Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme pošalju Isusu neke od farizeja i Herodovaca da ga uhvate u riječi. Oni dođu i kažu mu: Učitelju, znamo da si istinit i ne mariš tko je tko jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjemu. Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Da damo ili da ne damo? A on im reče prozirući njihovo licemjerje: Što me iskušavate? Donesite mi denar da vidim. Oni donješe i reče im: Čija je ovo slika i natpis? A oni će mu: Carev. A Isus im reče: Carevo podajte caru, a Bogu Božje. I divili su mu se. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija i blagoslovljen vam ovaj dan, dragi slušatelji HKR-a. U današnjem evanđelju Isusa žele uhvatiti u riječi. Riječ je važna, moćna, jer može donijeti presudu ili oslobođenje, dobro ili zlo, blagoslov ili rane. Ne radi se samo o Isusovim riječima u kojima ga vrebaju njegovi progonitelji, već se ovo duboko tiče svakoga od nas. Riječ ima moć i jednom izgovorena nikada se više ne može povratiti. Naš govor ima moć da razara i ranjava, a ima moć i da donosi blagoslov i zacjeljuje rane. Prisjetimo se samo vlastitog iskustva primanja riječi. Zasigurno je bilo situacija kada smo primili blagu riječ izgovorenu s ljubavlju. Takva riječ je melem za čovjekovu dušu i za naše srce. Volim te ili nedostaješ mi, hvala ti ili razumijem te. Riječi su koje pamtimo i od kojih i za koje živimo. Ali postoje i one druge riječi koje nisu nadahnute Duhom Božjim, Duhom ljubavi. Riječi koje ranjavaju dušu i srce čovjeka. Riječi laži i zla, psovke i mržnje, ljubomore i osvete. Zasigurno smo i takve riječi ponekada čuli. One ostavljaju ožiljke, a ne tragove, poput ljudi koji ih izgovaraju. Zato budimo svjesni da je moćan dar govora koji nam je darovan. On nama i bližnjima može biti izvor posvećenja i blagoslova, a isto tako i kamen spoticanja. Isus, prezrevši nakanu farizeja i Herodovaca u današnjem evanđelju, traži da mu donesu novčić sa carevim likom. Pita ih: Čija je ovo slika? Možda je ovo pitanje koje i nama može pomoći da budemo odgovorniji za svoje riječi. Čija je slika čovjek kojega svojim riječima blagoslivljamo ili, ne daj Bože, opterećujemo i ranjavamo? Nije li čovjek imago Dei, slika Božja, stvoren kao odraz lica Božjega i pozvan na dostojanstvo i svetost, obdaren slobodom i razumom? Ako prezremo čovjeka, ne možemo pravo ljubiti ni njegovog i našeg stvoritelja. Motivacija da svoj govor koristimo za izgradnju i blagoslov jest i istina naše vjere, da nam se Bog objavio kroz izgovorenu riječ, jednu, jedinu, a to je Krist Gospodin. I riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Podsjeća nas proslov Ivanova evanđelja. Nakon ove božanske izgovorene riječi, koja se među nama utjelovila, ništa više ne može i ne smije biti isto. Naš život i navike, naši odnosi, naše riječi moraju biti oblikovane riječju Božjom. Da bismo to mogli postići, Prisjetimo se da je Božja riječ nama progovorila ljubavlju i milosrđem, te mi budimo takvi prema sebi i prema bližnjima. Neka naš jezik ispuni svoju svrhu, a to je da hvali i blagostivlja svoga Stvoritelja. On neka vas blagoslovi i vodi kroz današnji dan u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

vidio sam svijeta. Tuđa su me jutra budila na četiri strane, vodila me sudbina.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vod, konavni vod.
1: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, Hrvatsku su stvorili mali ljudi, ali mali samo pod navodnim znacima. Bili su to ljudi iz naroda, raznih, često teških životnih priča. Jedan od takvih heroja bio je i Darko Anušić, rođen u Osijeku 2. lipnja 1971. godine.
7: Crni, kako su ga zvali suborci, odrastao je u Klisi kod Osijeka. Rano ostaje bez majke te se seli u Zagreb, gdje tetak brine o njemu. Tamo završava srednju školu i pred rat se zapošljava u tvornici autobusa Zagreb. Početkom rata prijavljuje se u pričuvni sastav MUP-a, s kojim krajem listopada 1991. dolazi u Lipik. Nalazio se na punktu U-51 u Filipovcu pod zapovjedništvom Branka Božičevića Brade. Početkom prosinca sudjeluje u oslobađanju Lipika, nakon čega sa svojim postrojbom formira najistureniji punkt u Dakić-Sokaku, nadomak okupiranog Donjeg Čaglića. Ubrzo na snagu stupa primirje, a Darko se demobilizira. Nakon razvojačenja ostaje živjeti u Lipiku. U lipnju 1992. prijavljuje se kao dragovoljac sa skupinom suboraca i odlazi u Bosansku Posavinu, na područje između Gradačca i Brčkog, pomoći obranu hrvatskog i muslimanskog naroda. U jednoj od akcija na tom bojištu smrtno je stradao. Tog 17. lipnja 1992. u knjizi Kako se branio Lipik prisjetio se Dragutine Židak idućim riječima.
6: Zauzeli smo zaklon iza neke kuće. U međuvremenu dobili smo dojavu od protuoklopnog voda iz Srebrenika da se jedna 55-ica uspjela probiti i da ide na nas. Nešti 55-icu, rašarafit ćemo ju. Sa mnom je bio Crni. Priključio nam se jedan dečko, mislim da je bio iz Vinkovaca, te njegov pomoćnik s osom i 3 kontejnera za osu. Kad ono dolazi 84-ka, kad sam provirio iza zida, vidio sam da je cijev tenka spuštena prema dolje. Tada dolazi jedan Zagrepčanin i govori nam da idu još 2 55-ice, a za njima ide borbeno oklopno vozilo s trocijevcem i mnoštvo pješadije. Dečko s osom uspio je skinuti 84-ku, ali tada je po nama počeo tući trocijevac tako da nos nisi mogao promoliti. Zatim je počela tući i pješadija. U međuvremenu do nas dolazi Brada. Kada se našao na prolazu između kuće i garaže, na njega je ispaljen projektil iz ručnog bacača koji je pogodio u zid. Brada nam govori da se moramo povući prema šumi gdje ćemo zauzeti zaklon. Trčimo prema toj šumi, jedno vrijeme nas štiti kuća. Dečko s osom prvi je došao do ruba šume, ja sam bio prvi iza njega, Crni iza mene, a pomoćnik koji je nosio kontejner za osu malo desno. Brada, Božo i mali Zagrepčanin bili su lijevo od nas. Tada je bljesnulo u krošnji, nakon čega smo svi popadali. Crni vrišti. Moje noge. Vraćam se po njega, vičem Bradi. Crni je ranjen. A on mi odgovara. I ja sam. Zovem Božu da mi pomogne. Veli ne može jer nosi bradu. Moramo pod svaku cijenu doći do šume. Srbi su iza nas na kojih 100 metara. Čujemo ih kako vrište. Preko ceste nam je ostao Pinzgauer, a u njemu naši dokumenti. Ne možemo da ga uništimo. Vidim tada da Brada može hodati bez pomoći, te mi Božo pomaže nositi Crnog. Mali Zagrepčanin dobio je kroz stopala. Onaj dečko s osom ranjen je u lakati nogu, te mu pomoćnik pomaže. Brada tada pada. Ostavljam Crnog Boži i odlazim do njega. Podižem ga, te nakon samo nekoliko metara padam s njime. Rastrgao sam uniformu i vidim samo malu rupicu na prsima. Tu sam Bradu ostavio mrtvoga.
7: Nakon što su suborci čuli za pogibiju Crnog, otišli su po njegovo tijelo koje su pronašli u jednoj džamiji prekriveno plahtom. Pokopan je u Lipiku na mjesnom groblju, a tužnu povorku tog su dana predvodili njegovi suborci, dok je jedan od njih nosio gonfalon s natpisom Srce Isusovo, spasenje naše. Mi ćemo samo dodati, počiva u miru Božjem. Amen.
8: Oba dva! Oba su para!
0: može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam?
2: Biti ili ne biti?
1: Kako je teško biti sam?
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
0: Kulturogram. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, a u današnjem kulturogramu HKR-a govorimo o izložbi posvećenoj jednom od najznačajnijih hrvatskih grafičara druge polovice 20. stoljeća, Virgiliju Nevjestiću. U izložbenom prostoru Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu u 13 sati otvorena izložba Nostalgija svjetlosti, izbor iz grafičkog opusa koja donosi presjek njegova bogatog stvaralaštva. Od ranih radova nakon studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu do zrelih grafičkih ciklusa nastalih tijekom njegova pariškog razdoblja. Nevjestić je najveći dio svoje međunarodne karijere ostvario u Parizu, gdje je izlagao u uglednim galerijama i muzejima, a vrhunac je bila samostalna izložba u centru Pompidou 1982. godine. O izložbi umjetnikovoj ostavštini i značenju njegova opusa razgovaramo s autoricom izložbe Snježanom Pintarić, upraviteljicom zaklade Virgilije Nevjestić Vesnom Jurić-Bulatović, te umjetnikovim nećakom i nasljednikom umjetnina Ivanom Nevjestićem. Gospođo Pintarić, izložba Nostalgija svjetlosti, izbor iz grafičkog opusa donosi presjek stvaralaštva Virgilija Nevjestića. Kako ste koncipirali izložbu i što vam je bilo najvažnije pokazati publici?
4: Na ovoj izložbi predstavljamo radove iz njegovih najvažnijih faza u kojima je on formirao svoj jezik, a to su grafike, većinom crno-bijeli bakropisi iz 1960. godina. I nakon toga dolazi niz sjajnih akvatinti, je radova u jednoj posebnoj tehnici koju je Nevjestić usavršio u Parizu, i služeći se akvatintom i starim tehnikama i temperama i pastelima, eksperimentirajući sa tehnikama, u tim radovima 70. godina stvorio je fantastična djela s kojima je dobio mnogobrojne nagrade na međunarodnim natječajima i radove koje je između ostalog redovito otkupljivala Nacionalna biblioteka Francuske. Dakle, to je nešto s čim je on ušao u anale francuske grafike. I ovaj prostor je vrlo lijep, prozračan, ima prirodnog svjetla i tu možemo doista predstaviti, dakle, te njegove najvažnije dekade 60. 70. i 80. godine u različitim tehnikama, različitim veličinama. Ono po čemu je on, dakle, drugačiji, a te njegove grafike su negdje na razmeđi između slikarstva i grafike. On je zapravo bio školovan kao slikar kod profesora Šebalja i on je napravio veliki utjecaj na njega, kao i francusko slikarstvo tih 60-ih, 70-ih. Međutim, on te slikarske efekte, dakle koloristički ekspresionizam i neki odjeci nadrealizma, postiže sa, dakle, sa tom akvatintom, dakle akvareliranim grafikama, u doista tom jednom svjetovima u kojima se isprepliče predmetnost, dakle stvarni svijet, i apstraktni oblici, neprepoznatljivi oblici, oblici kao iz nekih snova, a opet s druge strane vidi se da mu je potka uvijek u nečemu stvarnom, realnom, nečem što je on proživio.
5: Kada je on otišao u Pariz, on zapravo nije imao podršku umjetnika ovdje. Otišao je jednostavno i sam se tamo probio. Kako je izgledao taj njegov odlazak u Pariz?
4: On se oduvijek sam probio kada je došao
5: od kola.
4: Kada je došao iz Hercegovine, trebao se probijati u Zagrebu. I onda kad je dobio nagradu na Bienalu mladih u Parizu, zapravo je vidio da je tu jedan svijet u koji bi se on želio uključiti, gdje bi još htio učiti, nadograditi se, i morao je raditi svakakve vrlo teške poslove. I u tom ateljeu Johnnya Friedlandera, poznatog grafičara, gdje je usavršavao akvatintu, zapravo je spavao u ateljeu i radio preko dana, i da bi mogao uopće plaćati to školovanje. i onda kada je upoznao suprugu, zapravo je onda s njom živio. Međutim, brzo se etablirao zapravo, već 1970. dakle nakon 3 godine dolaska dobio je atelje i kad je imao taj atelje na Montparnasse, poznatoj umjetničkoj četvrti Pariza, dakle te svjetske metropole, tu je onda mogao i nabaviti tu grafičku prešu na kojoj je radio i tu je zapravo mogao i slikati i kasnije je jako puno izlagao i izvan Francuske i u Francuskoj je postao i profesor na školi za restauraciju, imao je svoju vlastitu školu, dakle onda je već ipak zapravo mogao dobro živjeti i prodavati, makar nije volio puno prodavati i velika zapravo ostavština njegova koja je ovdje u Zagrebu, zahvaljujući tome što on zapravo nije previše volio prodavati svoje grafike.
5: Zahvalni smo mu što je odlučio ipak da njegova djela budu tu u Hrvatskoj, pa mi sada možemo uživati u njima. Ono što bih još istaknula s ove izložbe, to je ilustracija Danteove božanstvene komedije. Vidjet ćemo je ovdje na projekciji. Možete li nam reći nešto više o tim ilustracijama? Ona je zaista posebna.
4: Jedna od karakteristika Nevestićevog stvaralaštva je ispreplitanje riječi i slike. On je bio i pjesnik, objavio i nekoliko pjesničkih knjiga pjesnika, ali je jako volio pjesnike, književnost i napravio je desetke i desetke grafičkih mapa koje su zapravo bibliofilske izdanja ili su sa vrlo ograničenom nakladom u kojima on interpretira neka književna djela ili pjesnike kao što je La Fontaine ili kao što je naš Ujević, dakle cijeli niz hrvatskih i francuskih pjesnika i između ostalih jednog dana se tako prihvatio pothvata napraviti svoju viziju Danteove božanstve komedije. On je naglašavao kad su ga pitali novinari, vaši kolege, da to nije zapravo ilustracija božanske komedije, već da je to naprosto njegova vizija toga, likovna vizija toga što je on doživio čitajući Dantea.
6: Ovdje će, dakle, gdje se sada nalaze te ilustracije? One su u Parizu, odnosno ta njegova vizija.
4: Bibliofilska mapa je u zakladi Nevestić, a imaju i naša sveučilišna knjižnica ju ima, imaju i francuska knjižnica, jer su to bibliofilska izdanja koja nisu za trajno izlaganje, one se samo povremeno izvade i predočavaju javnosti. To je dakle niz fantastičnih grafika koje su vrlo pažljivo opremljene na vrlo pažljivo izabranom papiru sa zlatopisom, dakle doista prekrasne, prekrasne izdanja.
5: Što vi mislite, viđamo li Vergilija rijetko u Hrvatskoj? Sjećam se one izložbe u Muzeju za umjetnost i obrt, bila je iznimno posjećena, nekako mi se čini kao da smo predugo čekali i trebamo li ga viđati više i češće?
4: On je doista grafičar kojeg morate vidjeti uživo. Danas svi vole digitalne medije, vole online gledati stvari, međutim njegove grafike su toliko bogate teksturom, toliko bogate podacima, toliko koloristički bogate i one doista zahtijevaju direktan susret s njima. Stoga je svaka izložba doista veliko veselje i ja vjerujem, evo, radimo i na tome da će biti još Virgilijevih izložbi.
5: I evo za sam kraj, za sve one naše slušatelje koji će doći na ovu izložbu, što biste htjeli da s nje ponesu, kako biste im možda više približili našeg Virgilija i evo možda neka poruka zašto trebaju doći na ovu izložbu.

0: s nama u emisiji Kulturogram je i upraviteljica zaklade Virgilije Nevjestić, Vesna Jurić-Bulatović. Evo, zaklada je osnovana 2021. godine. U prvom dijelu emisije od kustosice izložbe čuli smo sve o ovoj izložbi, a evo sada i o zakladi. Možete nam ju malo predstaviti, kako je uopće došlo do njezina osnivanja?
1: Pa, znate što, kad imate uvid u jednu ostavštinu kao što je ostavština Virgilija Nevjestića, onda prvo što pomislite da to ne smije biti negdje zatvoreno, ne smije biti nedostupno, a i po njegovom testamentu i njegovoj volji i želji umjetnika, on je svojim Ivanu Nevjestiću i njegovoj obitelji cijeloj na neki način dao u obvezu da to bude dostupno, da se vrati u Hrvatsku i da bude dostupno, kako bi rekla, svim građanima, ljudima, turistima, posjetiteljima i tako dalje. Obzirom da je Virgilije Nevjestić stvarno bio svjetski čovjek, umjetnik koji je živio za svoju umjetnost i izlagao svim najrelevantnijim svjetskim umjetničkim galerijama, muzejima i tako dalje, jedan tim zajedno sa obitelji Nevjestić, ja s njima i naši suradnici odlučili smo da zapravo svoje vrijeme, svoj um, svoje znanje i svoju ljubav zapravo prema onome što je on nama ostavio, da jednostavno to nama bude jedna misija finalna, nekakva životna, da udomimo nevjerojatnu ostavštinu Virgilija Nevjestića.
0: Prije nego što nam kažete koje sve aktivnosti zaklada provodi, kad kažemo ostavština, to nisu samo umjetnička djela. Kakva je zapravo ta ostavština i što ona sve obuhvaća?
1: Pa, ostavština je stvarno ovdje jedan život. Jedan život umjetnika koji je došao kao jedan siromašni završeni umjetnik sa Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti u Pariz. I možete misliti, Pariz grad koji je uvijek vibrantan, koji je prepun umjetnika sa svih strana svijeta, dođe jedan čovjek, mladi umjetnik, prepun entuzijazma i ljubavi samo da stvara, živjeti u Parizu i naći svoje mjesto. On je već nakon 2-3 godine zapravo dobio atelje od grada Pariza i nekako u to vrijeme kreće ta lijepa ljubavna priča lagana sa njegovom suprugom Daniel Bricard. I ono što mi sada pratimo jedan život, pratimo život jednog čovjeka koji je samo radio. Stvorio jedan nevjerojatan opus, znači gdje se on specijalizirao naravno u grafičkoj umjetnosti. Međutim, on nije bio samo grafičar, on je bio i slikar, on je bio i pjesnik, on je bio i pedagog, on je bio i restaurator. On je bio jednostavno, rekli bismo zapravo ono renesansnom smislu te riječi, stvarno renesansni um. On je uistinu stvarao umjetnost. I kada govorimo što je ostavština, ostavština su zapravo jedan nevjerojatan opus grafičkih mapa, bibliofilskih izdanja, jedan opus koji je neistražen još uvijek, naravno, u cijelosti. Tu spada naravno njegovi dnevnici koje on vodio 40 godina. To su knjige i knjige, zapravo ili zapisi i zapisi.

0: Hrvatska ova preša, znači sve što je bilo u njegovom ateljeu mi smo dopremili. I ono što je naša želja, naravno, kad imate tako jedno nevjerojatno bogatstvo, je da otvorimo jedan multimedijski centar Kuću Virgil u Hrvatskoj.
1: To je bilo upravo moje sljedeće pitanje. Pisalo se svojevremeno o toj kući i o planovima zaklade, pa evo, vjerujem da bi to bilo ono svima dobro došlo. U kojoj ste fazi, je li to još uvijek u ideji samo ili...
0: Pa ono što je možda svima na neki način bio jedna vrsta, rekla bih, otkrivanja, to je 2014. godine je bila velika izložba u Muzeju za umjetnost i obrt, Dnevnici snoviđenja, gdje je zapravo predstavljena na preko 1000 kvadratnih metara presjek ostavštine, gdje se vidjelo i rekonstruiran njegov atelje, i radila je grafička preša, izrađivali se, znači, pomoću, kao predložak su bile grafičke ploče, znači izrađivali se mali za uspomenu ovoga otisci, zatim njegovi dnevnici, dio namještaja i tako dalje. Tako da je to bilo stvarno, moram reći, jedna prava senzacija, otkriće Virgilija Nevjestića za i publiku i stručnu javnost i kritičare i tako dalje. Nakon toga mi smo nastavili zapravo negdje iza 2020. osnivanje zaklade. Nastavili smo sa onim što je i smisao zaklade, to je očuvanje, zaštita i prezentacija vrijedne ostavštine Virgilija Nevjestića. To je zapisano u našoj strategiji naše zaklade, sa finalnom, zapravo rekla bih, finalnim ciljem, a to je otvaranje kuće Virgil. Znači, naša želja je i strategija cijele zaklade i svih naših suradnika je otvaranje jednog multimedijskog centra kuće Virgil, koja bi zapravo prezentirala upravo rekonstrukciju njegovog ateljeja, bila bi otvorena za druge umjetnike, izlagali bi njegova djela, radili bi zapravo radionice sa grafičke umjetnosti. Ja moram reći, bez imalo, rekla bih, ograda, da ovakvu ostavštinu ima bilo koja država, da bi sve bio sagrađen muzej. Moram reći da je za mene i s tim ciljem sam išla u Oslo pogledati veliki muzej koji je sagrađen Edvardu Munku, koji je na neki način gotovo suvremenik Virgilija Nevjestića. I naravno, jedan muzej koji je na 13 katova sa svim tehnološkim inovacijama. Mi ne moramo na 13 katova, mi očekujemo i vjerujemo da i u niza smo dogovora i sastanaka. Nadam se da će biti oni, da će uroditi plodom, da ćemo zapravo stvarno udomiti Virgilija Nevjestića, što je on i zaslužio svojim radom.
1: Pa bio bi red, rekli ste, dopremljeno je sve do posljednjeg papirića, on je silno htio da to sve bude u Hrvatskoj, pa onda moje pitanje je zapravo išlo u smjeru kakav je odnos hrvatskih institucija, kulturnih institucija prema jednom takvom umjetniku koji je, evo, ostvario se u Europi i u svijetu, ali ipak iznad svega je htio da svi njegovi radovi se vrate u domovinu.
0: Pa upravo, lijepo ste to rekli, upravo je bolno na neki način ta njegova ljubav prema domovini i ljubav da će jednog dana kad njega više i ne bude, parafraziram njegove stihove, da će zapravo, nije važno što mene neće biti, ali će biti neki drugi koji će vidjeti moje djelo. Moram reći, i vaše pitanje je bilo kako kulturne institucije. Pa gledajte, mi smo imali sastanke u Ministarstvu kulture, očekujemo nakon 3 godine da se ipak nešto razriješi, da dobijemo prostor, da možemo realizirati takvu jednu kulturnu instituciju kao što je bio multimedijski centar Kuća Virgil. I ono što sigurno njegova ostavština zavrijeđuje, jer nema puno umjetnika koji su na takav nesebičan način, na takav način gdje je predan u potpunosti stvaralaštvu, umjetnosti, zapravo gdje on istinski samo sanjao o tome. Njegova inspiracija je bio njegov rodni kraj, to je kolo kod Tomislavgrada i njegova domovina, a istovremeno je bio veliki svjetski umjetnik. I ta jedna nevjerojatna poveznica, mi svakodnevno kad čitamo njegove zapise, vjerujte mi da padne suza, držimo se za glavu od impresija, od emocija, a da ne kažemo koliko je znao biti ogorčen, recimo, na nepravde, na neiskrenost, na laži, na pozere. On je sve to naravno prenosio na svoje grafike, u svoje radove. I mi zapravo proučavanjem, a tek smo, mogu reći, samo u jednom malom dijelu smo proučili, znači, i naši suradnici proučili ono što nam je jedan veliki Virgilije ostavio. I stoga smo, recimo prošle godine kad je bila njegova obljetnica rođenja, mi smo imali prošle godine stvarno jednu intenzivnu aktivnost na reafirmiranju recimo njegove ostavštine, pa smo krenuli sa promocijom filma Tih iz Kitnica u Muzeju suvremene umjetnosti, jednog divnog igrano dokumentarnog filma Zdenka Jurilja, redatelja koji je isto tako zanesenjak njegovom umjetnošću i stvorio jedno divno umjetničko djelo. Nakon toga smo nastavili velikom i divnom izložbom u Sveučilišnoj galeriji u Splitu, pa smo dobili poziv jedan divan iz Beča za naše Hrvate Gradišćanske u Hrvatskom centru, smo imali lijepu izložbu i vrlo smo ponosni na to. Završili smo sa predbožićnim ciklusom u Udruzi Zelene i Plave Sesvete. Ove godine smo počeli u Umjetničkoj galeriji u Čapljini i naravno ovo je jedno, sada stvarno mogu reći, jedno divno finale, ova izložba u povodu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koje je nekako i simbolično stavljamo Virgila nekako na pijedestal, koji je i nazivom te izložbe Nostalgija svjetlosti koju upravo mi postavljamo, govori o njegovoj nostalgiji za domovinom i njegovoj ljubavi koju on pokazivao, kao i većina naših sugrađana Hrvata koji žive širom svijeta.

0: A u posljednjem dijelu emisije razgovaramo s umjetnikovim nećakom i nasljednikom umjetnina Ivanom Nevjestićem.
1: Evo, sad već znamo, Virgilije je želio da se njegova ostavština vrati u Hrvatsku. Velika je vaša zasluga u tome, pa evo, možete li nam malo reći o tome procesu, kako je to išlo?
2: Interesantan je općenito priča o Virgiliju, samo njegovo rođenje, sami njegov tijek života, sami njegov dolaz u Zagreb, odlazak u Pariz, dostignuti u Parizu vrhove koje su se činili nemogućim. Međutim, on je sve to uspio svojim radom, zalaganjem, trudom i uz pomoć svoje supruge Danijele, gdje su živjeli izvanredno. I tako se dogodilo 2008. Neke su stvari kod njega promijenile. Danijela je umrla 2002. I malo je bilo isto, taj jedan period vrlo težak, nekoliko mjeseci sam ja proveo sa njim gore u Parizu, u biti da se nauči, glupo reći, platiti režije, voditi neku evidenciju, voditi no sve, to je sve Danijela radila, on je samo crtao, slikao, radio, gravirao i tako taj svoj dio koji je volio, koji je bio izuzetno težak, ali je to njemu učinilo zadovoljstvo svaki dan da nešto napravi, nacrta, upiše, zabilježi događanje, bilo što. I događa se 2008. On je inače dolazio tad, kad je Danijela umrla, češće kod nas u Zagreb, znači, a inače je njegov taj život i Danijelin u stvari moj bio podređen njemu, znači svaki godišnji je bio podređen kad bi oni dolazili u Zagreb, pa dole u Duvno, u Tomislavgradu, to selo naše malo kolo. I dolazio je 2008. i vidjeli smo neke promjene na njegovom, vidjelo je se nešto, išao je on na neke terapije i to, no međutim mi tako priča, da li bih ja mogao doći dok on ide na te terapije, zašto ne, normalno, mi smo tako naučeni, kad neko dođe u kuću mi se dižemo, to je takva kultura i tako, znači bilo je njegova riječ, to je značilo sve, nije bilo puno oću neću, nego i 2008. i on zove da dođem ja gore, bit ću par mjeseci i to, no međutim to se odvuklo jednu godinu i pol, dok je u stvari nije bilo povratka nazad, znači cijelo vrijeme sa njim u njegovom ateljevu, družit se, pričat, obavljat kemoterapiju, obavljat liječničke preglede, obavljat to sve. I tako smo živjeli i tako, znači sve je ostalo zamrznuto u Zagrebu i primiče se već kraj. Međutim, on tako kroz tu našu priču, on je interesantno pričao, napravit ćeš ovo, napravit ćeš ono. Mislim u sebi, čekaj stric, polako, nećeš ti samo tako otići, nećeš ono kad ti hoćeš neko, kad te Gospod pozove k sebi. Ali mi smo to sve kroz šalu rješavali i onda je on pričao neke detalje i onda je došla je žena moja sa jednim našim prijateljima koji je on isto tako, koji su ga poznavali, taj cijeli u biti dolazak u Zagreb, to su jedni naši prijatelji Rudeš iz Tihanjine, inače taj od tih Rudeša, njihov stric Jozo i moj Virgilije, stric su bili veliki prijatelji, mi smo nastavili to prijateljstvo i došli su oni u Zagreb vidjeti strica i mene. Međutim, kroz sve to njegova želja inače je bila sve u Zagreb, u Hrvatsku, znači cijeli njegov opus i sve to i posmrtne ostatke njega i njegove supruge Danijele, kad se sve u Zagrebu, u Hrvatsku. Međutim, mi smo tu malo ostali, onako, teško je tu neke stvari. To je jedan njegov život, to je izuzetno bogat opus, to treba, nije to samo tako. No, međutim, on je tako rekao i mi smo malo pomalo splet okolnosti. To ne znam da li bi to čovjek uspio ponoviti, da li bi uspio napraviti, da li bi uspio sve, ali to nekom Božijom providnošću i tim nekim detaljima koji ono, čovjek snuje, Bog određuje. I tako smo sve to napravili, ispunili sve njegove želje, znači prevezli, ni papirić nije ostao u Francuskoj, u Parizu, koji je on grad volio, gdje se etablirao, gdje je postigao ono, imate neki tekst Hrvat na pariškom vrhu, to je izuzetno bogato, pa recimo te njegove studence što ih je odgajao, što je radio sa njima, one su radile na invalidima kupolu od Napoleona, poznato su radile njegove studence, to su masu tih detalja koje je ostalo i njegov interesantan taj drevnik koji je vodio cijeli život, koji će, nadam se, jednog dana, ako ne mi, možda neko drugi objavi, gdje je to vrlo interesantno, sama njegova druženja, počeo od Zagreba sa njegovim prijateljima, od njegove, recimo i ta specijalka grafika koju je završio kod Marijana Detonija, to je nešto izuzetno. Ta škola primjene umjetnosti, posebno taj odjel grafike gdje je on to savršavao da bi nastavio u Parizu, ali temelji su udareni u Zagrebu na akademiji, na toj grafičkom odjelu. odjelu kod Marijana Detonija i nedavno smo imali izložbu i onda gospodin Tomislav Buntak je rekao da bi trebao napraviti nešto za Zagrebačku školu primjene umjetnosti za odjel grafika, jer ona je iznjetila mnogo takvih kao što je Virgilije.
0: Sigurna sam da imate 1000 uspomena i rado bih vas pustila da nam o njima govorite, ali evo možete nam malo reći kakav je Virgilije bio izvan umjetničkog svijeta. Shvatili smo da je volio domovinu čim je htio da se sve to vrati, znamo i kakav je njegov odnos prema rodnom zavičaju, a možda imate evo neku anegdotu, je li se bavio isključivo umjetnošću ili kakav je bio kad nije radio ili je cijelo vrijeme radio?
2: Pa interesantan je, kažem vam, njegov život kad bih dolazio u taj svoj zavičaj koji mu je bio vječna inspiracija, jer on kaže da svi ti naši stvaraoci koji nisu imali djetinjstvo i koji nemaju djetinjstvo da se nemaju čemu vraćati, jer njegovo djetinjstvo je bilo teško u to vrijeme, nema se od čeg živjet, nema se, onda kad bi on dolazio recimo iz Zagreba u to naše selo Kolo i u Duvno, onda bi svi rekli mali da je Šimunov poludio, jer uvijek sa knjigama, znate šta kod nas znači doći dole sa knjigom, ne znam, 60 i 50 godina, ali on je uvijek čitao, radio, crtao i to, taj zavičaj je njemu bio inspiracija za sve, ta polja, ti pejzaži, ta jedna priroda koju samo Bog ono može, ti vjetrovi, taj dio, njemu je to bila ta bura, to sunce, to je nešto i u tim njegovim grafikama bismo tek pronašli, to su izvanredne, samo se treba malo više zadubiti u to gdje on kaže selo Kolo je malo, ali nigdje tako plavog neba. To stvarno obuzima čovjeka, ti neki osjećaj, samim pomislio kako je to uredno zapisivao, ostali su tragovi sunca i tuge na kameru i tako uvijek je bila, a bio je taj senzibilitet jedan, pa ima masu tih detalja koji su sad ti anegdota, pa njegovo, on i Zvonimir Balog su išli Tin Ujević u posjetu u Vinogradsku i kupili smo tamo pušlek cvijeća na Britancu i to je došli dole i malo sa Tinom popričali to i oni su se spustili iz Vinogradske, međutim taj pušlek je odmah ispred njih pao, jer Tin to izbacio odmah, da, tak da nije. Onda Tadija, pokojni Tadijanović, oni su radili taj Tadijin prsten, ima bibliofilsko stanje prekrasno, Tadija, Tadijanović, Jure Kaštelan i Virgilije, i onda oni su bili kod njega u ateljevu u Parizu, Tadija i Jela, njegova supruga, i onda je Tadija rekao, vidi ti Jelo, Virgilije ima više knjiga nego ja, kao da je on pjesnik, a ne ja. I tako ima ti izvanrednih detalja sa tim njegovim, pa inače književni pet su bili, oni od tog liha su čitali pjesme na radio Sljemenu, pa recimo Stanislav Šimić je slušao njega, brata od Ave Šimića, to je izvanredni detalj ima kroz sve, i sa samim tim popraćena su ta bibliofilska izdanja, omaž Krleži, omaž Tinoviću, omaž Tadijanoviću, omaž, masu toga ima, kažem, u sve te njegove dogodovštine, i radio Zagreb je bio njegova ono je Zagreb, Tuškana, Krično, ono spoređuje Senu, Savu, radi, povezuje taj jedan dio, i Danijela je voljela, onda masu tih pjesama koje je pisao, mi smo čak 2016. objavili zbirku pjesama koja nosi naziv Srk, a to smo našli u njegovim zapisima, da zbirka nosi naziv Srk. Pa to je interesantno, neki kažu to, kaže to je Srk, Guc, Kave, Guc, Srk, i tako, kažem, puno tih stvari ima gdje bi mogli pričati od dalje.
0: Satima. Ova izložba je jedinstvena prilika, evo da zagrebačka publika, davno je bila 2014. u Muzeju za umjetnost i obrt, sada je evo vrijeme da se ponovo podsjetimo kakvog velikog svjetskog umjetnika smo mi imali i smo mi zapravo dali svijetu. Kako vi danas gledate na njegovu ostavštinu, znamo da se brinete o njoj, čuli smo i o zakladi, ali evo što biste voljeli da svi oni koji će doći na ovu izložbu ponesu doma sa sobom kao neku misao?
2: Pa interesantno je to sad govoriti, sad mi padne na pamet kad je Tonko Ninić, njegov pokojni, njegov prijatelj, to oba su sad gore na možda

0: napravili izvanredno u Muzeju za umjetnost i obrt i onda smo kasnije malo te neke stvari radili, pa ima uvijek za svakoga po nešto. Kad se malo zamisli pa se nađe pa bude sam pa zna gdje je, šta je, kako je, šta je bio. A njegova inače, to su rijetki ljudi koji imaju, čak se usudim reći, tri domovine, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Francusku, gdje je, ali ipak prevladalo je Zagreb, Hrvatska. Tu smo, kažem, čeka nas još puno, evo, tražimo načina i to sve da se tu napravi jedan multimedijski centar, kuća Virgili, gdje imamo izuzetno, sve je sačuvano, ta komercijalizacija koja je njemu, ti mogu sad slobodno reći, trgovci umjetnosti i svi ti, oni su mu, ja vidim kroz nevijek išli na živce, a vidim da on nije bio tu, on je samo radio. I ima jako puno, taj njegov dnevnik gdje on kaže, ako neko naiđe na nekoliko tisuća ispisanih riječi, neka samo to bude pošteno i dobronamjerno. A ostalo je sve ništa, jer samo je ljubav ostaje i to će trajati vječno.
1: Evo, ovo je baš divan završetak naše emisije. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Evo, sve naše slušatelje pozivamo u Hrvatsku maticu iseljenika. Do kad mogu razgledati izložbu?
0: Izložba će biti otvorena do kraja 6. mjeseca. Postoji još neki dogovor sa maticom ovdje, gdje smo izvanredno primljeni, gdje stvarno smo dobili na raspolaganju sve, da će se možda produljiti, ali inače do kraja 6. mjeseca.
1: Hvala vam lijepa, a hvala i vama na pozornosti, poštovani slušatelji. I današnji kulturogram uredila i vodila Katarina Varenić. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam.
4: Biti ili ne biti.
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
6: Kulturogram. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest, i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Drugo putovanje pape Ivana Pavla II. Bio je danas povijesni posjet rodnoj Poljskoj 1979. Hrvatski pomorski kapetan Nikola Primorac 1870. Isplovio je iz Liverpoola kako bi u čamcu prešao Atlantik.
0: Vremeplov.
8: Sveti Ivan Pavao II. Ili Papa Putnik, kako su ga često oslovljavali novinari, na svoje je prvo putovanje krenuo u siječnju 1979. u Srednju Ameriku i Meksiko. Već drugo papino putovanje na koje je krenuo na današnji dan 1979. bio je posjet rodnoj Poljskoj, u kojoj se u to doba budi pokret Solidarnost kao prvi znak urušavanja komunizma u istočnoj Europi. Bio je to i prvi posjet jednog pape komunističkoj zemlji. Kada je Ivan Pavao II. Stupio na rodnu zemlju, kleknuo je i poljubio tlo. Zanimljivo je da se sve to događalo na vojnom aerodromu Okacija. Papu je dočekao tadašnji šef Poljske države Henryk Jablonski i poljski kardinal Stefan Wyszyński. Sveca je toga dana u Varšavi dočekalo 2 milijuna ljudi kličući neka nam dugo živi papa. Dodatnih 250 000 ljudi okupilo se na Trgu pobjede gdje je papa slavio svetu misu. Mnogi su plakali dok se Ivan Pavao II. Drvenim stepenicama uspinjao do oltara te kada je uzdignuo ruke pred velikim križem koji je bio obučen u crvenu stolu. Papa je tada rekao da se nada kako će posjet potaknuti razvoj odnosa između države i crkve u njegovoj voljenoj domovini. Papa Ivan Pavao II. Tijekom 9-dnevnog posjeta Poljskoj posjetio je i Częstochowę i Jasnu Goru, svetište nadaleko poznate Crne Bogorodice. Taj papin posjet bio je inspiracija poljskim katolicima, koji se nakon toga više nisu osjećali usamljenima. Susret iz 1979. smatra se i kamenčićem koji je pokrenuo propast komunizma na istoku Europe. Tada je uz ostalo na grobu slavenskog apostola Adalberta Sveti Otac pozvao na izgradnju nove budućnosti Europe bez željezne zavjese.
0: Vremeplov.
8: Hrvatski pomorski kapetan Nikola Primorac u mladosti je plovio na stranim jedrenjacima. Ipak 1869. se okladio za 1000 funti da se čamcem može preploviti Atlantik. Kako bi to dokazao, nabavio je čamac dug 6 i širok 2 metra te ga opremio za plovidbu preko Atlantika. Austro-ugarski konzul nije mu dao plovidbenu dozvolu, a britanske vlasti dale su mu je pod uvjetom da plovi pod britanskom zastavom. Čamcu je dao ime The City of Ragusa ili u prijevodu Grad Dubrovnik. S jednim mornarom svečano je na današnji dan 1870. isplovio iz Liverpoola. 92 dana kasnije stigao je u Boston, a potom i New York. Nakon 20 dana odmora krenuo je natrag i zahvaljujući pogodnim strujama i povoljnom vjetru, poslije nepunih 38 dana stigao u Liverpool. Dubrovčaninu Nikoli Primorcu priređen je svečani doček, a kraljica Viktorija poslala mu je čestitke i bogatu nagradu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija. 1835. rođen je Giuseppe Sarto, poznatiji kao Sveti Pio X, papa koji je otvorio svetohranište za svagdanju pričest. 1946. održan je referendum o ukidanju monarhije u Italiji. 54,3% birača odabralo je republiku. 1953. održana je krunidba britanske kraljice Elizabete II. U Westminsterskoj opatiji u Londonu. Elizabeta II. U tom je trenutku imala samo 27 godina. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Nije te želio savršena. Htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima, da pomislimo i ti i ja, i tu je i nije tu. A kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi i misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom. On će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri i dragi ljudi, dobro jutro i hvaljen Isus i Marija. Dobro jutro, Hrvatski katolički radio počeo je svoje emitiranje jutarnjeg programa prije 9 minuta. Pozdravom našoj voljenoj gospi, našoj dragoj nebeskoj majici, dakle molitvom Angelusa, nastavio se ispovješću vjere Hrvata katolika i ovo je meni posebno dragom pjesmom. Djevica nevina, i evo, rekao u 6 sati i 9 minuta, se vas pozdravljam u ime dežurne ekipe, Lana Popovčić, urednica vijesti. Glazbu je pripremio kolega Adrian Vinković, Angel, bit će to i moje male pomoći, napravit ćemo jedno legendarno jutro utorkom, glazbeno jutro. Domagoj Pejić sam ja i drago mi da je kolega Domagoj Matijević naša tehnička potpora. Kako volim reći, dvojica Domagoja gdje su? Što jedan pokvari, drugi će popraviti. Ali mislim da niko ništa pokvariti neće, bit će, dakle, vjerujem, jedno ugodno jutro koje će vas zadržati uz naše frekvencije. Dakle, neka bude blagoslovljen ovaj utorak, drugi dan mjeseca lipnja, godina gospodnja 2026. se polako prepolovila. Jest, još će se prepoloviti tamo krajem ovoga mjeseca. Dobro, caru podajte carevo, a Bogu Božje i divili su mu se. O tome danas u 7 sati i 30 minuta u našoj stalnoj rubrici U svjetlu Božje riječi. Želim mir i blagoslov, želim puno snage, što god nas zadesi, malo zastanemo, propustimo, ta nevolja i nesreća prođe i dalje idemo. Vjerujem da imamo snage i da će dobri Bog dati snage za sve što nas čeka u današnjem danu, ali ipak se toplo nadam i želim od srca da vas danas čeka samo dobro. Da bude mira u vama i da bude mira oko vas. Dobro, evo to je to. Idemo svirati. Budimo dobri prema zemlji ovoj, budimo dobri prema našoj Hrvatskoj, budimo dobri prema svakom čovjeku dobre volje, a i onom koji možda nije dobre volje, pa možda će postati. Dobro jutro, ostanite uz jutarnji program Hrvatskoga katoličkog radija.

Tatjana Matejaštajči i Krapinski festival 1990. Dve reči za domaju. Dame i gospodo, gdje god bili, neka vam je mirno i blagoslovljeno i sretno ovo jutro, ovoga utorka, 2. lipnja. Ima magle, čuvajte se, magle ima, kažu, vrlo guste mjestimice, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, a u krajevima gdje ima magle, kolnici su naravno vlažni i skliski. Ovo ostalo je dobro, neka tako i ostane, zahvaljujući vama i vašoj opreznoj i odgovornoj vožnji, zahvaljujući tome što ćete čuvati one oko sebe i čuvati sebe. Sretno i blagosloveno do svoga odredišta uz jutarnji program Dobrog radija za dobre ljude.

Sjajni Ivan Puljić i psalam 147. Slavi gospodina Jeruzaleme, hvali Boga svoga Sione. Da, blagoslivljamo, slavimo i hvalimo, malo manje kukanje, ne daj Bože proklinjanja ili psovke, malo više zahvali i blagoslova na našim usnama i onda u našim riječima i sve će biti bolje, puno bolje i blagoslovljenije i sretnije. Netko reče kako su zahvalni ljudi kao plodna polja, ono što primaju, vraćaju i umnažaju deseterostruko. A mi često idemo na misu, molimo krunicu, primamo pričest, idemo na hodočašća, što sve ne, ali stalno i kukamo i svađamo se međusobno i strahujemo i bojimo se. Ajmo reći, Bogu hvala uvijek i na svemu. Bože, hvala ti. Eto, Bogu hvala. Hvala vama, dame i gospode, na lijepim jutarnjim porukama. Od srca hvala u ime dežurne ekipe. Nastavljamo dalje i čekamo rubriku Svetac dana u 6:40.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.

crkva se danas sjeća svetih mučenika Marcelina i Petra, koji su za Krista posvjedočili u vrijeme Dioklecijanova progona kršćana oko 303. godine. Grob im se nalazi na starome rimskom groblju na Labikanskoj cesti. Tamo je car Konstantin dao podići baziliku, a uz nju mauzolej za svoju majku Helenu. Najstariji zapis o mučeništvu ove dvojice svjedoka potječe od pape Damaza. On svjedoči da je opis njihova mučeništva čuo kao dječak iz usta samoga krvnika. Ubijeni su u šumskom gustišu, a sami su sebi morali iskopati grob u kojem su bili pokopani sve dok njihove ostatke pobožna gospođa Lucila nije dala prenijeti na drugo mjesto. Nasuprot današnjem učilištu Antonijanum u Rimu nalazi se druga bazilika posvećena svetima Marcelinu i Petru, a podignuta je 595. godine. Danas je i sveta Blandina, jedna od brojnih lionskih mučenica za progona cara Marka Aurelija oko 177. godine. U rimsko naselje Lungdunum, iz kojega će se kasnije razviti grad Lyon, kršćanstvo se vrlo rano proširilo. Blandina je bila ropkinja svoje vrijedne gospodarice kršćanke, pa je uz nju i ona postala kršćankom. Iako je bila mlada, kad je njezina gospodarica uhićena kao kršćanka, i Blandina se priznala kršćankom, a u vrijeme muka samo je ponavljala: "Kršćanka sam i među nama nema nikakva zla." Kad su je prvi put doveli u amfiteatar i objesili na mučilo, glasno je molila, pa su je divlje zvijeri zaobišle. Drugi put su je prisilili da gleda muke drugih kršćana, nadajući se da će se zbog svoje gotovo djetinje dobi pokolebati i zatražiti milost. To je bila varava nada, jer je u toj djevojčici bila nadljudska snaga koja je i začudila i zadivila i same krvnike. Budući da je ostala sama, stavili su je u mrežu i izložili razjarenom biku, nakon čega su je dokrajčili mačem. Izvješće o Blandininu svjedočenju nadahnjivalo je brojne naraštaje novih mučenika da ustraju u vjeri u Krista.

Željka Marinović Zadranka sa zagrebačkom adresom i pjesma Uvijek je novi dan, čini mi se jedan od Uskrs festova nekad koji meni osobno malo nedostaju. Ali dobro, dakle uvijek je novi dan i prilika da činimo dobro, da budemo ljubezni prema drugome. Kako reče ono Don Bosco, omiljena moja, čini dobro i pusti vrapčeke da cvrkuću. Mi ćemo sad puštati i dalje lijepu glazbu, onda dočekati jutarnju molitvu patra Luke Rađe i prve jutarnje vijesti kolegice Lane Popončić. Evo to je to, nakon 7 sati ćemo se opet družiti u ugodnome, uz ugodan program. U 7.30 je rubrika U svjetlu Božje riječi. Što znači caru carevo, Bogu Božje, a onda naša Dorica kuha najbolju kavu na svijetu u 7.45. Svima dobro jutro.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas utorak 9. tjedna kroz godinu je svagdan, a u dnevnom evanđelju slušamo kome što pripada. Kad su te upitali oni koji su vrebali da te uhvate u zamku, je li dopušteno davati caru porez, pritom su se nadali da si gotov, što god odgovorio. Na što se ti, gospodine, briljantno rekao, podajte caru carevo, a Bogu Božje. Razumijemo, gospodine, trebamo misliti na zajednicu u koju si nas smjestio i pritom uvijek imati na pameti da si ti, Isuse Kriste, Bog naš i sve naše. Amen od srca, Pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Libanonske vlasti objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom nakon što je Donald Trump izjavio da su mu obje strane obećale deeskalaciju. Libanon je potvrdio i da bi se prema dogovoru Izrael trebao suzdržati od napada na južna predgrađa Bejruta, odakle je stanovništvo već krenulo u masovnu evakuaciju. S druge pak strane, izraelski napad na Libanon dodatno je izazvao Iran. Teheran je poručio da njegov pregovarački tim prekida komunikaciju sa Sjedinjenim Državama, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim. Navodi da su Iran i druge proiranske paravojske u regiji utvrdile plan za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, kao i aktiviranje drugih bojišnica. A Kijev je rano jutros bio pod snažnim ruskim napadom. Svjedoci su izvijestili o velikom stupu dima iznad ukrajinske prijestolnice, a vlasti su pozvale stanovnike da potraže zaklon. Ukrajinski predsjednik već nekoliko dana upozorava na obavještajna saznanja o mogućnosti velikog ruskog udara. Apostolski nunci monsignor Leopoldo Girelli započeo je svoju službu u Hrvatskoj misnim slavljem na kojem je pozvao hrvatski narod na promicanje suživota među slavenskim narodima, te naveo blaženog Alojzija Stepinca kao primjer Naveo je blaženog Alojzija Stepinca kao primjer vjernika koji pokazuje kako biti autentični kršćanin. Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima, te nadvladati suparništva iz prošlosti kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja, poručio je. Okupljenima se obratio i s nekoliko riječi na hrvatskom, dok je dobrodošlicu nunciju na početku misnog slavlja zaželio zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša.
3: Dragi biskupi, svećenici, redovnici i redovnice, braćo i sestre u Kristu. Radostan sam što sam u Hrvatskoj kao apostolski nunci i prenosim vam pozdrave i blagoslov Pape Leva XIV. Hvala vam od srca na vašem toplom dočeku.
4: Preuzvišeni, vaš dolazak među nas znak je našega jedinstva s Petrovom stolicom i vidljivi izraz pastirske brige crkve za narod koji živi na ovim prostorima. U osobi papinskog predstavnika crkva uvijek prepoznaje blizinu rimskog prvosvećenika, njegovu molitvu, njegovu očinsku skrb i njegovu ljubav prema mjesnoj crkvi.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište obilježilo je 20. godišnjicu osnutka, a uoči glavne svećanosti održan je i blagoslov kampusa HKS-a koji je predvodio nadbiskup Dražen Kutleša u nazočnosti predsjednika vlade i parlamenta. Nadbiskup je istaknuo da taj kampus nije samo uređeni prostor rada i studija, već i prostor poslanja. To je mjesto na kojem se oblikuju ljudi istine, odgajaju nositelji odgovornosti i pripremaju služitelji općeg dobra na korist crkve, hrvatskog društva i budućih naraštaja, rekao je. Premijer Andrej Plenković izjavio je da o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini nije bio obaviješten, te ocijenio da je riječ o političkom profiliranju stranke.
5: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
1: Kultura.
2: Otvoren je opatijski vremeplov, ljetni program koji će do kraja rujna posjetiteljima nuditi autentičan doživljaj bogate povijesti, tradicije i kulture Opatije. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
0: Za vrijeme trajanja manifestacije Opatijski vremeplov grad će postati pozornica prošlih vremena. Najavila je to Ana Marmilić-Dročec iz Gradske turističke zajednice.
6: Taj projekt posjetiteljima donosi autentičan doživljaj bogate povijesti, tradicije i kulture grada. Program se održava svakog tjedna od ponedjeljka do petka te donosi niz besplatnih atraktivnih sadržaja koji spajaju glazbu, povijest, folklor te pomorsku baštinu.
0: Ljetne večeri započinjat će uz klapsku pjesmu svakog ponedjeljka ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer. Utorkom će na ulice izići elegantni oldtimeri, a srijedom će vremeplov živjeti kostimirane slavne ličnosti iz opatijske prošlosti. Četvrtkom će nastupati folklorni ansambl Zora, koji će izvoditi tradicionalne plesove Liburnijskog i drugih hrvatskih krajeva. Petak je rezerviran za poseban morski doživljaj, vožnju tradicionalnom drvenom gajetom iz Opatijske luke. Svi programi Opatijskog vremeplova besplatni su za posjetitelje.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Jutro se u dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano, na istoku, sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene do povećane na oblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježi od jučerašnjeg uz temperaturu u unutrašnjosti između 11 i 15, a na Jadranu od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

I dok slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija, bacite oko, kako se nam kaže, bacite pogled, potražite naše portale, informativne katoličke agencije, provjerene vijesti iz crkve, iz naše domovine, drage, i cijeloga svijeta, potražite portal HKR Hrvatskog katoličkog radija, gdje možete pronaći program i najave emisija, i portal Hrvatske katoličke mreže. Kolegice i kolege vrijedno rade i stavljaju tekstove. Jedan od njih, Majka Božja od kamenitih vrata, podsjeća Zagreb da nije prepušten kaosu, nego je u Božjim rukama. I naša domovina nije prepuštena kaosu, nego je u Božjim rukama, i pod zagovorom zaštitnice Blažene Djevice Marije. Budimo onda hrabri i bojati se nemojmo. Osmijeh na lice, činiti dobro i, kako ono reče Ivan 23. omiljena moja, vjerujem i vaša, ne znamo što nam život donosi, u rukama smo dobroga Boga i to je izvor radosti i mira. Mir u vama i mir oko vas želim, i neka ovaj dan ostane u posebno lijepom sjećanju.

Nikada kleti, već blaženo ti bilo, kao što to u ovoj pjesmi kad mendule procvjetaju, pjevaju, pivaju, Amanda Stošić i Gianni Maršan. Dalmacija, veliki ti pozdrav, ja nikako da zapamtim što su mendule, pa onda moram tražiti, onda valjda ću sada ću zapamtiti da su to bademi. Još jednom pozdrav dragoj Dalmaciji, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, Pazin, dragi Pazin, da nas slavi dan grada, ali o tome poslije 8 sati osobno ću čestitati, ali pozvati vas koji slušate Hrvatski katolički radio, a pogotovo ako ste u Varaždinskoj biskupiji, kamo ćete, evo poslušajte poziv.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Mike Rušec.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme pošalju Isusu neke od farizeja i Herodovaca da ga uhvate u riječi. Oni dođu i kažu mu: Učitelju, znamo da si istinit i ne mariš tko je tko jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjemu. Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Da damo ili da ne damo? A on im reče, prozirući njihovo licemjerje: Što me iskušavate? Donesite mi denar da vidim. Oni donješe i reče im: Čija je ovo slika i natpis? A oni će mu: Carev. A Isus im reče: Carevo podajte caru, a Bogu Božje. I divili su mu se. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija i blagoslovljen vam ovaj dan, dragi slušatelji HKR-a. U današnjem evanđelju Isusa žele uhvatiti u riječi. Riječ je važna, moćna, jer može donijeti presudu ili oslobođenje, dobro ili zlo, blagoslov ili rane. Ne radi se samo o Isusovim riječima u kojima ga vrebaju njegovi progonitelji, već se ovo duboko tiče svakoga od nas. Riječ ima moć i jednom izgovorena nikada se više ne može povratiti. Naš govor ima moć da razara i ranjava, a ima moć i da donosi blagoslov i zacjeljuje rane. Prisjetimo se samo vlastitog iskustva primanja riječi. Zasigurno je bilo situacija kada smo primili blagu riječ izgovorenu s ljubavlju. Takva riječ je melem za čovjekovu dušu i za naše srce. Volim te ili nedostaješ mi, hvala ti ili razumijem te. Riječi su koje pamtimo i od kojih i za koje živimo. Ali postoje i one druge riječi koje nisu nadahnute Duhom Božjim, Duhom ljubavi. Riječi koje ranjavaju dušu i srce čovjeka. Riječi laži i zla, psovke i mržnje, ljubomore i osvete. Zasigurno smo i takve riječi ponekada čuli. One ostavljaju ožiljke, a ne tragove, poput ljudi koji ih izgovaraju. Zato budimo svjesni da je moćan dar govora koji nam je darovan. On nama i bližnjima može biti izvor posvećenja i blagoslova, a isto tako i kamen spoticanja. Isus, prezrevši nakanu farizeja i Herodovaca u današnjem evanđelju, traži da mu donesu novčić sa carevim likom. Pita ih: Čija je ovo slika? Možda je ovo pitanje koje i nama može pomoći da budemo odgovorniji za svoje riječi. Čija je slika čovjek kojega svojim riječima blagoslivljamo ili, ne daj Bože, opterećujemo i ranjavamo? Nije li čovjek imago Dei, slika Božja, stvoren kao odraz lica Božjega i pozvan na dostojanstvo i svetost, obdaren slobodom i razumom? Ako prezremo čovjeka, ne možemo pravo ljubiti ni njegovog i našeg stvoritelja. Motivacija da svoj govor koristimo za izgradnju i blagoslov jest i istina naše vjere, da nam se Bog objavio kroz izgovorenu riječ, jednu, jedinu, a to je Krist Gospodin. I riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Podsjeća nas proslov Ivanova evanđelja. Nakon ove božanske izgovorene riječi, koja se među nama utjelovila, ništa više ne može i ne smije biti isto. Naš život i navike, naši odnosi, naše riječi moraju biti oblikovane riječju Božjom. Da bismo to mogli postići, Prisjetimo se da je Božja riječ nama progovorila ljubavlju i milosrđem, te mi budimo takvi prema sebi i prema bližnjima. Neka naš jezik ispuni svoju svrhu, a to je da hvali i blagostivlja svoga stvoritelja. On neka vas blagoslovi i vodi kroz današnji dan u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Idemo mi dalje u jutarnjem programu Hrvatskog katoličkog radija. Samo kratko da kažem da čeka naša Dorica, ali to znate da Dorica svakog jutra najbolju kavu kuha u 7 sati 45 minuta. Njemačka psihoterapeutkinja Krista Meves jednom reče: u užarenoj vatri nevolja čovjek se čeliči, njegov se horizont proširuje, a razmišljanje produbljuje. Teška sudbina može biti iskušenje, ali i odlika ako je čovjek prihvati. Hvala njoj lijepo na ovim lijepim riječima, a i vama na lijepim riječima, zaista puno ste lijepih riječi uputili jutarnjoj ekipi HKR-a. Evo jedna pjesma koja će nas odvesti u mjesec srpanj i jedva čekamo plaže, a tako ćemo doći do naše Dorice uz jednu prelijepu pjesmu iz tamo neke davne godine.

0: molitve iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

Tako smo se lijepo oprostili od našeg dragog Marinog i hrvatskog Sibnja. Onim lijepim proslavama Dana državnosti i, kako ono kažemo, šeće na kraju, velebna proslava Majke Božje od Kamenitih vrata. Predvoditelj misnog slavlja uputio nam je prekrasne riječi, od kojih izdvajam samo ove. Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napast življenja kao da Boga nema. Marija na vratima grada poziva crkvu u Zagrebu na hrabru vjeru koja se ne srami evanđelja, koja zna navještati Krista u svijetu kulture, politike i gospodarstva. Tu je citat završen. A još ću za kraj sa ovog slavlja citirati riječi nadbiskupa Kutleše. I tako, evo nas u lipnju, mjesecu koji je sav posvećen srcu, u stvari srcima, srcu Isusovu, koje nas je toliko ljubilo do smrti, smrti na križu, i srcu njegove majke koja nas majčinski ljubi. I lipanj nam, osim što tako zanosno miriše lipom, donosi toliko svetaca, obljetnica radosti. Evo, ove godine, odmah ovako na početku, tako posebna, osobna mi mila svetkovina Tijelova. Istoga dana slave Sisak i Krk svetog Kvirina mučenika, a već idući tjedan slavimo svetog Josipa kao zaštitnika naše domovine Hrvatske. Zgodno, baš ovako u lipnju, mjesecu srca, pa bude kao u onoj molitvi svetom Josipo: u presvetog srca rani, ti nas oče sve nastani. No, prije toga, evo, već ovu subotu kreće 8. Antunovski hod mladih. Stoga baš danas, na utorak, koji je posvećen kao dan svetog Antuna, osim toga to je predzadnji utorak u onoj velikoj pobožnosti, 13 utoraka njemu posvećenih. I u toj pobožnosti za toliko toga molimo. Možda izrijekom nigdje i ne spominjemo molitvu za mlade. A ipak, evo, ovaj Antunovski hod baš je to, molitva za mlade. I opet nešto zgodno za spomenuti, povezano na neki način. Na Dan državnosti Hrvatski katolički zbor mladih Mi obilježio je 50. godišnjicu utemeljenja, a sve je započelo baš kod svetog Antona na zagrebačkom Svetom Duhu. O tome više u sutrašnjoj kavi. Danas sam spomenula samo kao poveznicu, jer je zbor Mi i Antunovski hod mladih krenuo sa istog mjesta. Dvije aktivnosti, dvije brige za mlade, za njihov duhovni rast. Istina, u različitim vremenima, sa istom nakanom, baš kao što je rekao monsignor Dražen Kutleša u svezi mladih, a tamo na proslavi Majke Božje od Kamenitih vrata. Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka. Evo kako lijepe riječi, a da bi se to ostvarilo po zagovoru naše nebeske majke i po zagovoru sveca svega svijeta, izmolit ću jednu pjesmu, neka bude kao molitva. Ti voliš mladež, ljubljeni naš sveće, nevinu čistu, što te moli sad, zakrili svojom ljubavlju to cvijeće i ne daj nikad da doživi pad. Mladost je naša poput bistra vrela, što žuri, hrli, pada kao slab. Svuda su zamke poput tajnih vrela, a mi smo slabi, nježni kao kap. O sveti Anto, budi naša snaga, dok crni sumrak tišti duše sve. Sačuvaj našu nedužnost od vraga, od zlobnog svijeta i od strasti zle. I lijepi pripjev, nek ječi do, o sveće svijeta, nek pjeva kor ljiljanu svom, nek srce naše radosno svijeta vodi nas gor u vječni dom. I pridružimo se svi koji možemo, osobito vi mladi, u 8. Antunovskom hodu mladih.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR. 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Strašan udar izveden je na Kijev. Najmanje 5 osoba je ubijeno, a 10 ranjeno u ruskim zračnim napadima na veće gradove, priopćile su vlasti. Udar projektila urušio je i visoku stambenu zgradu, pa se strahuje da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Na tisuće stanovnika glavnog grada sklonile su se u postaje podzemne željeznice i druga skloništa, a osim Kijeva napadnuti su i Dnjepar i Harkiv. Izrael neće slati vojsku na Bejrut, rekao je američki predsjednik Trump nakon telefonskog razgovora s izraelskim premijerom Netanjahuom. No posljednji napadi na Libanon i kolone izbjeglica izazvali su Iran, koji je prekinuo komunikaciju sa Sjedinjenim Državama. Iran i druge proiranske paravojske u regiji utvrdile su plan za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, kao i aktiviranje drugih bojišnica, poručio je Teheran. Apostolski nunci Monsignor Leopoldo Girelli započeo je svoju službu u Hrvatskoj misnim slavljem na kojem je pozvao hrvatski narod na promicanje suživota među slavenskim narodima, te naveo blaženog Alojzija Stepinca kao primjer vjernika koji pokazuje kako biti autentični kršćanin. Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima, te nadvladati suparništva iz prošlosti kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja, poručio je. Okupljenima se obratio je s nekoliko riječi na hrvatskom, dok je dobrodošlicu nunciju izrazio predsjednik Hrvatske biskupske konferencije nadbiskup Dražen Kutleša.
3: Dragi biskupi, zvečene si redovnici i redovnice, braćo i sestre u Kristu. Radostan sam što sam u Hrvatskoj kao apostolski nunci i prenosim vam pozdrave i blagoslov Pape Leva XIV. Hvala vam od srca na vašem toplom dočeku.
4: Preuzvišeni, vaš dolazak među nas znak je našega jedinstva s Petrovom stolicom i vidljivi izraz pastirske brige crkve za narod koji živi na ovim prostorima. U osobi papinskoga predstavnika crkva uvijek prepoznaje blizinu rimskoga prvosvećenika, njegovu molitvu, njegovu očinsku skrb i njegovu ljubav prema mjesnoj crkvi.
2: A Hrvatsko katoličko sveučilište obilježilo je 20. godišnjicu osnutka. Uoči glavne svećanosti održan je i blagoslov kampusa HKS-a koji je predvodio nadbiskup Dražen Kutleša u nazočnosti predsjednika vlade i parlamenta. Nadbiskup je istaknuo da taj kampus nije samo uređeni prostor rada, već i studij i prostor poslanja. Premijer Andrej Plenković izjavio je da o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini nije bio obaviješten, te ocijenio da je riječ o političkom profiliranju stranke.
5: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imam ozbiljne rezerve na stil.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Jutro se u dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano, na istoku, sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene do povećane na oblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježi od jučerašnjeg uz temperaturu u unutrašnjosti između 11 i 15, a na Jadranu od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a navečer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila je čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav!

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

2. lipnja 2026. a sada se vraćamo 47 godina u povijest. Naime, na današnji dan 1979. godine milijuni poljskih katolika proživljavali su posebne trenutke. Na varšavski aerodrom sletio je zrakoplov sa Svetim Ocem. Poljska, tlačena komunističkim režimom, dočekala je da joj dolazi njezin sin raširenih ruku kao da želi zagrliti cijelu zemlju i svakoga pojedinca u njoj. Obučen u bijelo, rimski biskup, Poljak Karol Wojtyla došao je u prvi pastoralni pohod svojoj domovini. Bilo je to geslo Gaude Mater Polonia, raduj se majko Poljska. Odmah na početku pohoda, dakle 2. lipnja 1979. na Trgu pobjede u Varšavi kazao je da se povijest poljskog naroda ne može razumjeti bez Krista. Uslijedio je pljesak koji kao da je trajao cijelu vječnost. Neka siđe tvoj duh i obnovi lice zemlje, ove zemlje, zagrmio je prvi papa koji je nogom kročio u jednu komunističku zemlju i pojavio se kao prorok i pokretač društvenih promjena. Eto tako, lijepo sjećanje na toga dobroga čovjeka koji je svetoga čovjeka koji je toliko volio i svoju domovinu Poljsku i našu domovinu Hrvatsku.

Kako kaže ove riječi, ove pjesme, krasna zemlja, Istro mila, slava tebi Pazin grade. Dame i gospodo, danas je dan grada Pazina, 2. lipnja, pa evo čestitam, želim blagoslov stanovnicima toga grada, blagoslov župljanima župe Svetog Nikole. Evo prije 2 dana, u nedjelju 31. svibnja sam prošao kroz Pazin i dan ranije. Zbog čega? U blizini se nalazi Badavca. Znate li što je to Badavca? Naime, to je jedan izvor. Prije 2 dana, u nedjelju 31. svibnja, održan je 31. književni susret Badavca. U organizaciji Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika i suorganizaciji Gradske knjižnice Poreč. Organizator gospodin Tomislav Milohanić, pjesnik, eseista, književnik, što sve ne. Evo, hvala mu najljepše, bilo je to nešto prelijepo. Ovogodišnja manifestacija odvijala se pod poetskim geslom Ključ vode i struje tišine. Izvor koji nikada nije presušio, napajao je obližnje stanovništvo još od 13. stoljeća, a nalazi se na tromeđi općina Tinjan, Višnjan i Karojba. Evo, 31. godinu zaredom okuplja istaknute autore i čuvare kulturne baštine. Bijah tamo, ali ne kao pjesnik i književnik, nego kao gost, prelijepo preporučam. Hvala gospodinu Milohaniću, hvala svima koji su sve to organizirali, hvala svima koji čuvaju tu tradiciju. I taj spomen neizmjerno poštujem ljude koji cijene svoj zavičaj. Dobro, onda nešto prigodno, pa glazba do 9 sati, do 3. vijesti Hrvatskog katoličkog radija.

Mislio sam sad najaviti, ali reći ću još jednom hvala na lijepim porukama koje šaljete, a naša vjerna slušateljica Dijana nam je proslijedila jedan tekst, ne znam čiji, ali draga Dijana, hvala vam puno. Kaže ovako, između ostaloga, blagoslovljen današnji dan, budimo oprezni kada koristimo svoje riječi. Netko je rekao, kad baratamo riječima, rukujemo dinamitom. Mnogo puta doživjeli smo da smo svojim nesmotrenim i grubim riječima napravili puno zla i štete u svojim i tuđim životima. Knjiga Izreka kaže da su smrt i život u vlasti jezika. To znači da svojim riječima možemo sijati život ili smrt, zdravlje ili bolest, uspjeh ili neuspjeh, blagoslov ili prokletstvo. Ovisno kakve riječi govorimo, možemo govoriti riječi koje promiču život, ljubav i dobrotu, a možemo i riječi koje promiču mržnju, zlo i smrt. Mi odlučujemo koje ćemo sjeme sijati u svoj i tuđi život. Evo, draga Dijana, hvala vam puno na ovoj lijepoj poruci i ovim riječima. Dakle, mi odlučujemo koje ćemo sjeme sijati u svoj i tuđi život. Eto tako. E sad, šutim, čekamo vijesti u 9 sati.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Raste broj poginulih i ranjenih u strahovitom ruskom napadu na Kijev i druge veće gradove poput Harkiva i Dnjepra. Poginulo je najmanje 10 osoba, a oko 100 ih je ranjeno, izvijestile su vlasti. Pogođene su i mnoge stambene zgrade u glavnom gradu, a strahuje se da ima i zarobljenih pod ruševinama. Izrael neće slati vojsku na Bejrut, rekao je američki predsjednik Trump nakon telefonskog razgovora s izraelskim premijerom Netanjahuom, no posljednji napadi na Libanon izazvali su Iran, koji je prekinuo komunikaciju sa Sjedinjenim Državama i najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, kao i aktiviranje drugih bojišnica. Apostolski nuncij Monsignor Leopoldo Girelli započeo je svoju službu u Hrvatskoj, mislim slavljem u Zagrebačkoj katedrali. U homiliji koju je na hrvatskom jeziku pročitao zagrebački pomoćni biskup Monsignor Miogorski, nadbiskup Girelli naglasio je kako se hrvatski narod ističe svojim kršćanskim korijenima.
2: Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima, te nadvladati suparništva iz prošlosti, kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja. U današnjem svjetskom kontekstu neka riječi pape Lava XIV. I hrvatskom narodu budu poticaj za izgradnju mira putem pomirenja, zajedništva i zdrave suradnje među različitim državama usmjerenu prema općem dobru.
1: Premijer Andrej Plenković izjavio je da o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavu hrvatske izborne jedinice u BiH nije bio obaviješten, te ocijenio da je riječ o političkom profiliranju stranke.
3: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Jutro se je u dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano, na istoku, sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene do povećane naoblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježije od jučerašnjeg, uz temperaturu u unutrašnjosti između 11 i 15, a na Jadranu od 15 do 20 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana naoblačenje sa zapada, a navečer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: I ove uredila i čitala Lana Popočić. Do slušanja.
0: Najave vjerskih događaja.
5: 12. je u nizu 13 utorak uoči blagdana Svetog Antuna. Na Zagrebačkom Svetom Duhu mislo slavlju 19 sati predvodi Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić. U župi svetištu u Sesvetskim selima misu 18.30 predvodi Isusovac pater Tomislav Špiranec. U isto vrijeme don Aleksandar Vujsić preslavit će misu u crkvi Svetog Ante na Poljudu. U 19 sati počet će misa u Franjevačkom samostanu Male braće u Dubrovniku, a predvodit će je fra Ivan Matić. Euharistija, izvor i vrhunac kršćanskog života, tema je 8. i posljednje ovogodišnje tribine na kojoj će uoči blagdana tijelova u župi Svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu u 18.30 poslije večernje mise govoriti fra Mirko Mišković.

E da, tako je, nikada ne znamo dana, ni časa, ni trenutka kada će Svevišnji reći tebe čekam. Jučer je u 76. godini života umro Andrej Baša. Umro je u Rijeci, hrvatski skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent, glazbeni organizator. Jedan od najznačajnijih autora zabavne i festivalske glazbe na području Kvarnera, Istre, Hrvatskoga Primorja. U Ljubljani je rođen 10. veljače 1950. a svoj profesionalni i umjetnički život vezao je uz Rijeku i hrvatski primorski kulturni prostor. Skratit ću priču, početkom 70. godina aktivno ulazi u profesionalni glazbeni život i postaje jedan od osnivača i vodećih autora riječke grupe 777. Evo, često je volimo zasvirati. Kao skladatelj, aranžer, umjetnički voditelj, sudjeluje u stvaranju brojnih pjesama. A mislim da je napravio samo malo više od Atlantikom svoje bogate karijere, skladao je više od 850 autorskih djela. Osobno često volim zasvirati njegovu onu pjesmu Ta svjetla. U uskrsno vrijeme volimo jako puštati, a kad rekoh grupa 777, sad ćemo je čuti. Obitelj iskrena sućut svima koji su ga voljeli i pamtili, iskrena sućut.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Svima koji slave rođendan ovoga 2. lipnja želim od srca i mira i blagoslova i sreće i svega i blizine najdražih, no najposebnije to želim vama koji ste u sustavu prijatelja našega radija. Danas, ovoga utorka, slavi rođendan 34 naših dragih prijatelja. Oni su Zrinka Vrkić, Doroteja Križanić, Zdravka Bušić, Zdenka Brusić, Zrinka Čale, Marija Švegar, Zdenka Bošnjaković, Zlata Lešina, Davorin Petković, Teofil Korotaj, Ana Podrug, Elena Krile, Anka Tonković, Vedran Kasap, Vlatko Bosna, Josip Levaković, je li to župnik? Je, mislim da je. Nakon veličasnog Josipa Levakovića i Marija Horvat, Elizabeta Damjanović, Sanja Čalušić, Katja Krnić, Ursula Hrboka, Andrea Marks, Helena Vidović, Ivica Žnidarec, Suzana Bašić, Anto Pejić, prezime moje, pozdrav i sretno, zatim Ivan Škarica, Marija Dvoržak Leko, Ivana Bušić, Božo Pavić, Marin Lisica, Martina Medić, Dragica Radišić i Zvonimir Trgovčević. Sve znate, u ime dežurne ekipe, u ime svih djelatnica i djelatnika želim sretan i blagoslovljen rođendan. Što vam želim? Hrabrosti, ponajviše hrabrosti. Ja vjerujem da vi te hrabrosti u životu imate. Što god naleti, što god zadesi, hrabro ponijeti i uz Božju pomoć krenuti dalje. Pa kad vas neki drugi ljudi vide, kaže, želimo biti kao oni. Hvala vam na svemu što činite za Hrvatski katolički radio, činite jako, jako, jako, jako puno. Dobro, da sada čujemo, 01460 99 88, imamo li poziva, da vidimo, da čujemo koji je telefon ovaj. Halo.
2: Halo.
1: Hvaljeni su si, Marija, dobar dan.
2: Marija, uvijek bio, ja sam Kata iz Slavonije.
1: Kata iz Slavonije, široka je naša Slavonija, Kato, draga, precizirajte.
2: Slavonskog Broda jedno mjesto, Sibinj.
1: Kako? Pa Sibinj, pa kako, ne bismo znali za Sibinj kod Slavonskog Broda. Kato, draga, dobrodošli.
2: Još malo, Ivan Krstitelj je zaštitnik.
1: Čuva vas.
2: Crkva je posvećena Ivanu Krstitelju.
1: Bravo, Kato. Pa da. Dobro nam došli. Kako vrijeme u Sibinju našem?
2: Predivno. Evo, jučer smo dobili predivnu kišu koja je, evo, oživila cijelo selo.
1: Natopila suhu slavonsku zemlju.
2: Da.
1: Prije puno godina bilo je puno sunčanih dana, sjećam se, nas rekao, joj Bože, hvala ti na još jednom sunčanom danu, i onda je došla jedna poruka, malo prijekorna, iz Slavonije, kaže, ne znate vi što znači čekati kišu, dobro, rekao, dobro, znam, pretpostavljam, ali eto, ja sam poželio i zahvalio Bogu za sunčani dan, a žedna kiša je čekala... Žedna zemlja je čekala kišu. Dobro, Kato, neka je natopila, neka bude blagoslovljena. Da. Vi ste dobro?
2: Bogu hvala.
1: Bogu hvala. Šta nam hvala?
2: Da. Vaš prijatelj, slušao vas. Znate šta, ne znam jesu vjernije vijesti, sve emisije. Ma, divim se, evo. Svako dobro vam želim.
1: Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, Kato, draga. Dobro, evo, danas nema nagradnog pitanja, danas vas daruje iznenađenjem, dakle, Hrvatski katolički radio, naša Ivona će nešto pripremiti, pa vam se javiti. Recite mi broj od 1 do 30 i, koliko sam rekao, od 1 do 34.
2: Evo, rođendan moje unuke je 18. Evo, nek bude... Broj
1: 15. Broj 15, Sanja. Da. Jedna Sanja Čalušić danas je dobila broj 15. Evo, Sanja dobiva dar iznenađenja, njoj hvala što je prijateljica Hakara i sretan rođendan.
2: Evo,
1: Kato, draga, što biste vi poželjeli našim slavljenicima i svima koji slušaju Hrvatski katolički radio?
2: Ima Božji blagoslovi da još dugo, dugo žive i da budu sretni u ovom životu.
1: I da zasluže budući život, je li tako?
2: Da, eto to.
1: Nemojmo se bojati toga budućega života. Uvijek kažem, dobro, ajde, razumijem kad mlad čovjek hoće proživjeti život, ali mi koji smo već proživjeli život, nemojmo se bojati, pa cijeli život pričamo da dobrom Bogu vjerujemo, pa mu samo u susret idemo, je li tako, Kato?
2: Tako je, baš tako.
1: Samo nas čeka, ja se nadam da će nas Sveti Petar propustiti, slažete se?
2: Da, ako ne prođemo kroz vrata, možda prozor bude koji otvoren.
1: Gospa će negdje otvoriti prozorčić, pa onda će nas uvući nas unutra, kako ono kaže, što ljudsko oko nije vidjelo i srce nije doživjelo. Dobro, Kato, draga, ostajite na telefonskoj liniji, moram ja još pročitati, dakle, dobro, zahvale. Hvala vam lijepa, čujemo se, nemojte se micati s linije. Evo, pozdrav našem Sibinju, i moram ja još reći hvala svima koji pomažu rad Hrvatskog katoličkog radija. Utorkom, znate već, zahvaljujemo i prijateljima koji su pomogli studentima u potrebi. Prošloga tjedna za naše stipendiste uplatili su Josip Kalmar, Josip Kranjec, Ivan Filipašić, Vlasta Rukavina, Bernarda Pišonić, Zvijezdana Bačac, Robert Tomašić, Eugenija Marušić i Ivan Jelić Jarak. Prošloga tjedna za studente, dakle do kraja mjeseca svibnja, zabilježili smo uplate u iznosu od 2992 € i 97 centi. Ako se želite pridružiti ovoj akciji i pomoći djeci u školovanju, onda pažljivo čitajte naše dopise ili sve dodatne informacije možete dobiti ako nazovete 014-609-999. Svima koji pomažu rad HKR-a, hvala. Svima koji pomažu studente u potrebi, hvala od srca.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Davala, dobio sam jednu poruku, kaže ovako: draga moja generacijo, idem doli, pa pozdrav svima koji idete doli, generaciji mojoj, veliki pozdrav svima vama, pozdrav koji idete doli, posebno ako u dokumentima piše godina 1963. 1963, nema bolje. Šalim se svim generacijama, koje god generaciju pripadali, budite ponosni na nju. Bogu hvala, Bog odlučuje kada ćemo se gdje roditi. Naše je da te godine ispunimo dobrotom, ljubavlju, pa dobro bude svega tu, jel? I zastranjivanja, ali nadam se da je dobrih dijela bilo više i da će i biti više nego onih koji nisu možda dobra. Dobro, znači, generacija 1963, najposebniji pozdrav svim generacijama, poseban pozdrav, sad je jedna pjesma koju pjeva jedna dama također, evo, naše generacije, jel? Pa, uz lijepu glazbu čekamo vijesti života crkve koje priprema kolega Hrvoje Sibišćan, a vijesti danas u 10 sati.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Deset je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Nadbiskup Leopoldo Girelli svoju službu apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj započeo mislim slavljem koje je sinoć predvodio u Zagrebačkoj prvostolnici, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Na početku misnoga slavlja dobrodošlicu nunciju izrazio je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je da je nuncijev dolazak znak našeg jedinstva s Petrovom stolicom i vidljivi izraz pastirske brige crkve za narod koji živi na ovim prostorima.
4: Vaša prisutnost među nama dodatno nas učvršćuje u svijesti da je crkva živo zajedništvo naroda i pastira, mjesne i sveopće crkve okupljene oko Krista, dobrog pastira. Molimo danas zajedno da Gospodin obnovi u svima nama revnost i gorljivost vjere, postojanost u služenju, radost evanđelskog svjedočenja.
3: Nunci je prvi pozdrav uputio na hrvatskom jeziku.
5: Dragi biskupi, svećenici, redovnici i redovnice, braću i sestre u Kristu, radostan sam što sam u Hrvatskoj kao apostolski nunci i prenosim vam pozdrave i blagoslov pape Lava 14. Hvala vam od srca na vašem toplom dočeku.
3: U homiliji koju je pročitao zagrebački pomoćni biskup Miogorski nunci Girelli spomenuo je i osobnu povezanost sa svetim Nikolom Tavelićem, svetim Leopoldom Andićem i blaženim Alojzijem Stepincem. Na kraju je poručio:
6: Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima, te nadvladati suparništva iz prošlosti, kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja. U nastojanju da se ostvari taj miran suživot među narodima, neka evanđelje bude prava snaga obnove i neka molitva prati našu želju za mirom.
3: Hrvatski biskupi jučer su se u sjedištu HBK u Zagrebu okupili na svome izvanrednom plenarnom zasjedanju. Predsjednik konferencije Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša najavio je da će teme zasjedanja uz ostalo biti rujanski, peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Aljmašu i obilježavanje 1050. obljetnice preminuća kraljice Jelene te 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira, s obzirom da po njegovim riječima te obljetnice nisu samo povijesni datumi, nego podsjetnik da su korijene našega naroda duboko upisani vjernost Kristu i povezanost sa Petrovom stolicom. Posebna tema zasjedanja bila je prva enciklika Lava 14. Magnifica Humanitas o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije.
4: Za nas u Hrvatskoj ova enciklika snažan je poticaj da uđemo na gradilišta našega vremena, u škole i sveučilišta, medije i društvene mreže, političke i gospodarske procese. Potrebno je odgajati svećenike, Bogu posvećene osobe i laike, a osobito mlade, za razborit etički evanđelski odnos prema digitalnim tehnologijama, kako bi i u virtualnom prostoru crkva bila znak nade, dijaloga i civilizacije ljubavi.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Evo, dobri ljudi, da čujemo sad vaše glazbene želje do 11 sati. Ponajprije ovako, jedna Anđelka, slušateljica Anđelka, kaže: čestitala bih nečaku Domagoju rođendan uz obilje Božih blagoslova u daleko Švicarskoj. Ako može pjesma, te tri slatke riječi Krunoslav Kića Slabinac. Može, draga Anđelka. Imenjak u mome, veliki pozdrav i blagoslovljen rođendan neka bude. Nakon toga javila nam se Nevenka iz Njemačke, Crvene ruže, Crveni koralji i Ivica Šerfezi, može. A onda Danijela Sizgoreo Morsan i pjesma Da te samo dotaknem za našu slušateljicu Anicu iz Vođenaca. Draganice, pozdrav Vođincima, vama Župljanima, župniku Ivanu Leniću. Svima veliki pozdrav, evo prve tri glazbene želje po vašem izboru.

Nastavljamo svirati po vašem izboru. Još jednom pozdrav Ođincima, dragim i dragoj Slavoniji. Ama, pozdrav cijeloj Hrvatskoj. Javila se Ana iz Istre. Kaže, pozdrav svima na našem radiju. U subotu je moja kćer Klara rekla da svom odabraniku Kreši. Nije tata mogao joj pjevati njihovu pjesmu jer ga je Bog pozvao sebi prije 4 godine. A pjesma je Ružo moja crvena, pa vas molim da je pustite za nju. Draga Ana, naravno, vašoj Klari, njenom Krešu, Kreši, neka bude zaista blagoslovljeno, jer da hoće biti, ako su ljudi spremni zanemariti sebe i darovati se drugome obostrano, onda to mora biti i bit će sretno i blagoslovljeno, ne sumnjam. Eto, ja malo počistio, pročistio grlo, idemo dalje. Dakle, nakon Ružo moja crvena, bit će to Klapa, Klapa Volovsko, dobro, Ružo moja crvena, tako je. Što je sljedeće? Igor iz Viljaha piše, kao potpora našim dečkima, našoj reprezentaciji u nogometu, hrvatska zastava i Ivan Mandić. Može Igore, naravno. Jedna simpatična poruka je došla, kaže, nedavno ste pustili pjesmu o Ninu. Ne znam o čemu se radi, koji izvođač. Vedran Ivčić i Grad svih Hrvata. Tako se zove pjesma, ova je sada grupa Klapa Volosko i Ružo moja crvena, kao poseban pozdrav A Klari i Kreši.

Slušate Glazbomat. Glazbomat.

Eto, pustiš pjesmu o Zadru ili pismu o Ninu, u stvari onda se ovi Zadrani jave, kaže, može li, kaže, Zadar u srcu mome, u mome srcu, od Džanija Maršana, može za sestru Anitu, može Zadru, pozdrav i svima koji ga vole, a ima li netko da taj preljepi grad ne voli? Dakle, Zadar je u, Zadar u mome srcu je Džani Maršan. Nakon toga Jasna Zlokić, ukradi malo vremena za nas. Onda piše naša vjerna slušateljica Ana, presveto trojstvo i moj Johovac, moja Bosanska Posavina, moj Bog i sve moje što me veže za rodni kraj. Bože, hvala za nedjelju i posjet Bosni. Ana želi čuti pjesmu Bosna, Marko Perković Thompson. Dakle, Džani Maršan, Jasna Zlokić i Marko Perković Thompson i dalje po vašem odabiru.

Eto, svima koji slušaju Hrvatski katolički radio, a Bosnu nose u svome srcu, veliki pozdrav, poseban pozdrav zavičaj Bosna i Hercegovina. Puno imamo slušatelja tamo, evo želim ih sve pozdraviti. I za kraj, piše nam Neda, kaže, može li pjesma Prijatelji stari, gdje ste za generaciju ekonomske škole Zadar, koja u petak slavi 50 godina mature. Draga Nedo, može, pozdrav vama i pozdrav toj generaciji, dakle 50 godina mature, iskrene čestitke. Biće Prijatelji stari, gdje ste, nakon toga ćemo čuti i još jedne vijesti u 11 sati. Aktualno Ured za pastoral medija Varaždin u 11 sati i 15 minuta, ostajemo i dalje zajedno.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 11 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Nedavno objavljena prva enciklika Pape Lava XIV. Nastavlja veliku liniju socijalnog nauka crkve, a za nas u Hrvatskoj snažan je poticaj na razborit etički i evanđeoski odnos prema digitalnim tehnologijama. Istaknuto je to u netom objavljenom priopćenju s izvanrednog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije, na kojem su biskupi dali snažne poticaje da se enciklika što prije prevede i na hrvatski jezik. Inače, na izvanrednom plenarnom zasjedanju izabran je i novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa. Riječ je o Krunoslavu Siroglaviću, svećeniku Požeške biskupije. Službu ravnatelja preuzet će u listopadu ove godine. A biskupi Hrvatske biskupske konferencije sastaju se i s članovima Hrvatske redovničke konferencije kako bi pobliže raspravili duhovna zvanja i stanje redovništva u Hrvatskoj. Evo što su nam u oči susreta rekli isusovački provincijal Sebastian Šujević i krčki biskup Ivica Petanjak.
3: Znači, jedna podjela iskustva, a isto tako jedna, možemo reći, jedan samokritični pogled na kvalitetu življenja života kao i svjedočenja. A s druge strane, osluškivanje poticaja, što zapravo trebamo činiti, koji je naš poziv za današnje vrijeme, što bi značila i nekakva obnova iznutra, izvana redovništva, da bi zapravo mogli živjeti ono što današnji čovjek, društvo, mladi trebaju, da bi onda i plod sveg tog života i bio odaziv na pozive.
4: Danas ko se odluči za jedno redovničko svećeničko zvanje, kapa do poda. Jer se mladima danas nude tolika vrata, tolike perspektive i sada netko da je spreman sve to, taj način života ostaviti i započeti jedan drugi način života, to je najveća propovijed i to je najveći izazov za ovaj svijet i provokacija, kako god hoćete, da se ljudi počnu pitati, pa dobro, je li ovaj svijet samo nešto materijalno ili ima i neku drugu dimenziju.
2: I dalje raste broj poginulih i ranjenih u strahovitom ruskom napadu na Kijev i druge veće gradove poput Harkiva i Dnjepra. Poginulo je najmanje 10 osoba, a oko 100 ih je ranjeno, izvijestile su vlasti. Pogođene su i mnoge stambene zgrade u glavnom gradu. Strahuje se da ima i zarobljenih pod ruševinama. Izrael neće slati vojsku na Bejrut, rekao je američki predsjednik Trump nakon telefonskog razgovora s izraelskim premijerom Netanjahuom. No posljednji napadi na Libanon izazvali su Iran, koji je prekinuo komunikaciju sa Sjedinjenim Državama i najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, kao i aktiviranje drugih bojišnica.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje se zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Aktualno.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija. Ja sam Iva Kuzmić, a u današnjoj emisiji Aktualno najavljujemo drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije 6. lipnja u Ludbregu. Gost emisije je predstojnik obiteljskog centra i ureda za obitelj Varaždinske biskupije, velečasni Nikola Tomašević. Velečasni Tomaševiću, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u emisiju Aktualno.
3: Uvijek.
2: Približava nam se ovogodišnji drugi po redu biskupijski obiteljski dan. Podsjetite nas najprije o kakvom se to danu radi i s kojim ciljem je nastao.
3: Prvi obiteljski dan nastao je zapravo na inicijativu biskupa Bože i možda je on prava osoba koja može objasniti s kojim ciljem. Ali obiteljski dan je zapravo jedan susret na biskupijskoj razini gdje želimo pozvati i okupiti obitelji s ciljem davanja podrške obiteljima, zajedničke molitve, susreta oko oltara, te zajedno otvoriti ili možda prodiskutirati neke teme koje se tiču obitelji i obiteljskog života, možda nekih poteškoća koje obitelji žive. Evo, rekao bih da je to možda trenutno kako ja vidim cilj obiteljskog dana.
2: Ovaj obiteljski dan prati jedno geslo.
3: Da, imamo geslo obitelj u srcu. Evo, to je geslo nekako proizašlo iz rada odbora za obiteljski dan. Prvi obiteljski dan, onda i drugi, nekako evo, zaista zahvalan sam i ljudima koji su se uključili, to su evo 30-ak ljudi, svećenika, laika iz područja biskupije, zajednica aktivnih u pastoralu braka i obitelji s kojima smo evo došli do tog gesla, a ujedno zajedno smo nekako smislili i logo, jer zapravo je onda logo vrlo dobro objasni što govori geslo. Prije svega evo da je obitelj u Božjem srcu, u Isusovom srcu, kao nešto što Bog podržava, što Bog želi da u toj zajednici čovjek odrasta, prima ljubav, prima prva svjedočanstva kako služiti, kako živjeti zajedništvo i da onda to dalje prenosi na evo, zajedništvo crkve, onda društvenu zajednicu, širu društvenu zajednicu. Naravno, želimo također reći kako je obitelj u srcu onda i društva i društvene zajednice, jer bez od dobrih obitelji, stabilnih obitelji vidimo i sami kako onda i društvo polako nekako se raspada, možda je teška riječ, ali nekako kao da se onda i društvena zajednica malo po malo razvodni i postaje zajednica koja možda nekad i nije onda i prijateljska i dolazi do različitih trzavica i različitih poteškoća i onda i u odnosima međuljudskim.
2: Ovo što ste spomenuli da je obitelj u Božjem srcu, smijemo li reći da je ona zaštićena u Božjem srcu i da je to možda jedno najsigurnije mjesto gdje obitelj može biti?
3: Sigurno da Bog štiti obitelj sam činjenicom da se rodio u jednu obitelj, a došao u jednu obitelj, bio dio jedne obitelji, da je obitelj nešto oko čega možemo reći Bog se trudi i Bog želi da obitelji budu dobre, da budu zdravi, naravno da ih onda i štiti.
2: Biste li nam otkrili ovogodišnji program susreta, što nas sve očekuje?
3: Imat ćemo evo, kao i prvog obiteljskog dana jedan program koji će biti prije svega nekako osmišljen oko liturgijskog slavlja koje ćemo imati zajedničkoga, koje će predvoditi naš biskup Bože. Prije euharistijskog slavlja imat ćemo jednu pripremu za to euharistijsko slavlje gdje ćemo moliti krunicu, pjevati marijanske pjesme, moliti na nakane evo, koje su aktualne za našu biskupijsku crkvu. Nakon toga će biti zajednički ručak pripremljen za sve sudionike obiteljskog dana, a nakon ručka bit će jedan program malo možda ovako ležerni gdje ćemo ugostiti kršćansko kazalište Kredo koje će imati jednu predstavu pod naslovom Princezina knjiga. Evo, već su na nekoliko mjesta naši biskupi izveli tu predstavu, nešto što je također zaista naišlo na dobar odjek i među roditeljima i među malim djecom. Nakon predstave bit će tema koja će biti usmjerena poboljšanju, odnosno nekim poteškoćama u komunikaciji roditelja sa djecom, koju će imati asistentica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Mateja Vidulić. Nakon toga evo, imat ćemo kratki nagovor velečasnog glavnog biskupa koji će predstaviti jednu situaciju iz Svetoga pisma primjer dobre komunikacije između roditelja i djece. A sve to, zapravo cijeli taj program popodnevni pratit će veličasni Tihomir Hosec sa svojim bendom. Na kraju onda je, kao i prošle godine, predviđeno horizonsko klanjanje kojim ćemo završiti ovaj obiteljski dan negdje do 4 sata popodne.
2: Prošle godine bio je jedan program i za djecu. Hoće li toga biti i ove godine?
3: Također, i ove godine.
2: Za naše mališane.
3: Tako, i ove godine. Osim te predstave koja će biti također namijenjena njima, bit će o jedno sat vremena programa za njih. Prošle godine je bilo vrlo zanimljivo. Tražili su balone, bila izrada figurica od balona, bile čitanje priče, bile su različite igre, društvene igre, bojanje. Ove godine ćemo možda još nešto i dodati, da i mališanima bude zanimljivo, evo, da se i oni na neki način možda i podruže i da i roditelji možda se mogu onda posvetiti i slušati, evo, i temu ovog obiteljskog dana.
2: Velečasni Tomaševiću, obitelji su pozvane uoči samog susreta i moliti za taj susret. Evo, zašto je to važno?
3: Naravno, želimo možda i potaknuti obitelji da, ako ne mole, da mole zajedno, potaknuti ih na obiteljsku molitvu, možda na čitanje Svetog pisma u obitelji, o čemu je bilo riječi na prošlom susretu. Naravno, već smo i potaknuli i ostale da prate cijelu ovu organizaciju obiteljskog dana i sam obiteljski dan svojom molitvom. Evo, vjerujemo da sve ono što mi činimo zapravo bez pouzdanja, bez povjerenja u Boga, bez traženja njegove pomoći, njegovog blagoslova, njegovog vodstva, može otići u krivom smjeru ili može, evo, jednostavno biti nešto što mi želimo dati i što možda mislimo da možemo sami bez Boga ostvariti. A to ne želimo da se takav dojam stekne, nego, evo, zaista sve što radimo, radimo Gospodinu i nekako ih sebe podsjećamo, ono što i Pavao u Kološanima govori, Gospodinu Kristu služite, evo, moleći zapravo onda se na to podsjećamo da Gospodinu Kristu služimo i u obiteljima i u svem onome što činimo kao sin, kćer, otac, majka.
2: Sad nam još preostaje reći tko je sve pozvan na taj obiteljski susret i da li se treba prijaviti?
3: Svi su pozvani, evo, zaista od male bebe koja, ako roditelji mogu doći s njom i biti tamo s njom, do bake, djedova, nema nikakvih ograničenja. Mi ćemo se potruditi da za sve bude svih onih potrebnih stvari koje će biti osigurane tamo i za pojesti i za popiti. Nema prijava ove godine. Prošle godine smo imali prijave jer smo htjeli znati okvirni broj sudionika. Evo, ove godine idemo za tim da će biti, nadamo se, i veći broj sudionika, tako da svi mogu doći bez ograničenja, bez prijava.
2: I trebamo još reći kad smo onda to svi dobrodošli u Ludbreg, čak i nenajavljeno.
3: Pa evo, 6. lipnja u 10 sati počinje program priprema za svetu misu. Događaj, cijeli program će se odvijati u svetištu na Otvorenom, prerogacione krvi Kristove u Ludbregu. Evo.
2: I na kraju još vaša pozivnica, velečasni Tomaševiću, evo, kao predstavnik Ureda za obitelj i obiteljskog centra Varaždinske biskupije. Zašto doći na obiteljski dan?
3: Pa evo, mislim da je svim obiteljima zapravo to potrebno, evo, jedna podrška prije svega, i čuti i doživjeti da je obitelj zaista u Božjem srcu, obitelj nešto oko čega se Bog trudi, nešto gdje možemo ostvarivati to zajedništvo, tu ljubav koja je Bog u sebi. Želimo, evo, na to staviti naglasak na ovom obiteljskom danu s ciljem, evo, da možda se i kroz taj susret, takvi susreti na, možda i na dekanatskoj, župnoj razini nekako ostvaruju i u cijeloj našoj biskupiji. Evo, da se obitelji okupljaju i promišljaju i zajedno možda razgovaraju o nekim temama koje su važne, koje su im potrebne da bi, evo, dobro živjele svoje obiteljsko zajedništvo i vjeru u svoje obitelji.
2: Hvala vam od srca, velečasni Tomaševiću.
3: Hvala i vama.
2: Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Pratili ste emisiju Aktualno, u kojoj smo najavili i pozvali vas na drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije 6. lipnja u Ludbregu. U emisiji je gostovao predstojnik obiteljskog centra i Ureda za obitelj Varaždinske biskupije, velečasni Nikola Tomašević. Ja sam Iva Kuzmić iz Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije i sve vas srdačno pozdravljam. Do slušanja.
1: Aktualno.

0: uvijek uz vas.
1: Evo tako. Hvala kolegicama i kolegama koji su pripremili ovaj aktualno. Vjerujemo da će taj susret obitelji u Ludbregu, da će biti ispunjeno, da će biti lijepo, da će biti blagoslovljeno. Vjerujem da će tako biti. Dakle, čuli smo aktualno iz Ureda za pastoral medija Varaždinske biskupije. Dobro, to je to. Još smo 30 minuta zajedno u ovom prijepodnevnom, jutarnjem i prijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija. I dalje pozivamo da ostanete uz nas. Popodne će s vama biti kolegica Tihana Semjalac, a mi se još kratko družimo zajedno. Japanci imaju jednu misao, jednu svoju izreku. Kaže, jedan prijateljski osmijeh može ugrijati 3 zimska mjeseca. Sveti Augustin svojevremeno reče, ne zateče li te posljednji dan kao pobjednika, neka te barem zateče kao borca, a ne kao onoga koji je podlegao ili se predao. Ajmo ljudi, idemo hrabro. A Hrvatski katolički radio, dežurna ekipa vam nudi još 2, 3, 4 glazbene poslastice. Ostanite uz nas.

Mislim da je vrijeme da se pozdravimo, da si mahnemo, da si zaželimo sve najbolje, ali tako, današnjim danom. Dame i gospode, evo na kraju smjene želim vas sve pozdraviti i zahvaliti što ste pratili program Dobrog radija za dobre ljude. Kolegica Tihana s vama popodne. Ima jedna izreka koja kaže: čuvaj se žurbe jer ona uvijek dovodi do kajanja. Onaj koji žuri govori prije nego li nešto sazna, odgovara prije nego li nešto shvati, odluči prije nego li nešto provjeri, kudi prije nego se u nešto uvjeri. A još jedna kaže, neko je rekao: što je čovjek pametniji i bolji, to više vidi dobra u ljudima. Ajmo probati dobro tražiti u ljudima oko nas, u zemlji ovoj, u narodu ovome našem hrvatskom i u ljudima dobre volje koje susrećemo, u crkvi našoj, u svim ljudima koje je dobri Bog stvorio, ajmo tražiti ponajprije u njima nešto dobro. Na današnji dan, dakle 2. lipnja 1979. u svoj prvi pohod svojoj domovini kao papa došao je Karol Vojtila Ivan Pavao II. Toga 2. lipnja 1979. u Varšavi je rekao: neka siđe duh Božji i obnove lice zemlje, ove zemlje. Mislio na svoju Poljsku, neka dobri Bog svog duha pošalje i obnove lice ove naše domovine Hrvatske, da bude ljepša, sretnija, blagoslovljenija, dakle duhom ispunjena i dobrim djelima, koga drugih nego nas. Vjerujem da su dobro djela učinili Domagoj Matijević, Adrian Vinković, Rangel i ja sam Domagoj Pejić, kolega Hrvoje Sibiščan i kolegica Lana Popovčicu bili dio ekipe. Sve najbolje, do neke druge prilike, do slušanja.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Svećenik Požeške biskupije Krunoslav Siroglavić izabran za novog predsjednika Hrvatskog Caritasa. Na izvanrednom zasjedanju biskupi HBK promišljali prvu encikliku pape Lava 14. snažno potaknuli da se što prije prevede na hrvatski jezik. Objavljeni podaci o inflaciji u svibnju. Na godišnjoj razini cijene rasle za 5,2%, što je malo niže od travanjske inflacije. Zagreb je domaćin sastanka obrane i sigurnosti. Regionalna suradnja i povjerenje važniji nego ikad prije, poručeno je. Zastupnik bošnjačke manjine Hođić o inicijativi DP-a. Ostavite se destruktivnih politika koje dugoročno štete svima. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. Kasnije poslije podne na oblačenje se zabada, a navečer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren južno i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo koje će navečer jačati. Poslije podnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenica Gospodnje,
1: neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
1: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
1: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, prigledeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: I svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine,
1: i svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen. Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija. 12 je sati i 11 minuta. Uz vas su Domagoj Matijević, naša tehnička podrška, Ana Šoštarić, glazbena urednica od podne do 18 sati, Ivo Lovrić, urednik vijesti, Tihana Semijalac, dežurna voditeljica. Naš Domagoj dopratio vas je do podneva, a onda smo zajedno izmolili Angelus, zamolili nebesku majku da nam bude utjeha i zagovornica. Isto tako uz pjesme koje smo malo čas čuli, molimo nebesku majku da čuva nas i našu domovinu, a utječimo se u ovom mjesecu lipnju koji je tek započeo srcu Marijinu i srcu Isusovu. Cijeli mjesec lipanj posvećen je srcu Isusovu, pa ćemo vam i predložiti možda načine na koje možete malo pobuditi i probuditi tu pobožnost srcu Isusovu. A kroz ovo poslijepodne malo ćemo razmišljati o riječima. Riječi su bitne, riječ je važna, moćna, jer može donijeti presudu ili oslobođenje, dobro ili zlo, blagoslov ili rane. To su riječi velečasnog Majka Rušeca koji vas je, jutros vjerujemo, krijepio uz Božju riječ, tumačenjem Božje riječi u svjetlu Božje riječi, jer kaže u današnjem evanđelju Isusa žele uhvatiti u riječi. Ne radi se samo o Isusovim riječima u kojima ga vrebaju njegovi progonitelji, već ovo duboko tiče se svakoga od nas. Riječ ima moć i jednom izgovorena nikada se više ne može povratiti. Naš govor ima moć da razara i ranjava, a ima moć i da donosi blagoslov i zacjeljuje rane. Prisjetimo se vlastitog iskustva primanja riječi, kaže veličasni Majk. Zasigurno je bilo situacija kad smo primili blagu riječ izgovorenu s ljubavlju. Takva riječ je melem za čovjekovu dušu i za naše srce. Volim te ili nedostaješ mi, hvala ti ili razumijem te, riječi su koje pamtimo i od kojih i za koje živimo. I onim drugim riječima govorio je velečasni Majk Rušec, ali mi ćemo vas prepustiti promišljanju upravo o ovim toplim riječima punim razumijevanja, praštanja i ljubavi koje možemo darovati danas svojim bližnjima, koje možemo izabrati umjesto grubih riječi. Možda katkada treba reći i nešto što je teško srcu čuti i izreći, ali što god činimo u ljubavi, nećemo pogriješiti, pa makar i ako otvorimo neke svoje rane i otvorimo svoje srce prema drugome. Toplo, ugodno poslijepodne je pred nama, dok nam ne dađe onaj nestabilni dio dana. Vjerujem da ćete uz Hrvatski katolički radio također osjetiti vedrinu i toplinu koju tražite na našim frekvencijama. Ostajemo uz dobru glazbu, ovo su Žeteoci i Marija Majka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Drugo putovanje pape Ivana Pavla II. Bio je danas povijesni posjet rodnoj Poljskoj 1979. Hrvatski pomorski kapetan Nikola Primorac 1870. Isplovio je iz Liverpoola kako bi u čamcu prešao Atlantik.
0: Vremeplov.
8: Sveti Ivan Pavao II. Ili Papa Putnik, kako su ga često oslovljavali novinari, na svoje je prvo putovanje krenuo u siječnju 1979. u Srednju Ameriku i Meksiko. Već drugo papino putovanje na koje je krenuo na današnji dan 1979. bio je posjet rodnoj Poljskoj, u kojoj se u to doba budi pokret Solidarnost, kao prvi znak urušavanja komunizma u istočnoj Europi. Bio je to i prvi posjet jednog pape komunističkoj zemlji. Kada je Ivan Pavao II. Stupio na rodnu zemlju, kleknuo je i poljubio tlo. Zanimljivo je da se sve to događalo na vojnom aerodromu Okacija. Papu je dočekao tadašnji šef Poljske države Henryk Jablonski i poljski kardinal Stefan Wyszyński. Sveca je toga dana u Varšavi dočekalo 2 milijuna ljudi kličući "Neka nam dugo živi papa". Dodatnih 250 000 ljudi okupilo se na Trgu pobjede gdje je papa slavio svetu misu. Mnogi su plakali dok se Ivan Pavao II. Drvenim stepenicama uspinjao do oltara te kada je uzdignuo ruke pred velikim križem koji je bio obučen u crvenu stolu. Papa je tada rekao da se nada kako će posjet potaknuti razvoj odnosa između države i crkve u njegovoj voljenoj domovini. Papa Ivan Pavao II. Tijekom 9-dnevnog posjeta Poljskoj posjetio je i Częstochowu i Jasnu Goru, svetište nadaleko poznate Crne Bogorodice. Taj papin posjet bio je inspiracija poljskim katolicima, koji se nakon toga više nisu osjećali usamljenima. Susret iz 1979. smatra se i kamenčićem koji je pokrenuo propast komunizma na istoku Europe. Tada je uz ostalo na grobu slavenskog apostola Adalberta Sveti Otac pozvao na izgradnju nove budućnosti Europe bez željezne zavjese.
0: Vremeplov.
8: Hrvatski pomorski kapetan Nikola Primorac u mladosti je plovio na stranim jedrenjacima. Ipak 1869. se okladio za 1000 funti da se čamcem može preploviti Atlantik. Kako bi to dokazao, nabavio je čamac dug 6 i širok 2 metra te ga opremio za plovidbu preko Atlantika. Austro-ugarski konzul nije mu dao plovidbenu dozvolu, a britanske vlasti dale su mu je pod uvjetom da plovi pod britanskom zastavom. Čamcu je dao ime The City of Ragusa ili u prijevodu Grad Dubrovnik. S jednim mornarom svečano je na današnji dan 1870. isplovio iz Liverpoola. 92 dana kasnije stigao je u Boston, a potom i New York. Nakon 20 dana odmora krenuo je natrag i zahvaljujući pogodnim strujama i povoljnom vjetru, poslije nepunih 38 dana stigao u Liverpool. Dubrovčaninu Nikoli Primorcu priređen je svečani doček, a kraljica Viktorija poslala mu je čestitke i bogatu nagradu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija. 1835. rođen je Giuseppe Sarto, poznatiji kao Sveti Pio X, papa koji je otvorio svetohranište za svagdanju pričest. 1946. održan je referendum o ukidanju monarhije u Italiji. 54,3% birača odabralo je republiku. 1953. održana je krunidba britanske kraljice Elizabete II. U Westminsterskoj opatiji u Londonu. Elizabeta II. U tom je trenutku imala samo 27 godina. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

slušamo glazbu po izboru Ane Šoštarić, glazbene urednice ovog poslijepodneva, a u nastavku ćemo se prisjetiti Andreja Baše, koji nas je napustio, cijenjeni skladatelj i autor više od 850 skladbi, dugogodišnji umjetnički ravnatelj Melodija Istre i Kvarnera. Jedna od pjesama na kojoj je sudjelovao radio bila je i ova, Oliverova iz 1986. Dišperatun, izvedena na Splitskom festivalu davnih 80-ih.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Cijene roba i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena prema prvoj procjeni u svibnju ove godine na godišnjoj razini u prosjeku su više za 5,2%, a u odnosu na prošli mjesec niže su za 0,2%, objavio je Državni zavod za statistiku.
3: Cijene energije porasle su u godinu dana 16,9%, usluga 7,9%, hrane, pića i duhana 2,3%. A industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale su za 0,7%. Na mjesečnoj razini usluge su poskupile za 0,4%, a pojeftinila je energija za 2%. Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za 0,1%. Cijene hrane, pića i duhana u prosjeku su ostale na istoj razini.
2: Godišnja inflacija u eurozoni iznosila je 3,2%, a ubrzala je u svibnju, a višu stopu od Hrvatske imale su Bugarska, Litva i Grčka. Nedavno objavljena prva enciklika pape Leva XIV. Nastavlja veliku liniju socijalnog nauka crkve, a za nas u Hrvatskoj snažan je poticaj na razborit etički i evanđeoski odnos prema digitalnim tehnologijama. Istaknuto je to u netom objavljenom priopćenju s izvanrednog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije, na kojem su biskupi dali snažne poticaje da se enciklika što prije prevede i na hrvatski jezik. Biskupi su izabrali novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa, riječ je o Krunoslavu Siroglaviću, svećeniku Požeške biskupije. Službu će ravnatelja preuzeti u listopadu. U tijeku je akcija policije, carinske uprave i USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije, usmjerena na više osoba koje se dovodi u vezu s organiziranim kriminalom. Neslužbene informacije upućuju na to da se istraga odnosi na krijumčarenje duhana. Raste broj poginulih i ranjenih u ruskom napadu na Kijev i druge veće gradove poput Harkiva i Dnjepra. Poginulo je najmanje 10 osoba, oko 100 ih je ranjeno, izvijestile su vlasti. Pogođene su i mnoge stambene zgrade u glavnom gradu, a strahuje se da ima i zarobljenih pod ruševinama. Predstavnici oružanih snaga Sjedinjenih Država i Kine sastali su se prošlog tjedna na Havajima kako bi razgovarali o zračnoj i pomorskoj sigurnosti. Kineska mornarica priopćila je da su se dvije strane tijekom razgovora, koje je opisala kao iskrene i konstruktivne, složile da bi poboljšana komunikacija mogla smanjiti broj pogrešnih procjena i unaprijediti profesionalizam. Prema navodima američke strane, razgovori su bili usmjereni na smanjenje rizika od incidenata.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. Kasnije poslije podne na oblačenje se zabada, a navečer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, koje će navečer jačati. Poslijepodnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HKR.

pravom o pravu. Nekoliko minuta za lakše snalaženje u pravnim temama. U svijet zakona vodi vas magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

0: Dobar dan, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U ožujku ove godine objavljen je novi zakon o medijaciji, kojim se želi dodatno ojačati sustav mirnog rješavanja sporova. Medijacija je postupak u kojem dvije strane koje su u sporu pokušavaju pronaći zajedničko rješenje uz pomoć neutralne treće osobe koju nazivamo medijatorom. Medijator ne donosi odluku umjesto stranaka i nema ovlast nametnuti rješenje, već ima ulogu neutralne treće osobe koja kroz razgovor i poticanje dijaloga pomaže strankama da same dođu do sporazuma. Misli ste da se medijacija može provoditi isključivo na sudu? Ako jeste, odgovor je netočan. Medijacija se može provoditi u prostorijama medijacijskih centara poput Nacionalnog centra za medijaciju i drugih registriranih institucija, ali i u prostorima sudova kada stranke budu upućene na medijaciju u okviru sudskog postupka, kao i prostorijama drugih organizacija ovlaštenih za njezino provođenje. Osim toga, stranke se mogu same dogovoriti o načinu održavanja postupka, pa se medijacija može provoditi i online, odnosno putem elektroničke komunikacije, što postupak čini dostupnijim. Jedna od najvažnijih novosti zakona odnosi se na uvođenje obveznog pokušaja medijacije u određenim vrstama sporovima. To se osobito odnosi na sporove radi naknade štete u slučajevima male vrijednosti, izuzev radnih sporova i sporova proizašlih iz osiguranja, te na određene sporove proizašle iz ostavinskih postupaka, gdje će sud stranke uputiti da prije parnice pokušaju postići dogovor putem medijacije. Zakon predviđa i određene posljedice ako se ta obveza ne ispuni. Stranka koja u propisanim slučajevima ne pokuša riješiti spor medijacijom može izgubiti pravo na naknadu troškova sudskog postupka, neovisno o tome kako postupak završi. Istodobno, zakon uvodi i poticanje za korištenje medijacije. Tako se stranke koje aktivno sudjeluju u postupku mogu osloboditi plaćanja sudske pristojbe na tužbu ako medijacija ne uspije i spor se nastavi pred sudom. Oslobođenje od sudske pristojbe neće biti moguće samo formalnim podnošenjem zahtjeva za medijaciju, nego će stranka morati sudjelovati barem na prvom informativnom sastanku o medijaciji. Također, sudjelovanje u postupku medijacije neće dovesti do isteka zastarnih ili drugih zakonskih rokova za pokretanje sudskog postupka, što strankama omogućuje da bez pravnog rizika najprije pokušaju spor riješiti mirnim putem, razgovorom i dogovorom. Na kraju, važno je istaknuti da medijacija nije samo pravni institut, nego i način razmišljanja o sukobu te traženju dogovornog rješenja spora kojim se izbjegava dugotrajno i skupo parničenje. U praksi ona često znači brže rješavanje sporova i niže troškove, a možda i najvažnije očuvanje odnosa među ljudima koji će unatoč sporu dalje nastaviti raditi ili surađivati jedni s drugima. Do iduće emisije, srdačan pozdrav.
1: Slušali ste S pravom o pravu. S vama je bila magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozračje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Džanis Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.

na ponizne duše, Bog izljeva svoju najpotpuniju svjetlost i milost. On ih uči ono što ih učenjaci ne mogu naučiti i razrješuje im tajne koje ni najmudriji ne mogu odgonetnuti. Sveti Vinko Paulski.

Zajednica Srce Isusovo, ti si mene prvi ljubio. Slušate Dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio. 13:48. Idemo prema kraju ovog sata, prema vijestima u 14 koje vam donosi Ivo Lovrić, a u 13:15 čuli smo još jedan dobar savjet. Medijacija. Što je to medijacija? Postupak u kojem dvije strane koje su u sporu pokušavaju pronaći zajedničko rješenje uz pomoć neutralne treće osobe koju nazivamo medijatorom. O tome smo slušali u emisiji S pravom o pravu, a o tome možete čitati i na stranici Hrvatske katoličke mreže. Do vijesti je jedna kratka informacija iz prometa. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju na cestama u Ugorju i duž Jadranske magistrale. Mogući su odroni, valja pripaziti na tim dijelovima, a promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama.

I dalje zbog prometne nesreće u Puli prekinut je promet na jednom dijelu, a predmet na autocesti A1 na 59. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat i uočen je predmet na autocesti A1 također na 278. kilometru između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika. Ograničenje je 100 km na sat, dakle malčice ovdje smijete ubrzati, ali pripazite i obratite pažnju na predmet na autocesti. Ostajemo uz Ain't Nobody, ostajemo uz dobru glazbu 80-ih po izboru naše Ane Šoštarića.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Cijene roba i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena prema prvoj procjeni u svibnju ove godine na godišnjoj razini u prosjeku su više za 5,2%, a u odnosu na prošli mjesec niže su za 0,2%, objavio je Državni zavod za statistiku.
3: Cijene energija porasle su u godinu dana 16,9%, usluga 7,9%, hrane, pića i duhana 2,3%. A industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale su za 0,7%. Na mjesečnoj razini usluge su poskupile za 0,4%, a pojeftinila je energija za 2%. Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za 0,1%. Cijene hrane, pića i duhana u prosjeku su ostale na istoj razini.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić optimističan je glede daljnjeg kretanja inflacije.
4: Ono što svakako želim naglasiti je da su ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji u Republici Hrvatskoj, ohrabrujuća. Vjerujemo da će sljedeći mjesec, a i u kontekstu antiinflacijskih mjera, Vlada Republike Hrvatske donijeti usporavanje inflacije i kako smo imali priliku predstaviti prošli tjedan, sljedećih 7-8 mjeseci će biti mjeseci u kojima očekujemo konvergenciju stopa inflacije u Hrvatskoj, onima na razini eurozone. Naravno, ono što nas sve i dalje tišti jeste eskalacija sukoba na Bliskom istoku, o kojem ovisi ukupna stopa inflacije ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i u eurozoni.
2: Godišnja inflacija u eurozoni iznosila je 3,2%, a ubrzala je i u svibnju, a višu stopu od Hrvatske imale su Bugarska, Litva i Grčka. Novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa je Krunoslav Siroglavić, svećenik Požeške biskupije. On je na tu dužnost izabran na izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije, a službu ravnatelja preuzet će u listopadu. U tijeku je akcija policije, carinske uprave i USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije usmjerena na više osoba koje se dovodi u vezu s organiziranim kriminalom. Neslužbene informacije upućuju na to da se istraga odnosi na krijumčarenje duhana. Raste broj poginulih i ranjenih u silovitom ruskom napadu na Kijev i druge veće gradove poput Harkiva i Dnjepra. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 18 ljudi, a ranjeno ih je više od 100. Pogođene su mnoge stambene zgrade u ukrajinskom glavnom gradu, a strahuje se da ima i zarobljenih pod ruševinama.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. Kasnije poslije podne na oblačenje se zabada, a navečer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Vjetar slab do umjeren južno i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo koje će navečer jačati. Poslijepodnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Uz Nenu Belena i Klapu More uvijek odletimo negdje na jug. Srce od leda slušamo i u nastavku Luki i Klapa Iskon s pjesmom Ti si more. Također doziva nam one cvrčke i onaj miris mora koji nam se sve više približava. Lijepom pozdravu s Hrvatski katolički radio u 14:15. Otprilike učimo hrvatski. Danas razmišljamo o riječima čar, bol i glad. Otkrivamo rod ovih imenica, ali vas i podsjećamo na važnost riječi koje biramo u svom životu. O tome nam je ujutro promišljao velečasni Majk Rušec u emisiji U svjetlu Božje riječi. Birajmo riječi koje su melem za čovjekovu dušu i za naše srce.
1: Jer je veća nego more, šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa sedi iskrca.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.
2: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i naše emisije Učimo hrvatski, želim vam dobar dan. U današnjoj emisiji govorit ćemo o rodu imenica čar, bol i glad. Savjet pripremila Jadranka Mlikota.
3: U hrvatskom je jeziku nekoliko imenica koje se upotrebljavaju i u muškom i u ženskom rodu. Uz imenice čar i glad, takvima se kolebljivima smatra i imenica bol. Naime, sve tri imenice završavaju na zatvornik, a u hrvatskom jeziku uglavnom tako završavaju imenice muškoga roda, pa se tako i čar, glad i bol mogu uporabiti u muškom rodu, što znači da uz njih može stajati pridjev muškoga roda. Naprimjer, gubiti svaki čar, osjećati veliki glad, nanositi komu jaki bol. No zatvornički završetak u hrvatskom jeziku može imati i manji broj imenica ženskoga roda, kao primjerice imenice blagost, milost, žalost, noć, riječ. A upravo u tom rodu i imenice čar i glad bilježi naš suvremeni riječnik hrvatskoga jezika u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i Školske knjige. Osim toga, imenici čar u opisu se značenja pridružuju istoznačne imenice ženskoga roda – draž, privlačnost, a imenici glad i značenja oskudica, nejedica, te u prenesenom značenju jaka želja, žudnja, pohota, pohlepa. Da se imenice čar i glad češće rabe u ženskom rodu negoli u muškom, vidljivo je kad uz njih stoje pridjevi. Češće je uz imenicu čar uporabiti pridjev ženskoga roda, na primjer gubiti svaku čar, kao gubiti svaku draž, a tako je i uz imenicu glad. Primjerice, osjećati posljedice velike gladi, kao osjećati posljedice velike oskudice. Pritom, promjenom roda imenice čar i glad ne mijenjaju svoje značenje. Samo imenica bol promjenom roda mijenja i značenje. U muškom rodu imenica bol znači osjećaj tjelesne patnje, kao u primjerima saviti se od bola, pasti u nesvijest od bola, osjećati bolove u zglobovima. U ženskom pak rodu bol znači osjećaj duševne patnje, udovička bol, svisnuti od boli, psihičke boli. Prema toj razlici jasno je stoga da možemo osjećati želučane bolove zbog ljubavnih boli i pritom promjenom roda imenice promijeniti joj i značenje.
2: Toliko u današnjem jezičnom savjetu. Ja sam Katarina Varenica i pozivam vas da i sutra u isto vrijeme s nama učite hrvatski.
1: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Ovo je Domoljubni sat, pa ćemo poslušati Domoljubne minute u 14.30, a u programu HKR-a u ovim prvim danima mjeseca lipnja posjetit ćemo vas da je cijeli mjesec lipanj posvećen Presvetom srcu Isusovu. Lipanjska pobožnost novijeg je datuma, tako piše bitno net na svojim stranicama, nije tako stara kao svibanjska marijanska pobožnost, ali javna je pobožnost prvi put održana 1784. u Ferrari u Italiji. Jednog svibanjskog jutra u prvoj polovici 19. stoljeća molila se i za svete pričesti dobra nevina duša, anđelka od Svetog križa, u zavodu naše Gospe u Parizu, i tako je molila od Isusa milost da je prime u zbor Marijine djece. I dok je pobožno molila, Duh Sveti joj nadahnu korisnu misao. U mladenačkoj duši pobožne anđelke pojavi se pitanje: zašto ne bismo mogli imati jedan mjesec u godini koji bi bio posvećen srcu Isusovu, kad već imamo mjesec posvećen Majci Božjoj? Ovu plemenitu misao priopćila je anđelka svojoj poglavarici, koja je to spomenula pariškom nadbiskupu. Njemu se svidio ovaj prijedlog, pa je i dopustio, bilo je to 1834. godine, da se u njegovoj nadbiskupiji lipanj posveti srcu Isusovu. A i danas slavimo lipanj kao mjesec srca Isusova, i u ovom mjesecu, dragi slušatelji, možete doista na različite načine izvršavati pobožnost srcu Isusovu. Na stranici HKM.hr donosimo vam molitve srcu Isusovu koje možete moliti i razmatrati tijekom cijelog ovog mjeseca lipnja. Za prvi dan promišljanje i molitva pod naslovom Duša žudi za ljubavlju Presvetog srca, a uz današnji dan možemo promišljati o duši službenici Presvetoga srca. www.hkm.hr pronaći ćete molitve i promišljanja za svih 30 dana mjeseca lipnja i uz to posvetnu molitvu srcu Isusovu te litanije Presvetom srcu Isusovu. Skac i Alen Hržica pjevaju nam Srce mog srca, a mi ćemo uz njih pjevati i moliti Presvetom srcu Isusovu.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, Hrvatsku su stvorili mali ljudi, ali mali samo pod navodnim znacima. Bili su to ljudi iz naroda, raznih, često teških životnih priča. Jedan od takvih heroja bio je i Darko Anušić, rođen u Osijeku 2. lipnja 1971. godine.
7: Crni, kako su ga zvali suborci, odrastao je u Klisi kod Osijeka. Rano ostaje bez majke te se seli u Zagreb, gdje tetak brine o njemu. Tamo završava srednju školu i pred rat se zapošljava u tvornici autobusa Zagreb. Početkom rata prijavljuje se u pričuvni sastav MUP-a, s kojim krajem listopada 1991. dolazi u Lipik. Nalazio se na punktu U-51 u Filipovcu pod zapovjedništvom Branka Božičevića Brade. Početkom prosinca sudjeluje u oslobađanju Lipika, nakon čega sa svojim postrojbom formira najistureniji punkt u Dakić-Sokaku, nadomak okupiranog Donjeg Čaglića. Ubrzo na snagu stupa primirje, a Darko se demobilizira. Nakon razvojačenja ostaje živjeti u Lipiku. U lipnju 1992. prijavljuje se kao dragovoljac sa skupinom suboraca i odlazi u Bosansku Posavinu, na područje između Gradačca i Brčkog, pomoći obranu hrvatskog i muslimanskog naroda. U jednoj od akcija na tom bojištu smrtno je stradao. Tog 17. lipnja 1992. u knjizi Kako se branio Lipik prisjetio se Dragutin Židak idućim riječima.
6: Zauzeli smo zaklon iza neke kuće. U međuvremenu dobili smo dojavu od protuoklopnog voda iz Srebrenika da se jedna 55-ica uspjela probiti i da ide na nas. Nešti 55-icu, rašarafit ćemo ju. Sa mnom je bio Crni. Priključio nam se jedan dečko, mislim da je bio iz Vinkovaca, te njegov pomoćnik s osom i 3 kontejnera za osu. Kad ono dolazi 84-ka, kad sam provirio iza zida, vidio sam da je cijev tenka spuštena prema dolje. Tada dolazi jedan Zagrepčanin i govori nam da idu još 2 55-ice, a za njima ide borbeno oklopno vozilo s trocijevcem i mnoštvo pješadije. Dečko s osom uspio je skinuti 84-ku, ali tada je po nama počeo tući trocijevac tako da nos nisi mogao promoliti. Zatim je počela tući i pješadija. U međuvremenu do nas dolazi Brada. Kada se našao na prolazu između kuće i garaže, na njega je ispaljen projektil iz ručnog bacača koji je pogodio u zid. Brada nam govori da se moramo povući prema šumi gdje ćemo zauzeti zaklon. Trčimo prema toj šumi, jedno vrijeme nas štiti kuća. Dečko s osom prvi je došao do ruba šume, ja sam bio prvi iza njega, Crni iza mene, a pomoćnik koji je nosio kontejner za osu malo desno. Brada, Božo i mali Zagrepčanin bili su lijevo od nas. Tada je bljesnulo u krošnji, nakon čega smo svi popadali. Crni vrišti, moje noge. Vraćam se po njega, vičem Bradi, Crni je ranjen, a on mi odgovara, i ja sam. Zovem Božu da mi pomogne. Veli ne može jer nosi Bradu. Moramo pod svaku cijenu doći do šume. Srbi su iza nas na kojih 100 metara, čujemo ih kako vrište. Preko ceste nam je ostao Pinzgauer, a u njemu naši dokumenti. Ne možemo da ga uništimo. Vidim tada da Brada može hodati bez pomoći, te mi Božo pomaže nositi Crnog. Mali Zagrepčanin dobio je kroz stopala. On je dečko s osom, ranjen je u lakati nogu, te mu pomoćnik pomaže. Brada tada pada. Ostavljam Crnog Božu i odlazim do njega. Podižem ga, te nakon samo nekoliko metara padam s njime. Rastrgao sam uniformu i vidim samo malu rupicu na prsima. Tu sam Bradu ostavio mrtvoga.
7: Nakon što su suborci čuli za pogibiju Crnog, otišli su po njegovo tijelo koje su pronašli u jednoj džamiji prekriveno plahtom. Pokopan je u Lipiku na mjesnom groblju, a tužnu povorku tog su dana predvodili njegovi suborci, dok je jedan od njih nosio gonfalon s natpisom Srce Isusovo, spasenje naše. Mi ćemo samo dodati, počiva u miru Božjem. Amen.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Bilo je to 1993. godine kad je sastav Put zauzeo 15. mjesto s pjesmom Don't Ever Cry na Eurosongu. Da, i u ovoj pjesmi kao koautor sudjelovao je Andrej Baša, od kojega se opraštamo kroz Eter, kroz program Hrvatskog katoličkog radija, na današnji dan kada nas je napustio renomirani hrvatski skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent i glazbeni organizator, jedan od najznačajnijih autora zabavne i festivalske glazbe Primorja, Istre i Kvarnera. Preminuo je naime jučer u 77. godini života. Idemo dalje kroz program HKR-a, podsjećajući vas da je mjesec lipanj i da kroz mjesec lipanj posebno smo posvećeni u molitvi srcu Isusovu, ali i srcu Marijinu, a k tome u ovom mjesecu lipnju možete moliti i više devetnica uz blagdane svetaca. Tako je tu devetnica svetom Petru Apostolu, kojega proslavljamo 29. lipnja. Prije toga devetnica svetom Jose Mariji Escrivi 26. lipnja, spomendan svetom Ivanu Krstitelju također, odnosno 24. lipnja, dobro nam znan, a tu je i blagdan Svetog Antuna Padovanskog 13. lipnja. Devetnica počinje za koji dan, 4. lipnja, pa ćemo kao podsjetnik zasvirati i uz ansambl Kolbe i svetac svega svijeta. Molimo i utječimo se svecima koji su naši snažni zagovornici na nebu. I uvijek imajmo na umu, koliko god se nama to činilo možda uprazno, Bog sve čuje i svaka naša molitva koja se uzdiše nebu doista ima svoj put i ima svoj smisao. Ostanite uz Dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio, a k tome šaljite nam svoje molitvene nakane za krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati na broj 099-460-9988. Budimo i danas zajedno u molitvi.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Inflacija je porasla na godišnjoj razini za 5,2%, a u odnosu na prošli mjesec niža je za 0,2%. U ruskom napadu na Kijev i druge veće gradove u Ukrajini poginulo je najmanje 18 ljudi, a ranjeno ih je više od 100. Amerikanka podrijetlom iz Meksika Maria Montserrat Alvarado nova je pročelnica Vatikanskog dikasterija za komunikacije. Novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa je Krunoslav Siroglavić, svećenik Požeške biskupije. Službu ravnatelja preuzet će u listopadu. Ujedinjeni narodi predviđaju umjeren do jak El Niño koji bi mogao dovesti do viših temperatura i rizika od ekstremnih vremenskih uvjeta. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama sutra, Dunja Plačko-Vršnjak. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jaki. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu zapuhat će bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, a u gorju malo niža.

0: Dvije minute dijele nas od 15 sati, časa milosrđa, sata Isusove muke, smrti. Dragi slušatelji, danas molimo krunicu Božjeg milosrđa, pridružite nam se u molitvi, a i danas je velik broj vaših nakana pristigao na naš broj 099460998. Izdvojit ćemo samo neke od vaših nakana ovako u programu, a u srcu i u molitvi nosimo ih Gospodinu samome na križu. Danas molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatsko-katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Molimo za jednu unuku da upiše školu koju želi. Molimo za naše biskupe i svećenike. Molimo za jednog unuka da položi ispit iz matematike. Molimo za sretan porod jedne mlade majke. Molimo za obraćenje prijatelja da se ostavi alkohola, oslobodi od ljubomore. Molimo za uspješnu operaciju sestre, da Bog blagoslovi sve liječnike. Molimo u zahvalu što su djeca sretno stigla na more. Molimo također za obraćenje roditelja i bake te ostvarenje životnog poziva po Božjoj volji za brata. Molimo za ozdravljenje unuke koja pati od depresije. Molimo također za obraćenje sina i snahe. Molit ćemo u današnjoj krunici Božjeg milosrđa za djecu jedne obitelji i svu djecu svijeta, da im Bog udjeli tjelesno i duhovno zdravlje. Također mudrost da ih okruži dobrim prijateljima i partnerima, da ostvare svoj životni poziv i uvijek imaju vjere i pouzdanja u Boga. Molimo u zahvalu Gospodinu na njegovoj prisutnosti u našim životima. Molimo za mir, za ljubav i zdravu komunikaciju u braku. Molimo za nerođene i molimo na sve ostale vaše nakane. Ostanimo sada zajedno otvorena srca za obilje Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegov jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegove pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

Dragi slušatelji, izmolili smo zajedno krunicu Božjeg milosrđa i zahvaljujemo Gospodinu na svim milostima koje nam daruje. Zahvaljujemo i na Euharistiji, zahvaljujemo i na riječi Božjoj koja nas krijepi, a svakodnevno u programu HKR-a tu riječ Božju donosimo vam kroz naš program. I tako smo i ovoga jutra u svjetlu Božje riječi razmatrali i više puta spomenuli kroz ovaj naš poslijepodnevni program riječi velečasnog Majka Rušica, da u današnjem evanđelju Isusa žele uhvatiti u riječi, ali riječi doista mogu biti izvor blagoslova ili kamen spoticanja, kako nam kaže velečasni Majk. U ovim trenucima s vama želimo podijeliti kratko promišljanje fra Gorana Zinovića, koji nas podsjeća na to kako koliko god prolazimo kroz život, u sjećanju ostaju većinom tople riječi, a ne hladni i skupi darovi. Što pamtiš iz djetinjstva? Koliko daleko seže tvoje sjećanje, pita se fra Goran. Piše isto tako kako mu je nedavno jedna žena ispričala zanimljivu priču o svojoj djeci. Željela je znati čega se točno njezina djeca sjećaju iz djetinjstva, a sad su već odrasli ljudi. Sama kaže da im je kao majka priuštila mnoštvo materijalnih, opipljivih stvari, pregršt lijepih darova, ali jedno njezino dijete nije se sjećalo neke skupe igračke ili brojnih lijepih darova, već na izgled obične šetnje s ocem. Naime, dok su toga dana bezbrižno šetali gradom, pokraj njih naišao je pas koji je počeo jako lajati. Uzevši brzo sina u naručje, otac mu je šapnuo na uho: "Ne boj se, sine, tata je tu." Taj mladić nije pamtio darove, već riječi. Nisu to bilo kakve riječi. Te mu riječi jasno poručuju da ga netko voli, da ga netko štiti, da je nekome zaista bitan. Život nije sjećanje na darove, već sjećanje na riječi. Čovjek živi od riječi, a ne od beznačajnih i prolaznih darova. Iz djetinjstva ponajprije pamtim tople i nježne riječi svojih roditelja, piše fra Goran, ništa mi drugo i ne treba. Pa i kad je bolestan, čovjeku je najviše potrebna topla riječ, riječ ohrabrenja. Dok razmišljam o Bogu, sjetim se njegovih riječi koje jasno odzvanjaju u dubini moje duše. Ne bojte se, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Zaviri kad čovječe u svoju prošlost, pa ćeš shvatiti da se ne sjećaš stvari ni darova, nego riječi i trenutaka kad si bio ljubljen i čuvan. Riječi su nas hranile da rastemo, a ne darovi.

0: KKR, tvoj radio. Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Više od 100 remek dijela iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt stiže u Gradski muzej Vukovar. Najavljen Zagreb Klasik, jedna od omiljenih glazbenih manifestacija u glavnom gradu. Idealan muž Oscara Wilda, posljednja dramska premijera zagrebačkog HNK.
2: Posjetite izložbu.
1: Više od 100 odabranih remek dijela iz bogatog fundusa Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu bit će izloženo u Gradskom muzeju Vukovar. Riječ je o gostujućoj izložbi Vidi umjetnost, umjetnost promjene, koja je jedan od najopsežnijih gostujućih projekata Muzeja za umjetnost i obrt tijekom obnove matične zgrade nakon potresa. Na taj način bogata i vrijedna građa predstavlja se i u drugim dijelovima Hrvatske. Izložba je prošle godine bila postavljena u Puli, a iz fundusa koji broji više od 100.000 predmeta lijepih i primijenjenih umjetnosti te dizajna, vukovarska će publika imati priliku vidjeti najznačajnije izloške iz gotovo svih zbirki, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
3: Smanjili smo broj predmeta u odnosu na Pulu, s obzirom da je nešto manji prostor, ali ona najvrijednija dijela iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt su izložena i u Vukovaru. S obzirom na to da je fundus muzeja zaista vrlo bogat, obuhvaća predmete i lijepih i primijenjenih umjetnosti i dizajna od gotike do danas i izložba Vidi umjetnost, umjetnost promjene odražava to bogatstvo fundusa.
1: Projekt se ostvaruje u suradnji s Gradskim muzejom Vukovar, a evo što od izloženih predmeta najviše plijeni pažnju posjetitelja.
3: Plakat Žar ptica Borisa Bučana, raskošni sat nastao u čast prvom letu balona na vrući zrak iz 18. stoljeća, ali imamo tu i primjerice predmete iz zbirke tekstila kao što je kaput modnog dvojca Twins iz kolekcije Krizma u Slavoniji. Imamo i fotografije suvremenih fotografa poput Darka Bavoljaka ili Jelene Blagović. Imamo vrlo vrijedne predmete od metala, od stakla i keramike. Možda evo da istaknemo i našu dizajnericu Antoniju Krasnik.
1: A na izložbi možete vidjeti i relikvijar Svetog Ivana Nepomuka iz 18. stoljeća.
3: U cjelini koja je posvećena zapravo cikličkim promjenama u kojima pratimo kako se promjene u prirodi reflektiraju u duhovnosti, ali i u mitologiji. Njega smo postavili uz misnice i uz dalmatiku, uz molitvenike kao jednu tu cjelinu zajedno s kaležima koje se doći u toj pretvorbi koja je bitna u duhovnosti. A sam relikvijar je dakle se odnosi na Svetog Ivana Nepomuka, uz njega donosimo i zapravo priču o cijeloj njegovoj povijesti. Sedule na kojima je zapisana su na latinskom određeni podaci. Zanimljive forme kružne, tako da evo, vjerujem da će ljudima i on biti svakako zanimljiv za pogledati.
1: Uz odabrane izloške bit će predstavljeni i konzervatorsko-restauratorski zahvati, pa će posjetitelji kroz fotografije i opise moći pratiti proces restauracije te sagledati složenost i važnost očuvanja kulturne baštine.
3: S obzirom na to da su konzervatorsko-restauratorski djelatnosti bitan dio našeg djelovanja u muzeju, evo nam je drago da i ovdje u Vukovaru možemo predstaviti taj rad. Imamo i neke klasične metode restauriranja, ali i novije poput 3D printanja koje se odvilo na satu koje je sada upotrebno.
1: Uz izložbu dostupan je i opsežan trojezični katalog koji na više od 200 stranica donosi interpretacije tematskih cjelina izložbe te mnogobrojne fotografije predmeta. Posebna pažnja posvećena je i najmlađim posjetiteljima za koje su pripremljeni edukativni radni listići na hrvatskom i engleskom jeziku. Kroz kreativne i zabavne zadatke oni će približiti umjetnost svim generacijama te aktivno poticati sudjelovanje djece i mladih u upoznavanju kulturne baštine. Otvorenje je u 18 sati, a izložba Vidi umjetnost, umjetnost promjene ostaje otvorena do 23. kolovoza.
2: Najavljujemo koncert.
1: Festival klasične glazbe na otvorenom Zagreb Klasik 2026. koji počinje 19. lipnja na Trgu Kralja Tomislava, najavljen je na konferenciji za novinare u predvorju Male dvorane Vatroslava Lisinskog. Ondje je bila i Mislava Bišćan.
4: Festival donosi 9 koncerata klasične glazbe na otvorenom, a nastupit će vrhunski domaći ansambli te međunarodne zvijezde. Biće to najduži Zagreb Klasik do sada, rekla je direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
5: Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici i na drugom trgu. Krećemo sa Zagrebačkom filharmonijom, završavamo sa Golden Age programom Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, bez kojega nema Zagrebačkog klasika.
4: Ravnatelje Zagrebačke filharmonije Filip Fak zahvalio je na povjerenju da je filharmonija na neki način rezidencijalni ansambl festivala, iako prvi puta nastupa 4 večeri.
6: Iako se može reći da je to i nekako prirodni izbor, s obzirom da je Zagrebačka harmonija i najzagrebačkija i najklasičnija među ansamblima grada Zagreba, ide ruku pod ruku s festivalom. Ovaj angažman našeg orkestra, koji je od 2016. ako se ne varam, kad je festival započeo, na svakom izdanju festivala, traje da će od samog početka, ove godine je najobimniji i svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista.
4: Samir Nikočević, direktor međunarodnih odnosa Arabella Arts, američke agencije za područje klasične glazbe, istaknuo je kako im je zadovoljstvo prvi puta surađivati s festivalom.
7: Arabella Arts, mi smo umjetnička organizacija sa sjedištem u New Yorku. Naš fokus je zaista povezivanje vrhunskih međunarodnih umjetnika sa publikom diljem svijeta. Mi zaista imamo privilegiju surađivati sa uglednim solistima, orkestrima, prezenterima i raznim natjecanjima. Glazbenim, i moram reći, naše iskustvo do sada sa Zagreb Klasikom je zaista fenomenalno. Zaista svojim ugledom i kvalitetom programa, oni zaista stvaraju jedno posebno mjesto na kulturnoj karti ovog dijela Europe.
4: Svoje oduševljenje ovogodišnjim programom izrazio je i proslavljeni hrvatski pijanist i skladatelj Matej Meštrović.
8: Apsolutno senzacionalno. Ja sam prošle godine zatvorio Zagreb Klasik sa svojom izvedbom Kralja Tomislava i ogromnom onom količinom muzičara, 250 ljudi. To je u povijesti Zagreb Klasika najveći broj izvođača bio. I sad gledam i slušam cijelu promociju i prezentaciju programa, apsolutno senzacionalno. Čak u nekim trenucima moram reći da sam se naježio, sam malo i suze došle. Ovaj dodatak novi sa dječjim koncertom, sa koncertom na dječjim igračkama, iz druge strane, dakle, apsolutno, znači, krema svjetske glazbenih pozornica.
4: Podsjećamo, festival počinje u petak 19. lipnja, kada će proslavljeni pijanist Ramin Brahmani uz Zagrebačku filharmoniju interpretirati djela Johana Sebastiana Bacha.
2: Kazališna scena.
1: Idealan muž Oscara Wilda u režiji Aleksandra Popovskog bit će posljednja dramska premijera u ovoj sezoni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Premijera će se održati u petak, 5. lipnja na sceni HNK. Najavljeno je to na kazališnom doručku na kojem je bila Vesna Bihar.
9: Prije 131 godinu, iste godine kada je otvorena zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, izveden je i Wildov Idealan muž. Drama je to o prevarama i korupciji, a podsjeća na dobru seriju na Netflixu, kaže makedonski redatelj Aleksandar Popovski.
10: To je vrhunska dramaturgija, znači napisano fantastično, jer ima slojeva. Stvarno sve počne kao kad danas gledam ove Netflixove serije koje obožavam, to je u stvari naslonjeno na taj tip dramaturgije. Znači, to ima prvi sloj je visoko društvo, odnosi između muškarca i žene, i onda krene ispod još jedan sloj, pa ispod još jedan sloj. Neko kao, ne znam da se kaže, duplo dno. Kad mislimo da je tu kraj, pa nije, pa ima još ispod toga. U stvari je dobro napisan tekst.
9: Wild bi bio ponosan, smatra Popovski, da vidi kako je sačuvan duh njegova komada, a istovremeno je adaptiran tako da položi test sadašnjice.
10: To je na neki način bila neka zajednička odluka u konsultaciji sa Dinom Pešutom, koja je dramaturg i koja je radio adaptaciju samog teksta i napravio fenomenalan posao. Zato što nam se činilo da taj period je prelijep. Vizualno je strašno zanimljiv. I odlučili smo se da kostimski ostanemo u tom periodu, a da scenografija i muzika idu u suvremeno. I ta kombinacija u stvari daje tu neku estetiku koja mislim da će biti zanimljiva za publiku.
9: Premijera Wildova Idealnog muža okupit će mnoštvo poznatih hrvatskih glumaca zajedno, a suprugu Sir Roberta Chilterna, Lady Chiltern, glumi Daria Lorenzi Flac.
11: Vidimo da se ništa na ovom svijetu ne mijenja. Znači, imamo zaplete ljudske, emotivne, a imamo i te političke, jel? Koji naravno zadiru u privatni život, u dileme, šta je bitno, šta nije, šta je prevara, šta je istina, koliko lažemo, koliko ne lažemo, i tako sva ta pitanja su zapravo otvorena. Vrlo je duhovito, brzo, zanimljivo, tako da mislim da će biti zabavno i da je to zapravo super. Kako se stalno sve ponavlja u životu.
9: U predstavi još glume Milan Pleština, Igor Kovač, Krešimir Mikić, Ana Begić Tahiri, Lana Barić, Bojan Navojec, Barbara Vicković, Jelena Perčin, Luca Anić i Kristijan Potočki. Uz njih plešu i članovi ansambla baleta. Nakon premijere u petak slijede izvedbe 6., 10., 12. i 17. lipnja.
1: Uz obilježavanje Dana državnosti u Gradskoj knjižnici Novi Zagreb otvorena izložba slika Danijele Katić Zlatni odrazi Hrvatske. Riječ je o slikama na platnu 13 gradova diljem Hrvatske.
12: Tako da, evo, svaki grad je prikazan kroz nekakvu prepoznatljivu vizuru grada, kroz neku građevinu koja ga predstavlja, znači to su najčešće ili katedrale, veće crkve, nekakve povijesne strukture i tako. Uglavnom, ja sam te nekakve arhitektonske građevine sam naglašavala nekakvim zlatnim ocijem i tako da naglasim ljepotu naših gradova u biti. Evo, zapravo cijela ta kolekcija je nekakav moj unutarnji izraz domoljublja, da kroz evo te svoje slike na neki način prikažem ono što često uzimamo zdravo za gotovo, a zapravo to je ljepota prostora kojim pripadamo, jer stvarno nema ljepše zemlje na ovom svijetu od Hrvatske.
1: Danijela Katić po struci je diplomirana pravnica, umjetnica po pozivu srca. Već godinama šiva i lutke svetaca, te slika najčešće vjerske motive. Izložba slika Danijele Katić Zlatni odrazi Hrvatske u Gradskoj knjižnici Novi Zagreb ostaje otvorena do kraja lipnja. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjih kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.
13: Po svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već. I neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku svoju.

15.55, uskoro i vijesti iz života crkve. Dragi slušatelji, prije nešto više od 20 minuta čuli smo kulturne minute i dobili lijepe prijedloge za lijepe kulturne trenutke i uzdizanje u kulturi. Kroz ovaj mjesec lipanj vjerujem da vam je na poticaj, a u vijestima iz života crkve s vama je Hrvoje Josip Bišćan za koju minutu i donosi vam sve važno iz vijesti iz zemlje i svijeta, vijesti iz crkve u Hrvatskoj i u svijetu. Svakako mnogo dobrih vijesti stiže i kroz naše vijesti koje ste čuli i kroz prijepodnevni i poslijepodnevni program. Jedna od vijesti koja je danas, vjerujem, vama već poznata, a čućemo je u vijestima iz života crkve, jest kako je dikasterij za komunikaciju dobio novog prefekta, točnije novu prefekticu. Papa Lav XIV. Imenovao je laikinju Mariju Monserrat Alvarado prefekticom dikasterija za komunikaciju. Zatim tu je i susret biskupa Hrvatske biskupske konferencije s Hrvatskom redovničkom konferencijom. Velečasni Krunoslav Siroglavić, kako smo već javljali, izabran je za novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa. Uz ove i druge vijesti iz života crkve donosimo vam u 16 sati. Budite uz Dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Budućnost redovništva i duhovnih zvanja u Hrvatskoj bila je tema današnjega susreta hrvatskih biskupa i članova Hrvatske redovničke konferencije. Na izvanrednom zasjedanju u Zagrebu hrvatski biskupi razmatrali prvu papinu encikliku Magnifica Humanitas i upoznali se s pripremama za peti susret hrvatskih katoličkih obitelji. Novi apostolski nunci u Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli u Zagrebačkoj prvostolnici slavio prvu misu s vjernicima. Budućnost redovništva i duhovnih zvanja u Hrvatskoj bila je tema susreta hrvatskih biskupa i članova Hrvatske redovničke konferencije održanoga danas u zgradi HBK. Za naš radio govori predsjednica Hrvatske redovničke konferencije sestra Lidija Bernardica Matijević.
3: Nas trenutno toliko niti ne zabrinjava brojčani pad, koliko nas više zabrinjava starosna dob. Zajednice su nam opterećene drugim stvarima. Mi nikada ne gubimo nadu i ne gubimo nikada iz vida, evo, život po evanđelju, to autentično svjedočenje. Evo, razgovarali smo o svim izazovima koje nas zaokupljaju, pa tu su evo moderni putovi kojima su mladi izloženi, a to je često i neodlučnost ili nije moderno živjeti zahtjevnost redovničkog poziva. Samo evo, moramo pronaći prave puteve, pravo mjesto i vrijeme kako doći do mladih osoba, jer oni su danas izloženi drugim događanjima. Dakle, vjernički život se kompletno promijenio. Prema tome, to su evo mjesta gdje mi trebamo danas biti prisutni i posvetiti pažnju kako bi upoznali mlade, s njima razgovarali i nekako ih potakli da razmišljaju, da donesu pravu životnu odluku, bilo za redovnički poziv ili za bračni.
2: Monsignor Ivica Petanjak je na službu krčkog biskupa izabran iz reda kapucina.
4: Ovi susreti između biskupa i redovnika i redovnica važni su, prije svega smo jedna crkva. I stalo nam je do duhovnih zvanja, dakle duhovna zvanja obuhvaćaju i dijecezanske svećenike i redovnike i redovnice, jer smo svi u toj istoj Kristovoj lađi i stalo nam je da idu naprijed kako biskupije, tako redovničke zajednice, jer osobito sada kad gledamo ženske redovničke zajednice, kao da su stagnirali, a znademo kolika je velika važnost i prisutnost redovnica recimo u župama, koja je bila evo osobito drugoga svjetskoga rata pa sve do današnjih dana, i to svi sada osjećamo, dakle manjak njihove prisutnosti, kao i kod svećenika. Dakle, evo, svaka mlada misa, svako redovničko zavjetovanje, to je već jedan izazov ovome svijetu, jer se mladima danas nude tolike perspektive i sada netko da je spreman taj način života ostaviti i započeti jedan drugi način života, to je najveća propovijed.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Tiskovni ured HBK objavio je priopćenje s temama izvanrednog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije održanog jučer u Zagrebu pod predsjedanjem zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše. Priopćenje je u cijelosti dostupno na stranicama IKE, a ovdje izdvajamo.
5: Posebna tema bila je prva enciklika Lava 14. o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, Magnifica Humanitas, koja, kako je rekao nadbiskup Kutleša, nastavlja veliku liniju socijalnog nauka crkve od Lava 13. i Rerum Novarum, ali je usmjerava prema novim stvarima našega vremena, digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji i globalnoj tehnološkoj revoluciji.
6: Za nas u Hrvatskoj ova enciklika snažan je poticaj da uđemo na gradilišta našega vremena, u škole i sveučilišta, medije i društvene mreže, političke i gospodarske procese. Potrebno je odgajati svećenike, Bogu posvećene osobe i laike, a osobito mlade, za razborit etički evanđelski odnos prema digitalnim tehnologijama, kako bi i u virtualnom prostoru crkva bila znak nade, dijaloga i civilizacije ljubavi.
5: U radnom dijelu zasjedanja biskupi su zajednički promišljali o spomenutoj enciklici Magnifica Humanitas, uzvišena čovječnost. Moć umjetne inteligencije i neslučeni obzori njezina razvoja predstavljaju nešto sasvim novo, novu epohu, te izazivaju nova pitanja na koja crkva današnjega vremena treba pružiti svoj odgovor. Biskupi su dali snažne poticaje da se enciklika što prije prevede na hrvatski jezik, te da se na svim crkvenim razinama enciklika pomno proučava i da se što više uprisutnjuju snažne papine poruke spomenute u enciklici, ističe se u priopćenju. Biskupi su upoznati i sa završnim pripremama za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će biti održan 19. i 20. rujna u Osijeku i u Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, a sve potrebne informacije o susretu nalaze se na mrežnoj stranici shko2026.hr. Biskupi na susret pozivaju sve obitelji iz domovine i inozemstva, napose obitelji osoba s invaliditetom kojima crkva želi posvetiti osobitu pozornost, te i ovim nacionalnim susretom pridonijeti njihovu još snažnijem uključivanju u život i poslanje crkve u Hrvatskoj i hrvatskome društvu. Dodajmo još da su za novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa biskupi izabrali svećenika Požeške biskupije, veličasnog Krunoslava Siroglavića. Nakon zasjedanja biskupi su sudjelovali na euharistijskom slavlju, koje je u Zagrebačkoj katedrali predvodio novi apostolski nuncije u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli.
2: Kako smo čuli, nadbiskup Girelli je svoju službu apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj započeo misnim slavljem u Zagrebačkoj prvostolnici, na početku kojega mu je dobrodošlicu izrazio predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. On je istaknuo da je nuncijev dolazak snag našega jedinstva s Petrovom stolicom i vidljivi izraz pastirske brige crkve za narod koji živi na ovim prostorima.
0: Vaša prisutnost među nama dodatno nas učvršćuje u svijesti da je crkva živo zajedništvo naroda i pastira, mjesne i sveopće crkve okupljene oko Krista, dobrog pastira. Molimo danas zajedno da Gospodin obnovi u svima nama revnost i gorljivost vjere, postojanost u služenju, radost evanđelskog svjedočenja.
2: Nunci je prvi pozdrav uputio na hrvatskom jeziku.
7: Dragi biskupi, zvečene si, redovnici i redovnivice, braću i sestre u Kristu. Radostan sam što sam u Hrvatskoj kao apostolski nunci i prenosim vam pozdrave i blagoslov pape Lava 14. Hvala vam od srca na vašem toplom dočeku.
2: U homiliji koju je pročitao zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, nunci Girelli spomenuo je i osobnu povezanost sa svetim Nikolom Tavelićem, svetim Leopoldom Mandićem i blaženim Alojzijem Stepincem. Na kraju je poručio:
8: Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima, te nadvladati suparništva iz prošlosti, kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja. U nastojanju da se ostvari taj miran suživot među narodima, neka evanđelje bude prava snaga obnove i neka molitva prati našu želju za mirom.
1: Crkva u svijetu.
2: U svijetu obilježenom podjelama, ratovima i sukobima među narodima, potrebna je misionarska crkva koja će donositi mir i nadu čovječanstvu, poručuje Papa Lav XIV. Tijekom jučerašnjeg susreta sa sudionicima Generalne skupštine papinskih misijskih dijela u Vatikanu, javio se Aldo Sinković.
9: Papa je istaknuo da crkva po svojoj naravi ima postanje navještati Krista, kneza mira, te pozov vjernike na trajnost, misionarsko obraćanje i obnovljeni apostolski žar. Naglasio je kako je danas posebno važno tražiti nove načine evangelizacije svijeta opterećenog napetostima, sugobima i ratovima. Pozivam vas da shvatite hitnost trajnog misionarskog obraćanja i da zajedno tražite načine kako bi misionarska crkva bila u stanju liječiti svijet, rekao je papa i dodao da Krist uvijek mora ostati u središtu svakog evangelizacijskog djelovanja. Ove godine obilježava se dvije važne obljetnice, 100 godina svjetskog misijskog dana i 110 godina od osnutka papinske misijske unije. Papa je podsjetio da svjetski misijski dan potiče katolike diljem svijeta na molitvu, duhovnu i materijalnu potporu mladim crkvama te na jačanje misionarskog duha u svim zajednicama. Tema ovogodišnjeg svjetskog misijskog dana glasi jedino u Kristu ujedinjeni u poslanju, čime se naglašava važnost jedinstva vjernika u zajedničkom navještanju evanđelja. Papa je podsjetio na skorašnju beatifikaciju američkog nadbiskupa Fultona Sheena, koja će se održati 24. rujna u St. Louisu. Fulton Sheen bio je, prema papinim riječima, svjedok vjere, nade i ljubavi koji je desetljećima putem radija i televizije približavao evanđelje milijunima ljudi. Njegove su se propovjedi 50. i 60. godina prošlog stoljeća širile i po Hrvatskoj. Na kraju je papa zahvalio svim djelatnicima papinskih misijskih djela na njihovom služenju te ih ohrabrio da nastave širiti poruku Kristova mira u svijetu koji je danas više nego ikad potreban pomirenja i nade.
10: Sveti Otac imenovao je doktoricu Mariju Monserrat Alvarado, predsjednicu i glavnu operativnu direktoricu EWTN Newsa, prefekticom dikasterija za komunikacije. Doktorica Alvarado rođena je u Ciudad de Mexico, a akademske kvalifikacije stekla je na priznatim američkim sveučilištima. Od 2023. godine djelovala je kao predsjednica i glavna operativna direktorica EWTN Newsa, informativnog odjela Eternal World Television Network, koordinirajući međunarodne medijske platforme koje na 7 jezika proizvode sadržaje za televiziju, tiskane medije, radio, digitalne medije i društvene mreže. Doktorica Monserrat Alvarado službu u dikasteriju će preuzeti 1. studenoga.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: dođi.
1: Drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije, Ludbreg, 6. lipnja. Vidimo se!
2: Hvala Isus i Marija!

16.27, dolazi nam onaj dio dana kad se okružimo s onim malim krugom velikih ljudi, svojih dragih ljudi. Nadamo se da vas završavate svoje poslove, dragi slušatelji, idete svojim domovima, svojim obiteljima ili pak prelazite na neku drugu aktivnost, pa onda opet u krugu vama, dragih ljudi. Ako ste u prometu, evo jednog izvanrednog prometnog događaja koji javlja HAK u zoni radova na autocesti A3 između čvorova Rugvica i otok Svibovski u smjeru Bregane. Kolona je duga oko 2 km. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vrijeme nam je još uvijek stabilno, nešto nestabilnije vrijeme očekuje se sutra, a više o vremenu dakako i o vijestima iz zemlje i svijeta čućemo u našem dnevniku u 17 sati. Do tada uživajte uz glazbu HKR-a. Ovo je Luka Bulić i njegova sjajna obrada Oliverove balade o Čačinu satu, pjesma koja će, vjerujem, probuditi mnoga lijepa sjećanja. Ostanite uz nas.

I Ivana nas je svojom obradom vratila u neke davne godine, čini mi se 70. uz Ornelu Vanoni i pjesmu Susret, odnosno L'appuntamento. Slušate Dobar radio i već smo vam ovog poslijepodneva preporučili nekoliko devetnica koje možete moliti u mjesecu lipnju, mjesecu koji je posvećen srcu Isusovu, a svetkovinu srca Isusova proslavit ćemo sljedećeg petka, 12. listopada, potom Presveto srce Marijino, Prečisto srce Marijino u subotu 13. lipnja. I u tim danima, također u danima pripreme, možete moliti devetnicu Presvetom srcu Isusovu, a devetnica započinje sutra. Posebnost je dočekati Presveto srce Isusovo, svetkovinu 12. lipnja uz Baziliku Presvetog srca Isusova, gdje će u Palmotićevoj ulici u Zagrebu sutra započeti devetnica Presvetom srcu Isusovu kao duhovna priprava za samu svetkovinu 12. lipnja. Tijekom devetnice od 3. do 11. svakog dana u 18.30 održavat će se pobožnosti Presvetom srcu Isusovu, zatim u 19 sati misa. Tijekom misnih slavlja bit će na raspolaganju i sakrament pomirenja, posebni propovjednici devetnice, pater Ivan Mandurić, bit će tu i don Damir Stojić, a i kroz svih 9 dana vjerujem da će biti nadahnuće slušati njihove propovjedi i njihove poticaje. Izmolimo devetnicu Presvetom srcu Isusovu koja započinje sutra. A kad govorimo o Bazilici srca Isusova, možemo spomenuti da će i evo biti posebnost ove godine proslaviti svetkovinu Presvetog srca u Bazilici nakon, čini mi se, 2019. godine, pa pridružim te im se u tom lijepom slavlju. Budite i vi dio ove svetkovine u Bazilici Presvetog srca Isusova. I još samo kratka informacija, kad govorimo upravo o ovoj Bazilici, bit će tu i prilika već ovog tjedna da se uključite u njihove aktivnosti i programe, a to je Tijelovska procesija ovoga četvrtka, 4. lipnja. Tijelovska procesija koja kreće iz Bazilike Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj ulici i vrijeme, nadam se da će nam biti naklonjeno kako bismo mogli svi u svojim župama upravo proslaviti ovu predivnu svetkovinu, ne samo razmišljati o tome kao još jedan neradni dan u godini, već upravo dan u kojem ćemo zahvaliti Gospodinu na najveći dar, dar Euharistije, u kojemu nam se On sam darovao u kruhu i vinu. To su samo kratki duhovni poticaji, a sada nastavljamo program uz dobru glazbu. Vraćamo se u 80. glazba koja će nas dovesti do dnevnika u 17 sati, kada vas informiramo o svim važnim događajima u zemlji i svijetu. Ostanite uz nas.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Unatoč usporavanju, Hrvatska i dalje bilježi jednu od najvećih stopa inflacije u eurozoni. Gore su samo Bugarska, Litva i Grčka.
2: Najmanje 18 osoba poginulo, a više od 100 je ranjeno u novom brutalnom ruskom napadu na više ukrajinskih gradova.
3: Novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa je Krunoslav Siroglavić, svećenik Požeške biskupije.
2: U sklopu priprema za svjetsko prvenstvo, hrvatski nogometaši za sat vremena na Rujevici igraju prijateljsku utakmicu protiv Belgije.
3: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, mjestimice obilnijom, osobito na Jadranu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Inflacija u Hrvatskoj prošli je mjesec usporila, pa je na godišnjoj razini zabilježen njen pad s 5,8 na 5,2%. No i unatoč padu, Hrvatska i dalje bilježi višu stopu inflacije od prosjeka Europske unije, a veću stopu imaju samo Bugarska, Litva i Grčka.
3: Inflaciju u Hrvatskoj najviše generiraju cijene energije koja su za čak 17% veće nego prošle godine. Te cijene usluga, hrane i pića objavio je Državni zavod za statistiku. Hrvatska narodna banka objavila je pak podatak kako su kreditne institucije u Hrvatskoj, odnosno 19 banaka i jedna stambena štedionica, u prvom tromjesečju ove godine ostvarile dobit u iznosu od gotovo 420 milijuna eura. To je za 12% više nego u prvom tromjesečju prošle godine.
4: A prvoj reakciji vezano uz usporavanje inflacije, ministar financija Tomislav Ćorić ocijenio je da je riječ o ohrabrujućim podacima. Pritom je uputio upozorenje svim poslovnim subjektima, posebice onima iz uslužnih djelatnosti i turizma, koji su već sada najavili podizanje cijena zbog vladinih antiinflacijskih mjera.
5: Svi prijedlozi će stupiti na snagu od 1.1.2027. godine i onda onaj koji u ovom trenutku objašnjava široj ili užoj javnosti da je njegova cijena proizvoda, usluge, da treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje potpuno neopravdano povećanje cijena. Ono što želimo jasno naglasiti je da će cijena usluga, posebice u turizmu, definirati percepciju domaće turističke ponude u očima inozemnih i domaćih gostiju i o tome će ovisiti ova i sljedeće sezone.
4: Oglasila se i oporba. SDP i Možemo ponavljaju da inflacija u Hrvatskoj ima svoje ime i prezime. To je Andrej Plenković koji se, kažu, umjesto promjenom razvojnog modela Hrvatske u zadnjih 10 godina bavio partikularnim interesima svoje stranke. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje kako je vrijeme da vlada počne štedjeti na sebi jer novac troši na bezvezne stvari, a malim poduzetnicima i obrtnicima, dodaje, nameće nove namete dok banke ostvaraju ogromnu dobit.
6: To je suština ove Plenkovićeve nepravde. Banke ostvaruju rekordni profit, rekordnu dobit, a država je vrlo oprezna, država ništa ne poduzima, a kad mali obrtnik zaradi da prehrani svoju obitelj, da plati doprinose, najam, knjigovođu, opremu i režije, tada država vrlo brzo pronađe prostora za novi udar.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Najmanje 18 osoba je poginulo, a više od 100 je ranjeno u novom brutalnom ruskom napadu na više ukrajinskih gradova.
3: Rusija je tijekom noći izvela jedan od najvećih zračnih napada posljednjih mjeseci na više ukrajinskih gradova, pri čemu je poginulo najmanje 18 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Napadi na gradove, uključujući Kijev i Dnipro, uslijedili su nakon ruskih upozorenja o sustavnim udarima na glavni grad poslije prošlomjesečnog smrtonosnog napada dronom na studentski dom u ukrajinskoj regiji Luhansk pod ruskom kontrolom, za koji Kijev poriče odgovornost. Ukrajinski predsjednik Volodin Mir Zelenski pozvao je pak saveznike na učinkovit odgovor. To bi, kako je naveo, uključivalo uspostavu europske vlastite protubalističke obrane te dodatne protuzračne projektile. Zatražio je i hitnu pomoć Sjedinjenih Država u isporuci projektila za sustave Patriot.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Svećenik Požeške biskupije velečasni Krunoslav Siroglavić novi je ravnatelj Hrvatskog Caritasa. Odlučili su to hrvatski biskupi na izvanrednom zasjedanju HBK. Danas su se pak biskupi susreli s članovima Hrvatske redovničke konferencije.
0: Hrvatski biskupi su na izvanrednom zasjedanju razmatrali sadržaj prve enciklike Pape Lava XIV. Uzvišena čovječnost, koja govori o izazovima koje pred svijet stavlja umjetna inteligencija. Pritom su istaknuli kako je enciklika za nas u Hrvatskoj snažan poticaj na razborit etički i evanđeoski odnos prema digitalnim tehnologijama. Biskupi su dali i snažne poticaje da se enciklika što prije prevede i na hrvatski jezik. Na izvanrednom zasjedanju izabran je i novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa. Riječ je o Krunoslavu Siroglaviću, svećeniku Požeške biskupije. Službu ravnatelja preuzet će u listopadu ove godine. Što se susreta s članovima Hrvatske redovne konferencije tiče, na njemu se raspravljalo o budućnosti redovništva i duhovnih zvanja u Hrvatskoj. Poslušajte izjave predsjednice Hrvatske redovničke konferencije sestre Lidije Bernardice Matijević i krčkog biskupa Ivice Petanjka.
7: Nas trenutno toliko niti ne zabrinjava brojčanost, odnosno brojčani pad, koliko nas više zabrinjava evo ta starosna dob. Zajednice su nam opterećene drugim stvarima. Moramo pronaći prave puteve, pravo mjesto i vrijeme kako doći do mladih osoba, jer oni su danas po raznim medijima izloženi drugim događanjima. Dakle, vjernički život se kompletno promijenio.
8: Danas ko se odluči za jedno redovničko svećeničko zvanje, kapa do poda, jer se mladima danas nude tolika vrata, tolike perspektive i sada netko da je spreman sve to, taj način života ostaviti i započeti jedan drugi način života, to je najveća propovijed i to je najveći izazov za ovaj svijet i provokacija, kako god hoćete, da se ljudi počnu pitati, pa dobro, je li ovaj svijet samo nešto materijalno ili ima i neku drugu dimenziju.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U nastavku emisije donosimo pregled i ostalih vijesti iz zemlje koji je uredio Ante Peran.
9: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin pozvala je građane Rijeke da potpišu peticiju za hitnu nabavku 5 CT uređaja za javne bolnice. Resornu ministricu Irenu Hrstić upitala je kada će građani Rijeke, Primorsko-goranske i Istarske županije dobiti prvi javni takav uređaj u KBC-u Rijeka. Podsjetila je kako je u javnoj bolnici već 17 godina privatni 5 CT uređaj, jedini u tom dijelu Hrvatske, te kako je Medikol samo prošle godine naplatio 20 milijuna eura za pretrage. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban otvori obnovljene prostorije ispostave hitne medicine u Vrgorcu nakon završetka radova na adaptaciji objekta. Za radove, nabavu medicinske opreme i namještaja ukupno je utrošeno nešto više od 368 tisuća eura. Vrgoračka hitna dobila je moderan i potpuno opremljen prostor za pružanje hitne medicinske skrbi. U Donjoj Stubici je potpisan ugovor za obnovu 11 km duge željezničke pruge Hum Lug Gornja Stubica. Vrijedan je 13 milijuna eura i financiran kreditom Europske investicijske banke. Riječ je o obnovi lokalne pruge važne za putnički promet u Zagorju i povezivanje sa Zagrebom. Ministar Butković istaknuo da projekt po financijskoj vrijednosti nije među najvećima u državi, ali je važan za stanovnike tog kraja. Predsjednik Zoran Milanović primio je vodstvo Viteškog alkarskog društva Sinj. Pritom je potvrdio svoje pokroviteljstvo nad ovogodišnjom 311. Sinjskom alkom koja će se održati 9. kolovoza. Predsjednik društva Stipe Jukić ističe da pripreme za alku teku prema planu. Upravo su danas započele i pripreme samih alkara koji su ove godine pozvani da sudjeluju u utrci i to njih 30. Jučer je u 76. godini života preminuo Andrej Baša, skladatelj, klavijaturist, tekstopisac, aranžer, glazbeni producent, te dugogodišnji ravnatelj glazbenog festivala Melodije Istre i Kvarnera. Baša je rođen u Ljubljani gdje je diplomirao na Akademiji za glazbu. Autor je mnogih hitova glazbene skupine 777, poput Ko te voli više od mene, Ti si moj hit, Banane, Srce od papira, Ljiljane moj bijeli, Ne idi Gorane i mnogi drugi. U njegovom studiju su snimljeni i mnogi albumi duhovne glazbe, a uz ime Andrej Baše veže se više od 1100 skladbi.
1: Vijesti iz svijeta.
10: Svjetska meteorološka agencija predviđa umjeren do jak El Niño, koji bi mogao dovesti do viših temperatura u svijetu i povećati rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u dolazećim mjesecima. El Niño je periodično zagrijavanje temperature površine mora u središnjem i istočnom Tihom oceanu, koje obično traje između 9 i 12 mjeseci. Tople oceanske vode potiču razvoj El Niño, što bi moglo dovesti do iznad prosječne temperature u većini dijelova svijeta od lipnja do kolovoza. Svjetska meteorološka agencija smatra da bi El Niño ove godine mogao trajati do studenog. Novi predsjednik mađarske vlade Peter Mađar najavio je da će na idućem sastanku Višegradske skupine predložiti njezino proširenje, koje bi uključilo i Hrvatsku. Višegradsku skupinu osnovale su 1991. Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka s ciljem promicanja zajedničkih gospodarskih interesa, poticanja slobodne trgovine, razvoja prometne infrastrukture i suradnje na energetskom planu. Mađar je na tiskovnoj konferenciji s njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom u Berlinu najavio da će predložiti da se u taj krug pozovu Austrija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija i Rumunjska, prenosi mađarska agencija MTI. Papa Lav XIV. Imenovao je izvršnu ravnateljicu američke katoličke medijske mreže EWTN Mariju Montserrat Alvarado pročelnicom Vatikanskog dikasterija za komunikacije. Alvarado, podrijetlo Meksikanka, prva je žena imenovana na tu visoku dužnost. Predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu izložen je kritikama u svojoj zemlji nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Izrael obustaviti planove za napad na proiranski Hezbollah u Bejrutu. Trump je jučer izjavio da su se Izrael i Hezbollah dogovorili o obustavi međusobnih napada nekoliko sati nakon što je Netanjahu naredio nove napade na južna predgrađa Bejruta.
1: Kultura.
2: U Gradskom muzeju Vukovar bit će izloženo više od 100 odabranih remek dijela iz bogatog fundusa Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
11: Riječ je o gostujućoj izložbi Vidi umjetnost, umjetnost promjene, koja je jedan od najopsežnijih gostujućih projekata Muzeja za umjetnost i obrt tijekom obnove matične zgrade nakon potresa. Izložba je prošle godine bila postavljena u Puli, a iz fundusa koji broji više od 100.000 predmeta lijepih i primijenjenih umjetnosti te dizajna, vukovarska će publika imati priliku vidjeti najznačajnije izloške iz gotovo svih zbirki, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
12: Plakat Žar ptica Borisa Bučana, raskošni sat nastao u čast prvom letu balona na vrući zrak iz 18. stoljeća, ali imamo tu i primjerice predmete iz zbirke tekstila kao što je kaput modnog dvojca Twins iz kolekcije Krizma u Slavoniji. Imamo i fotografije suvremenih fotografa poput Darka Bavoljaka ili Jelene Blagović. Imamo vrlo vrijedne predmete od metala, od stakla i keramike. Možda evo da istaknemo i našu dizajnericu Antoniju Krasnik.
11: A na izložbi možete vidjeti i relikvijar Svetog Ivana Nepomuka iz 18. stoljeća.
12: Njega smo postavili uz misnice i uz dalmatiku, uz molitvenik kao jednu tu cjelinu zajedno s kaležima koje se doći u toj pretvorbi koja je bitna u duhovnosti. Uz njega donosimo i zapravo priču o cijeloj njegovoj povijesti. Cedule na kojima je zapisana su na latinskom određeni podaci.
11: Otvorenje je u 18 sati, a izložba Vidi umjetnost, umjetnost promjene ostaje otvorena do 23. kolovoza.
1: Sport.
3: U sklopu priprema za svjetsko prvenstvo, hrvatski nogometaši za sat vremena na Rujevici igraju prijateljsku utakmicu protiv Belgije. Utakmicu je najavio izbornik Zlatko Dalić.
13: Pravi test, dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni i to će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Svi su igrači u pogonu, zdravi su. Ono kako sam rekao, igrat ćemo 3-4-2-1, na taj način, to mi je želja, mene je stožer da to i protiv Engleske primijenimo, ali evo probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti i ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača, brzih i što nam bude sigurno težak zadatak.
2: Do kraja priprema i puta u Sjedinjene Države naši će odraditi još jednu prijateljsku utakmicu i to protiv Slovenije u nedjelju navečer u Varaždinu.
1: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama sutra Dunja Plačko-Vršnac.
15: Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab za umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu zapuhaće bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, a u gorju malo niža.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Mihael Bosak. Čitali su ga Tihana Semjalac i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

Ti si moj hit, grupa 777. Da, ova je pjesma hit već 44 godine, a njezin je autor, točni autor glazbe i aranžmana, Andrej Baša, kojega se prisjećamo kroz program Hrvatskog katoličkog radija, jer nas je prije jednog dana napustio ovaj veliki skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent, glazbeni organizator, jedan od najznačajnijih autora zabavne i festivalske glazbe Primorja, Istre i Kvarnera. Preminuo je jučer u 77. godini života. Rođen 10. veljače 1950. u Ljubljani, svoj život i karijeru razvezao uz Rijeku, gdje je ostavio neizbrisiv trag u kulturnom i glazbenom životu grada i regije. Ljubav prema glazbi i prijateljstvu koje je godinama povezivalo, naime, članove grupe 777, rezultiralo je njihovim ponovnim okupljanjem nakon punih 25 godina, pa je onda i Andrej Baša pristupio s jednakim entuzijazmom, a moramo reći da je on jedan od osnivača riječke grupe 777, kada je započeo bogatu autorsku karijeru 70-ih godina. Doista mnogi hitovi nastali su u autorskom potpisu Andreja Baše i hvala mu za svu lijepu glazbu koja je, evo, postala i dio naših života koje se sjećamo. To je glazba 80-ih, ali isto tako i mnoge pjesme, melodija Istre i Kvarnera koje ćemo pamtiti još dugo, dugo vremena. U nastavku ćemo ostati još uz 80-te, Olivera, Mišu Kovača, pa i grupu ABBA. Ako stignemo, onda čestitamo rođendan našim dragim prijateljima. Stoga ostanite uz dobru glazbu i dobar radio za dobre ljude.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

ABBA, The Winner Takes It All, uvijek nam pred očima bude nekakav svjetski pobjednik, uvijek nam se pred očima stvaraju slike o onoj nekoj ljudskoj pobjedi, a zapravo znamo dobro da je najveća pobjeda, pobjeda ljubavi, pobjeda kojom smo došli bliže Bogu, kojom smo došli do vječne radosti. Tu vam pobjedu u životu želimo, dragi naši prijatelji i slavljenici koje pozdravljamo od srca u ovim poslijepodnevnim satima. Pobjeda ljubavi svima nam je potrebna da pobjedimo i same sebe i vlastite slabosti. U tome nam može pomoći samo Božja milost, zato joj se uvijek utječite, uvijek molite, osobito u ovom mjesecu lipnju, Presveto srce Isusovo. Predajmo Isusu svoje srce i molimo ga da nam svima podari novo srce, srce od mesa, a ono od kamena želimo ostaviti negdje daleko od svojih života. Želimo biti ljudi ljubavi, želimo biti kršćani koji svojim životom svjedoče i evangeliziraju. To vam od srca želimo, dragi naši prijatelji. A tko su naši prijatelji slavljenici? Zrinka Vrkić, Doroteja Križanić, Zdravka Bušić, Zdenka Brusić, Zrinka Čale, Marija Švegar, Zdenka Bošnjaković, Zlata Lešina, Davorin Petković, Teofil Korotaj, Ana Podrug, Elena Krile, Anka Tonković, Vedran Kasap, Vlatko Bosna, Josip Levaković, Marija Horvat, Elizabeta Damjanović, Sanja Čalušić, Katja Krnić, Ursula Hrboka, Andrea Marks, Helena Vidović, Ivica Žnidarec, Suzana Bašić, Anto Pejić, Ivan Škarica, Marija Dvoržak Leko, Ivana Bušić, Božo Pavić, Marin Lisica, Martina Medić, Dragica Radišić i Zvonimir Trgovčević. Hvala od srca, dragi prijatelji, što ste odabrali HKR za svojega prijatelja. Sretan vam i blagoslovljen rođendan želi cijela naša ekipa i još puno lijepih susreta na valovima HKR-a. To znači još mnogo lijepih godina, nadamo se i vaših i naših, u kojima ćemo izmjenjivati lijepe dane koji su nam darovani. Božji blagoslov neka vas prati i Božja milost neka je uvijek s vama. Ostanite uz Dobar radio.

0: Družimo se do 18 sati u ovom sastavu, dragi slušatelji, a u 18 sati još jednom će nam zasvijetliti tragovi naših redovnika i redovnica koji su doista ostavili bitan trag u ovom životu, a danas ćemo govoriti o Don Nikoli Pavičiću, prvom provincijalu Hrvatske salezijanske provincije. Rođen je u Vukšiću kod Ličkog Osijeka, svoj život je posvetio radu s mladima, odgoju, pastoralnom djelovanju u duhu karizme Svetog Ivana Boska. Inače, tijekom života resila su ga tri slova R: red, rad i radost. Bio je kateheta, profesor, ravnatelj i župnik, osobito se istaknuo u vremenu osnutka Hrvatske salezijanske provincije. Bio je i prvi provincijal provincije, velik dio svog života posvetio je važnoj službi ispovjednika i ostavio time dubok trag u životima mnogih vjernika. O njegovu životu, duhovnosti i nasljeđu u emisiji Svijetli tragovi u 18 sati govori njegov subrat salezijanac Don Stjepan Bolkovac. S vama će biti Dalija Mok, urednica emisije. Toplo preporučujemo posljednju u nizu emisija koje govore o svijetlim tragovima naših redovnika i redovnica. Svakako ćemo još idućeg tjedna razgovarati u emisiji Svijetli tragovi o redovničkim zvanjima u Hrvatskoj, a mi vam toplo preporučujemo da ako ste propustili koju od redovničkih priča u našoj emisiji Svijetli tragovi, zavirite u našu ovogodišnju arhivu, odnosno ovo sezonsku arhivu, i poslušate kakve su sve divne životne priče, redovničke priče ostavili kao svijetao trag naši redovnici i redovnice.
1: Ne mogu ti reći da te volim,

Kako smo najavili, dragi slušatelji, u 18 sati na rasporedu emisija Svijetli tragovi, u kojoj danas predstavljamo Don Nikolu Pavičića i njegov svijetli trag u životima svoje zajednice, ali i cijelog društva. Prvi provincijal Hrvatske salezijanske provincije Svetog Ivana Boska bio je Don Nikola Pavičić, o čijemu ćemo životu i djelu slušati u emisiji Svijetli tragovi. S vama će biti Dalija Mok. Kroz program će paziti naša tehnička podrška Mihael Bosak, a glazbena urednica je Ana Šoštarić do 18 sati. S vama su bili i Ivo Lovrić, urednik vijesti, Vlatko Ojvan, urednik dnevnika, Hrvoje Josibišćan, urednik vijesti iz života crkve, Katarina Varenica, urednica kulturnih minuta, ja sam Tihana Semijalec i pomalo, evo već rastresena, pozdravljam vas u ovo poslijepodne, želim svako dobro, želim mirnu i blagoslovljenu večeru s Hrvatski katolički radio. Razmišljajmo o svojim riječima. Riječ je ona koja donosi blagoslov, ali može biti i kamen spoticanja. Čuli smo danas već po riječima veličasnog Majka Rušeca. Isus, prezrevši nakanu farizeja i Herodovaca, kako slušamo u današnjem evanđelju, traži da mu donesu novčić s carevim likom i pita ih čija je ovo slika. Kaže velečasni Majk, možda je ovo pitanje koje i nama može pomoći, da budemo odgovorniji za svoje riječi. Čija je slika čovjek kojega svojim riječima blagoslivljamo ili, ne daj Bože, opterećujemo i ranjavamo? Nije li čovjek imago Dei, slika Božja, stvoren kao odraz Božjeg lica i pozvan na dostojanstvo i svetost, obdaren slobodom i razumom? Doista motivacija da svoj govor koristimo za izgradnju i blagoslov jesti istina naše vjere, da nam se Bog objavio kroz izgovorenu riječ, jednu jedinu, a to je Isus Krist. Nakon ove božanske izgovorene riječi koja se među nama utjelovila, ništa više ne može i ne smije biti isto, zaključuje velečasni Majk. Naš život i navike, naši odnosi i naše riječi moraju biti oblikovane riječi u Božjom. Da bismo to mogli postići, prisjetimo se da je Božja riječ nama progovorila ljubavlju i milosrđem, te i mi budimo takvi prema sebi i prema bližnjima. Da, pronaći ćemo milijun razloga i opravdanja zašto činimo suprotno od toga, ali Božja riječ neka nam bude inspiracija i Isusov primjer koji je pošao na križ trpeći unatoč svojoj nevinosti, unatoč udarcima praštao i unatoč našoj nevjeri nama ostao vjeran i pun ljubavi prema nama. Pratimo njegov primjer pa ćemo dostići i mi tu vječnu radost kojoj se nadamo. Tople pozdrave šalje vam cijela poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Ostanite uz Dobar radio za dobre ljude.

0: Zahvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ja sam Dalija Mok, a u emisiji Svijetli tragovi zaustavljamo se pred životom jednog tihog, ali iznimno važnog svjedoka vjere, svećenika Salezijanca don Nikole Pavičića. Rođen u skromnom ličkom kraju u Vukšiću kod Ličkog Osijeka, don Nikola je svoj životni put posvetio Bogu i mladima u duhu karizme koju je crkvi darovao sveti don Ivan Bosko, odgoj, blizine i ljubav prema mladima, osobito onima najpotrebnijima. Njegov život proteže se kroz burno 20. stoljeće, obilježeno ratovima, društvenim promjenama i izazovima za crkvu. Ipak, u svim tim okolnostima, ostaje vjeran svom pozivu, kao odgojitelj, kateheta, župnik, profesor, ali i kao čovjek povjerenja kojemu je povjerena odgovorna služba prvog provincijala Hrvatske Salezijanske provincije svetog Ivana Boska. No možda najdublji trag nije ostavio samo u službama koje je vršio, nego u susretima, u ispovjedaonici, u radu s mladima, u jednostavnoj prisutnosti koja gradi i ohrabruje. A o životu i dijelu don Nikole Pavičića razgovaram sa svojim dragim gostom, njegovim subratom, Salezijancem, don Stjepanom Bolkovcem. Don Stjepane, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
1: Uvijek je Dalija i lijepi pozdrav svima.
0: Morat ću vas, don Stjepane, na početku samom pitati, kako biste slušateljima i približili osobu don Nikole Pavičića, tko je bio don Nikola i kao čovjek i kao Salezijanac?
1: Pa, to je naš subrat koji je doista salezijansko zvanje kao dijete, pa kao mladić, pa kao bogoslov doživljavao kao svoj život. I to je zanimljivo jer je on u tadašnja, dakle, osnovna škola, 4 godine, nakon toga je bila mala matura, on je tada već otišao salezijancima pa se onda vratio kuć. Međutim, vratio se ponovno u Sloveniju na radnu i shvatio da je to njegov put. Tako da je vrlo zanimljivo da u don Nikoli doista imamo subrata, svećenika, salezijanca, koji je svoje zvanje živio kao dar Bogu i dar mladima, to jest ljudima.
0: Don Nikola je potekao iz skromne ličke sredine. Koliko je to oblikovalo njegov kasniji život i duhovnost?
1: Pa jako, on je bio doista vezan za i svoju obitelj i za svoj lički osječki kraj. Jer, na primjer, jedan od dokaza, on je do smrti imao na svom jastuku od seke ručni rad koji je praktički s njim stavljen i u grob. I tu je on pokazao da njegova veza s obitelji je doista nešto jako korijenski važno. I tu je doživljavao da mu je obitelj dala one temelje na kojima njegov moral i njegova pamet su hrabro išli kroz život. Tako da, kad gledamo don Nikolin život, onda vidimo da je on doista u svome srcu imao posložene vrijednosti na način rodnoga kraja i onda na način kontinuiranog odgoja u salezijanskoj družbi.
0: A što se tiče nekakvog njegovog karaktera, znamo obično da ljudi kažu ličani itekako imaju kralježnicu.
1: Pa evo, tu ću sad reći, pokojni naš drugi večasni Brumec, o kojemu je također bila riječ i u vašim emisijama, on je bio zgodan, pa znajući don Nikolu da se neće uvrijediti, pa i kad se uvrijedio, on je to brzo ispario i oladio. Tako da mu je onda jedan put rekao: znaš Nikola, meni je drago da si ti ličan, a ne dvoličan.
0: Da, s ličanima znamo na čemu smo.
1: E, tako je.
0: No, idemo mi malo dalje, don Stjepane. Don Nikola, dakle, ulazi u salezijanski red i taj ulazak i formacija bila je i u Sloveniji i Italiji. Što je to značilo za njegov i svećenički, ali i odgojiteljski put?
1: Pa on je, možda možemo njegov život gledati kao tri slova R. Red, rad i radost. Tri stvari koje su ga cijeli život pratile, u kojima je on sebe našao, i onda je također na temelju toga širio oko sebe taj pozitivni stav prema životu. I tu vidimo da je Don Nikola doista onda rad. I tu je također, ali rad koji je također i umjerenost, dakle ne pretjeravanje, nego zaista punjenje baterija. Zatim red, rad, jel? Red koji mu je davao onda odnose s drugima. I tu je on onda bio zahtjevan u onom smislu ljudskom da se doista nešto stavi na zdrave noge. I zato smo mi znali, kad s Don Nikolom razgovaraš, on će ti doista reći kako treba. Kako smo mi bili, znaš, miješana provincija, Hrvati i Slovenci zajedno. Za Don Nikolu se može reći da nije to dijelio zajednicu na Hrvate i Slovence, nego za njega su bili samo Salezijanci. I zato s Don Nikolom je svatko mogao razgovarati na temelju poslanja, na temelju onda ponašanja i na temelju dnevnih životnih obaveza. Tu je doista Don Nikola onda pokazao svoj karakter. I tu su ga braća zbog toga jako poštovala, jer su znali da je Don Nikola zahtjevan, ali da Don Nikola nije cijepi dlaka. Nije osoba koja će zamjerati, nego koja će doista gledati da li je nešto životno. Ako je životno, onda je to i vjerničko. Ako je vjerničko, onda je to najbolji način ponašanja da doista netko može živjeti ljudski kako treba. I zato braća sa Don Nikolom nisu imali nikada problema, i kad su se slagali i kad nisu. Jer kad su se slagali, to je život normal. Kad se nisu slagali, Don Nikola nikada nije bio zlopamtio. I kad je takav čovjek, znači ostavlja iza sebe ono što ne treba, a onda grabi, živi i radi s onim što ostaje u životu.
0: Spomenuli ste, Don Stjepane, tri slova R koja su ga resila: red, rad i radost. Sad ćemo malo više možda i o toj radosti. Znamo da je bio snažno uključen Don Nikola u rad s mladima. Kako je živio karizmu Svetog Ivana Boska u konkretnim okolnostima našega prostora? Znamo da su mladi zahtjevni, kako onda, tako i danas. Traže jednostavno.
1: Pa ovako, on je sa mladima uvijek nalazio jezik. Ja ne mogu pričat o njegovoj mladosti i njegovom mladenačkom radu, o tome sam samo čuo, jer kad sam ja došao u družbu 1963. godine, Don Nikola je već bio stariji svećenik, koji je bio onda na neki način u našoj provinciji osoba povjerenja, a također nositelj onih dužnosti koje su više bile usmjerene na Salezijansku zajednicu i na naš onda zajednički život. Ali tu sam vidio da Don Nikola je znao doista pristupit, znao je razgovarat, a onda sam, što je zanimljivo, u propovjedima kod njega na knježiji vidio kako on sam sa sobom dijalog vodi. Tako da su mladi prisustvovali kao nekakvom novinarskom uratku, jel? I na taj način zapravo vrijednosti koje on htio njima prenijeti su bili pitanja i odgovori na način komunikacije gdje je to lako dolazilo mladima do srca.
0: I mladimi su mu se onda i otvarali.
1: Jesu. I mladi su onda sa Don Nikolom, a pogotovo kasnije kad je u Rudešu bio ispovjednik, bez problema su stali u red i nisu rekli, a tamo je onaj stari, nego, a tamo je Don Nikola. A Don Nikola je znao ispred crkve, na onom balkončiću prije ulaza stepenica u crkvu, znao je tamo šetati i onda zanimljivo, djeca iz škole kad su išli, mogli su birati tri ulice paralelne, išli su uvijek kroz Topolnicu jer su znali da će vidjeti Don Nikolu i pozdraviti. I to je najbolji način iz, znam i anegdota iz toga vremena kad mu jedan mali onda rekao, večas je Nikola, jel radi ispovjedaonica? E, to je najbolji način koliko je on bio blizak i kako su mladi doživljavali ono što im on daje.
0: Evo da, Nikola je osim rada s mladima i odgojiteljskih službi, dakle on je obnašao brojne odgovorne službe od kateheta do ravnatelja preko župnika. Kako je on uspjevao spojiti to upravljanje i blizinu s ljudima? Vjerujem da bez molitve, one dobre, kvalitetne molitve, ne bi to
1: dobro, mogao. Već naš salezijanski red ima trenutke molitve gdje zajednica živi molitveni život i to je razmatranje onda od drugog Vatikanskog sabora, onda časoslov i tako dalje. Prije smo toga imali samo naše salezijanske molitve, ali koje su bile intonirane s obzirom na mlade. I ja se sjećam na Kneži, mi smo na večer imali ministranti i curice koje su pjevale, mi smo imali na večer zajedničke večernje molitve. Tako da je to bilo tako lijepo miješano na jedan način bliskosti, ali onda također i mi smo čekali kad će biti. Nismo bježali ili rekli to nam je nešto dosadno ili šta znam, ne. Jer su bile kratke i slatke. I nakon toga nešto što je naša tradicija, a to su nam onda asistenti bogoslovi koji su s nama molili, onda su imali večernji govorčić za laku noć. I tako da smo mi uvijek, kad smo završavali na Kneži naš dan, imali smo o čemu razmišljati kad idemo u krevet. Evo, to je taj prijenos gdje je Don Nikola to s obzirom na svoje uloge koje je imao, a bio je ne samo ovo što si navela, pastoralne uloge, nego je bio je također i delegat za hrvatski dio salezijanske provincije. U to vrijeme, da pače, čak 68. godine, kao stariji je ponovno imenovan od vrhovnog poglavara za delegata vizitatorije, kako smo tada zvali, jer smo već išli prema osnivanju
0: svoje provincije.
1: Vlastite provincije.
0: Ali o tome ćemo, Don Stjepane, nakon jedne lijepe pjesme.
1: Može.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Svijetli tragovi govorimo o svećeniku Salezijancu Don Nikoli Pavičiću. Sa mnom u studiju je njegov subrat Salezijanac Don Stjepan Bolkovac. Don Stjepane, evo prije ove pjesme spomenuli smo osnivanje Hrvatske salezijanske provincije i tu je upravo posebno važna etapa života Dona Nikole, osnivanje te provincije. Kakav je bio njegov doprinos kao prvog provincijala, ako nam možete malo to opisati?
1: Pa evo, on je prvo bio 2 godine delegat do 72. godine, a onda je postao i prvi provincijal. I onda je, dakle, dobio, ajmo to reći, zadaću formirati život u Hrvatskoj salezijanskoj provinciji. Slovenci su tada onda imali svoje sjedište u Ljubljani, na Rakovniku, a mi smo imali onda Podsused, pa Knežija, pa onda potrebe koje su bile, premještaj, sve dok nismo kasnije osnovali na Srebrnjaku baš provincijalat kao kuću. Do tada je provincijal bio zajedno sa braćom po kućama gdje je onda bilo sjedište određeno. E sad, Don Nikola je, kažem, prvo bio u Podsusedu i onda je kao prvi provincijal nastojao dovesti provinciju u onaj, ajmo reći, kolosijek koji će biti dobar za njezinu budućnost. Vrlo je zanimljivo da smo mi tada imali možda 40-ak braće sa doživotnim zavjetima, bilo svećenika, bilo braće pomoćnika. Preko 80 torice su bila mlada braća bogoslovi, klerici u formaciji. Tako da provincija brojčano je bila dosta jaka.
0: To je jako lijep broj, baš sam htjela reći.
1: 80 i 40, 120, 130 osoba. Međutim, praktički bila je to mladost. Ja se sjećam da smo prvu godinu bogoslovije upisali Hrvati 17-oricu u prvu godinu, dakle, studija. To najbolje pokazuje da smo na Knežiji svaku sobu iskoristili da u njoj živimo. Jer tada na Knežiji još uvijek je bila zgrada kamena konfiscirana, nacionalizirana, a mi smo živjeli u podrumu, onda u tornju i onda također u kući gdje smo onda imali za poglavare sobice i za nas velika spavaonica, velika učionica i dole blagovaonica. I tu smo onda formirali život i na taj način formirali buduće Salezijance za Hrvatsku.
0: Don Stjepane, ali to neko vrijeme bilo je također vrijeme velikih i društvenih, ali i crkvenih izazova. Pretpostavljam da se i Don Nikola susretao s određenim poteškoćama i izazovima. Koji bi to bili?
1: A u prvom redu nama je kao Salezijancima bilo zabranjeno bilo kakve organizacije mladih imat, nego samo vjernički s njima živjet. I zato je vrlo zanimljivo tamo, jel, tih 60. godina, 70. godina, mi smo redovito na Prviću organizirali ljeto za djecu i mlade. Kako? Tako što smo svu djecu onda registrirali kao ministrante. I na taj način smo s ministrantima mogli ići. A i s suricama kad smo išli na Sljeme, pa onda u Koju župu, pa na hodočašće, oni su bile pjevačice u crkvi. I to je onda crkveni posao s njima. To nije onda nešto što ima društvenu kvalifikaciju.
0: Znači, nije bilo ili je bilo onda u to vrijeme oratorija, okupljanja mladih?
1: Ne, oratorija,
0: znači,
1: je samo bio duh Don Boska s kojim smo živjeli s mladima. Ali organizacijski ne. To nismo mogli, jer nam to nije društvo dozvoljavalo, nego smo mi onda, ponavljam, sve vrijednosti oratorija pretočili u djelovanje, a ne u nazive.
0: Nakon službe provincijala, Don Nikola odlazi u katehetski salezijanski centar. Što to razdoblje govori o njegovoj ljubavi prema odgoju i katehezi?
1: Pa evo, na saboru koji smo imali i gdje sabor je za nas salezijance tijelo koje definira naše ciljeve za 6 godina. I tu je također bilo govora da se treba osnovati katehetski centar, jer tada nakon Drugog Vatikanskog sabora takve ustanove su pridonosile da se rad s ljudima i onda također određeni sadržaj međusobno isprepletu i na taj način dadu onu nužnu novost koju je Drugi Vatikanski sabor donio. Tako da smo onda Don Nikola Pavičić, onda Don Pavao Crnjac, on je isto već sad pokojni, i ja smo bili od sabora zapravo određeni da idemo u osnivanje katehetskog salezijanskog centra u Vlaškoj ulici, u Martinčeku, kako smo mi to zvali. I Don Nikola kao ravnatelj je usmjeravao naš život. Don Pavao je tada Crnjac vodio, dakle, na neki način programske ciljeve, a ja sam se bavio dijapozitivima, filmovima, filmićima.
0: Tehnikalijom.
1: E, tako je. I to smo onda međusobno podijelili i čekali da nam dođu iz Rima mladi salezijanci koji su onda diplomirali katehetiku, to je Don Marko Pranjić, zatim Don Bože Grbeš, Don Alojzije Jurak, svi su oni došli i kako su oni završavali i dolazili, onda sam ja prvo napustio jer sam išao onda za tajnika provincije. Don Nikola je također završio svoje ravnateljstvo, pa je onda nakon njega došao drugi subrat za ravnatelja i vođenje, ali u to doba katehetski centar je doista počeo živjeti. Tu je bio onda također, bila i revija o katehezi i sve ono što je tipično za nas salezijance, a što smo i mi onda nudili i crkvi i onda crkvi i mladima.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Svijetli tragovi govorimo o svećeniku Salezijancu Don Nikoli Pavičiću. Sa mnom u studiju je njegov subrat Salezijanac Don Stjepan Bolkovac. Posljednje godine svoga života Don Nikola je proveo kao ispovjednik u Rudešu. Malo ste nam opisali kako je to djelovalo, dakle, za penitente, mlade, djecu, starije koji su dolazili kod Don Nikole na ispovjed, no koliko je ta služba bila važna u njegovu životu?
1: Pa ja vjerujem da je on tu sebe osjećao kao Salezijanac. Zašto? Zato što je kod sestara Milosrdnica, dok su još imale gimnaziju svoju, bio kateheta, kao mladi svećenik. Tako da je on svoje salezijansko svećeništvo u prvom redu živio kao katehezu. Jasno, komunizam to nije dozvolio, vjeronauk je izbačen iz škole i mi smo organizirali tada po napucima crkve i biskupske konferencije vjeronauk u župama. I tu je Don Nikola također onda ne toliko kao kateheta, nego kao ravnatelj vodio stvari, a onda on je doista osjećao i da je biti kateheta tipično salezijansko onda ponašanje koje treba mladima. Jer je trebalo doista vjernički odgoj pretočiti u mladenačke odgojne pojmove. I to je on doista znao i to se vidi također i po nečemu što možda nam nije poznato. Dakle, čitanja u svibnju Marijanska, on je napisao dvije knjige Marijanskih čitanja za svećenike. I kroz njih je provlačio salezijanske, dakle, teme i odgoja i onda crkvenog života i ponašanja. Tako da to onda napisao je knjižicu o knježiji, o tome kako je, to je već sad kasnije, kad je prema polako osnivanju Hrvatske države mogućnost bila takva da se i o tome moglo, i onda je provincijal zamolio Don Nikolu da pretoči u jednu knjižicu svoja sjećanja na knježiju. I na taj način zapravo mi knježiju doživljavamo, kao što Salezijanci celog svijeta kažu, Val d'Oco u Torinu, gdje je pojam do Moskove prisutnosti, mi smo knježiju zvali Val d'Oco, hrvatski Val d'Oco. I tu je onda Don Nikola opisivao i kako je još prije rata i za vrijeme rata dolazio Stepinac, mnogo puta jednostavno je banuo među nas i dolazio jer je znao da su mu vrata uvijek otvorena. I s druge strane, onda imao je taj srdačni način života s nama, a u nama je stvarao radost da možemo ga imati u svojoj sredini.
0: Kako je Don Nikola umro? Kako je izgledala njegova smrt?
1: Don Nikola se polako gasio. Dakle, on je u Rudešu, polako se vidjelo da kopni. Tu nam je jako puno onda pomogla naša salezijanska suradnica, medicinska sestra Anica Prašnjak, koja ga je smjestila isto i u bolnicu gore na Mirogojskoj cesti, i gdje je onda briga za njega, gdje su Salezijanci zajedno s njom pružili Don Nikole ono što je bilo nužno i potrebno da može sebe prihvatiti. I tu je onda, kažem, polako se vidjelo da kopni i da se gasi.
0: I u miru je umro.
1: I u miru je umro, okružen praktički s braćom okolo.
0: Don Stjepane, što ljudi koji su ga susretali najviše pamte? Postoji li možda neka osobina ili riječ koja ga posebno opisuje?
1: Pa, Salezijanac Don Nikola.
0: S sve rečeno u toj riječi salezijanac.
1: Mislim da je time sve rečeno. Dakle, ta bliskost naša salezijanska s ljudima nam daje i to pravo, ali i tu radost da nikada ne osjećamo nekakvo odstojanje. Ljudi su i u Rudešu njemu kao bolestome i starome dolazili i u sobu, prolazili, mnogi od njih se ispovjedili u sobi, a ne u ispredaonici, i na taj način zapravo ta blizina je ostala do smrti.
0: A kada gledamo njegov život u cjelini, što bismo rekli da je bila njegova najveća snaga i poruka?
1: Ja bi se opet vratio na ona tri ere. Rad, red i radost. To je, kad iščitavamo njegov život, onda vidimo da je on sebe u tome iskazao na način životne poruke.
0: Don Stjepane, i na kraju današnje emisije, što danas u ovom vremenu mi možemo svi, i stari, i mladi, i djeca, naučiti od Don Nikole Pavičića, osobito kada je riječ o radu s mladima i vjernosti pozivu, i još jedna poruka za kraj našim mladima?
1: Pa ja vjerujem da bi nam Don Nikola i danas rekao ono što je Isus u ovim danima govori: ljubite se, to će biti znak da ste moji. I Don Nikola je s takvim osjećajima uvijek rekao: naš vjernički život je da se volimo. Naše uloge su zato da funkcioniramo kao crkva, ali poruka naša je ljubav međusobna u ulogama koje nas međusobno nadopunjuju, a ne odvajaju. I zato ime koje uloge nikada kod nas nije imalo važnost, nego sadržaj koji je onda bio od nas salezijanaca način i postupanja i života u onim mogućnostima što je bilo s obzirom na život, zdravlje i mogućnosti moguće.
0: I ukoliko Don Stjepane netko od mladih koji nas sada sluša dobije potica javiti se, razgovarati, znamo prisutni ste gotovo u cijeloj Hrvatskoj, na koja vrata u kojim gradovima mogu pokucati?
1: Pa mogu gdje god jesmo. To je Zagreb, to je Split, to je Rijeka, to je Beli Manastir, to je Krapinske Toplice. Dakle, to su sve mjesta gdje mi salezijanci nastojimo danas, kada nam je to moguće, i preko oratorija i preko župnih struktura živjeti za mlade. I zato posebno u Podsusedu naš Don Mladen kao ravnatelj tamo vodi naše kandidate koji se spremaju u Podsusedu da bi išli onda u Italiju u novicijat i onda kasnije na studije. I hvala dragom Bogu da sad imamo negdje oko 48 mladih u formaciji. To je naše bogatstvo, ali to je i naš dar i crkvi i hrvatskom narodu.
0: Bogu hvala. A hvala je vama, Don Stjepane, na gostovanju u današnjoj emisiji i što ste nam osvijetlili lik i djelo Don Nikole Pavičića.
1: Dalija, hvala ti na pozivu. To sam rado učinio i učinit ću uvijek u svemu onome što držite da mogu kao svećenik i kao salezijanac doprinijeti i za našu crkvu i za naš narod, a i za vas koji se jednako tako trudite da sredstva komunikacija budu nešto živo, a ne nešto što je životna težina.
0: Hvala.
1: Čestitam vam i hrabro naprijed.
0: Poštovani slušatelji, život do Nikole Pavičića tiho nas podsjeća da svetost često raste daleko od svjetla pozornice, u svakodnevnoj vjernosti, u strpljivom radu i u darivanju drugima. Kao salezijanac živio je karizmu Svetog Ivana Boska, biti među mladima, za mlade i s mladima. Kao svećenik bio je blizak, dostupan i predan. Kao poglavar odgovoran i razborit. A kao čovjek jednostavan i duboko ukorijenjen u Bogu. Život do Nikole pokazuje kako se i u zahtjevnim vremenima može ostati vjeran pozivu i graditi dobro, tiho, ali trajno. Neka nas primjer do Nikole Pavičića potakne da i sami budemo nositelji svjetla ondje gdje jesmo. S vama je bila urednica i voditeljica emisije Dalija Mok. Sve vas lijepo pozdravljam, hvaljen Isus i Marija.
2: Svjetli tragovi. Svjetli tragovi. Emisija o redovnicima i redovnicama u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom.

0: U posljednjoj u nizu emisija utorkom u kojima smo nastojali dublje ući u osnove biblijske duhovnosti uz razmišljanja koja je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema današnjega razmišljanja jest Mojsijevo obraćanje.
1: U jezgri biblijske duhovnosti zacijelo je fenomen obraćenja. Želimo li ga istraživati, gotovo nezaobilazno dolazimo do specifičnoga trenutka Mojsijeva obraćenja, kada se iskusni izbavitelj naroda našao u Božjoj školi. Riječ je o odlomku u 34. poglavlju knjige Izlaska, koji možemo u pravom biblijskom smislu čitati pod naslovom Započni iznova. U središtu tog teksta nalazi se presudna velika objava Božjega milosrđa koja obilježava cijelo sveto pismo. Na vrhuncu Svete gore odzvanja nova dubinska definicija svetog Božjeg imena Jahve. Sam Gospodin progovara, najprije dvaput izriče svoje biblijsko ime, a zatim niže blažena svojstva koja će postati formula i ponovit će se mnogo puta u svetopisamskim tekstovima, uključujući i one koji su teški i prijeteći. On je milosrdan, milostiv je, iskazuje naklonost, dugo ga je daha, bogat je privrženošću i pouzdanošću, to je njegova solidarnost i povezanost s nama, njegova vjernost i istinitost. Štoviše, revnost Božja, koja se kasnije dodatno iznosi kao njegovo ime, očito se sastoji baš u ovim svojstvima. Bog je revan u svom beskrajnom milosrđu. Pred takvom objavom stoji Mojsije u ključnom času svojega života. Poštovani slušatelji Radio Vatikana, zahvalno se javljam iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike Srca Isusa.

Kosova i izgradnju pastoralnog centra u središtu Zagreba, svjestan da u zakladi čuvamo uspomenu na sve ono Božje u životu djevojčice koja je stradala kao izravna žrtva velikog zagrebačkog potresa i da smo postali jedna od veza domovinske s iseljenom Hrvatskom. Hvala vam na svemu što činite za nas. I ovaj put, suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, ostvarujemo na temi obraćenja kao jednoj od osnova biblijske duhovnosti.

Mojsije je u visinama Božje gore po Božjem nalogu, koji ovaj put izričito traži da on bude posve sam. To je Mojsijeva korizma, jer za razliku od prvi put, sada je 40 dana u postu. Tu ga Gospodin pohađa u oblaku, koji je u Bibliji znak tajstva i sve tamo od Noe upozorava na Božju prisutnost. Povijest je poznata. Izišavši iz kuće ropstva, prešli su Crveno more i došli do Sinaja, gdje s Bogom sklapaju savez. Kad se Mojsije dugo zadržao u razgovoru s Bogom na vrh gore, prave si tele saliveno od kovine i klanjaju mu se, tek što su bili svojom voljom Bogu rekli da, pa će biti žestoko kažnjeni. Mojsija potom Bog još jednom zove k sebi. Za Mojsija je jasno, pa to je nova, intenzivno produbljena objava Božjega imena. Prvi put čuo je, ja sam koji jesam, bit ću tko god da ću biti, u gorućem grmu ili na vrhuncu planine s gromovima i munjama, u blagom lahoru ili u oluji, u stupu od ognja ili u gustoj tami. Bijaše to objava Božje uzvišenosti, potpune slobode i budućnosti, a sada mu Bog otkriva svoje srce, milosnu nutrinu svojega božanstva, sličnu majčinskoj utrobi koja dijete štiti, hrani ga, daje mu da raste. Dapače, u prethodnom razgovoru s Bogom već je Mojsije čuo s istom formulacijom kao prvi put kako ga Gospodin vodi od onoga izvanjskoga u duhovnu milosrdnu nutrinu. Već tada nanovo je definirao sveto ime Jahve govoreći: milostiv sam kome sam milostiv, smilovat ću se kome ću se smilovati.

A sada mu Bog objavljuje da čuva svoju privrženost tisućama naraštaja, da se brine za onu krivnju koju su na sebe navukli roditelji, pa onda i nedužnu djecu opterećuju time. Vjerojatno se srž i osnova milosrđa razjašnjava baš u ključnoj najavi da Bog nosi, što u biblijskom jeziku znači oprašta, cjelinu čovjekove grešnosti. Opisana je trostruko, kao krivnja, kao prijestup protiv svetoga zakona i napokon kao grijeh, promašaj i pogrešan potez. Kad pak čitamo da Bog odnosi, oduzima grijeh, odmah razumijemo odakle Ivanu Krstitelju osnovica da prepozna jaganjca Božjega. Za naše oslobođenje od zlokobnog tereta grijeha traži se Božja moć, samo On može odnijeti grijeh svijeta. A gdje je tu Mojsijevo obraćenje? Pred nama je div junak koji je i protiv svoje volje pristao na silan pothvat koji mu Bog zadaje, pa ga je uz punu mjeru muke uspješno izveo. Doveo je narod do saveza s Bogom, a onda se sve srušilo. Prije novog susreta s Bogom nalazimo ga opet kao da je na početku. On moli, objavi mi svoje putove. Sam se je do toga doveo kad je razbio ploče saveza, što Gospodin izrijekom spominje. Uništio je osnovni dokument. Premda je u uspjeloj molitvi prije toga bio tražio da Bog smiri svoj božanski gnjev, sam se prepustio bijesu, da pače usuprot svemu biblijskom redu, kazna za one koji su se klanjali zlatnom teletu izvršena je po Mojsijevoj riječi.

Na takvoj pozadini jasne su nam restrikcije koje mu potom Bog najavljuje. Nema više susreta licem u lice. Mojsije se treba sakriti u jednu pukotinu u stijeni. Gospodin će ga svojom rukom prekriti kad bude pred Mojsijem prolazio, tako da ga Mojsije može vidjeti samo s leđa. Ova su ograničenja toliko jaka da ulaze i u umjetnost i u teološka promišljanja. Ali Božja silna pedagogija koja Mojsija vodi do obraćenja nadilazi nas. Sve su najavljene restrikcije, naime, izostavljene. Nema ih. Gospodin se u svojoj dobroti spušta k Mojsiju, naznačujući tim teološkim silaženjem onaj vrhunac koji poznajemo iz Novoga Zavjeta, kad će se Mesija odreći svoje jednakosti s Bogom, ponizit će sama sebe. Obraćenje Mojsijevo vidi se u spremnoj istodobnoj adoraciji. Pred veličinom Božjega milosrđa on s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Glavni trajan plod Mojsijeva susreta s Bogom svakako su nove ploče saveza. Ali u našem istraživanju biblijske duhovnosti osobito uočavamo Mojsijev silan korak naprijed od fasciniranosti Božjom slobodom, uzvišenošću i moći do unutarnje spoznaje gospodinove sućuti i povezanosti s nama. Molitva koju iz svojega klanjanja upućuje Bogu pokazuje nam dokle sada Mojsije ide smjerno i odvažno. Gospodina koji je vidio štovanje zlatnoga teleta i odlučio neću više s vama ići. Mojsije moli, pođi. Suprotno svetoj pouci i zapovjedi da molimo budi volja tvoja, suprotno podložnoj molbi ponizne službenice gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Mojsije, dodirnuvši tajnu Božjega milosrđa, traži evo od Boga da promijeni svoju volju. Mojsije se nesebično izlaže kao posrednik i zagovornik, svrstava se zajedno s narodom. Ako je on stekao milost u Božjim očima, neka gospodin pođe sa svima njima. Vrhunac Mojsijeva obraćenja zacijelo se najviše vidi u njegovu iskrenom kajanju. Prije je njih optuživao i isticao, to je vaš grijeh, upozoravajući na grozotu klanjanja zlatnomu teletu. Sada Mojsije usrdno moli, oprosti nam naše grijehe, naše opačine. Toliko snažno i duboko prodire u Mojsijevu dušu objava Božjega milosrđa. Najmilije nam je kad čitamo čuveni izvještaj da je Mojsiju od ovog susreta s Bogom iz lica izbijala svjetlost. Obraćenje ima svoj vanjski znak. Blažen je to utjelovljen i trajan plod Božje objave, kad koža na njegovu licu zrači i isijava sjaj Božje ljubavi. Možemo si lako predočiti kako je to moglo biti, ako smo imali prilike susresti se primjerice sa svetom majkom Terezijom ili našim dragim slugom Božim, ocem Antom Gabrićem.

Bila je to posljednja u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Da li znaš da te možda...
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
2: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
3: Ja najčešće pijem ujutro.
4: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
2: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
1: Uz kavu s Doricom Barbi.

Tako smo se lijepo oprostili od našeg dragog Marinog i hrvatskog Sibnja. Onim lijepim proslavama Dana državnosti i, kako ono kažemo, šeće na kraju, velebna proslava Majke Božje od Kamenitih vrata. Predvoditelj misnog slavlja uputio nam je prekrasne riječi, od kojih izdvajam samo ove. Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napast življenja kao da Boga nema. Marija na vratima grada poziva crkvu u Zagrebu na hrabru vjeru koja se ne srami evanđelja, koja zna navještati Krista u svijetu kulture, politike i gospodarstva. Tu je citat završen. A još ću za kraj sa ovog slavlja citirati riječi nadbiskupa Kutleše. I tako, evo nas u lipnju, mjesecu koji je sav posvećen srcu, u stvari srcima, srcu Isusovu, koje nas je toliko ljubilo do smrti, smrti na križu, i srcu njegove majke koja nas majčinski ljubi. I lipanj nam, osim što tako zanosno miriše lipom, donosi toliko svetaca, obljetnica radosti. Evo, ove godine, odmah ovako na početku, tako posebna, osobna mi mila svetkovina Tijelova. Istoga dana slave Sisak i Krk svetog Kvirina mučenika, a već idući tjedan slavimo svetog Josipa kao zaštitnika naše domovine Hrvatske. Zgodno, baš ovako u lipnju, mjesecu srca, pa bude kao u onoj molitvi svetom Josipu: u presvetog srca rani, ti nas oče sve nastani. No, prije toga, evo, već ovu subotu kreće 8. Antunovski hod mladih. Stoga baš danas, na utorak, koji je posvećen kao dan svetog Antuna, osim toga to je predzadnji utorak u onoj velikoj pobožnosti, 13 utoraka njemu posvećenih. I u toj pobožnosti za toliko toga molimo. Možda izrijekom nigdje i ne spominjemo molitvu za mlade. A ipak, evo, ovaj Antunovski hod baš je to, molitva za mlade. I opet nešto zgodno za spomenuti, povezano na neki način. Na Dan državnosti Hrvatski katolički zbor mladih Mi obilježio je 50. godišnjicu utemeljenja, a sve je započelo baš kod svetog Antona na zagrebačkom Svetom Duhu. O tome više u sutrašnjoj kavi. Danas sam spomenula samo kao poveznicu, jer je zbor Mi i Antunovski hod mladih krenuo sa istog mjesta. Dvije aktivnosti, dvije brige za mlade, za njihov duhovni rast. Istina, u različitim vremenima, sa istom nakanom, baš kao što je rekao monsignor Dražen Kutleša u svezi mladih, a tamo na proslavi Majke Božje od Kamenitih vrata. Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka. Evo kako lijepe riječi, a da bi se to ostvarilo po zagovoru naše nebeske majke i po zagovoru sveca svega svijeta, izmolit ću jednu pjesmu, neka bude kao molitva. Ti voliš mladež, ljubljeni naš sveće, nevinu čistu, što te moli sad, zakrili svojom ljubavlju to cvijeće i ne daj nikad da doživi pad. Mladost je naša poput bistra vrela, što žuri, hrli, pada kao slab. Svuda su zamke poput tajnih vrela, a mi smo slabi, nježni kao kap. O sveti Anto, budi naša snaga, dok crni sumrak tišti duše sve. Sačuvaj našu nedužnost od vraga, od zlobnog svijeta i od strasti zle. I lijepi pripjev, nek ječi do, o sveće svijeta, nek pjeva kor ljiljanu svom, nek srce naše radosno svijeta vodi nas gor u vječni dom. I pridružimo se svi koji možemo, osobito vi mladi, u 8. Antunovskom hodu mladih.

Zahvaljen Isus i Marija. Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Tebe tražim s vama je veličasni Ivica. Razmatramo večera svoje živote u kontekstu Božjeg poziva i poslanja. Svatko od nas ima ulogu u povijesti spasenja. Nismo slučajnost na ovome svijetu u svome životu. Kao i biblijske osobe kojima je Gospodin namijenio određenu misiju. Nitko od tih ljudi nije bio savršen, nego su Bogu dopustili da ih On oblikuje i tako su postojali sveti. Na tom tragu, blagopokojni kardinal Franjo Kuharić zapisao je ove riječi. Volja Božja, to je veličina čovjeka, ljepota čovjeka. Volja Božja je sloboda čovjeka. I kada zaista prihvati ljepotu Božju i živi je, postaje duhovni div. Ako slijedi svoju samovolju, postaje zarobljenik samoga sebe i patuljak. Posvetit ćemo večeras ove trenutke biblijskim osobama koje nisu dopustile da njihove mane i slabosti stanu na put Božjem planu i njegovoj volji. Najprije pred nama apostol Petar. Taj duhovni div na kojem je Krist izgradio svoju crkvu, koja do dana današnjega nepokolebljivo odoljeva svim nasrtajima zla. No, u pojedinim trenucima, Petar se stvarno doimao poput patuljka u svojoj slaboj, nedozreloj vjeri. Temperament toga ribara, baš kao i njegov težački život, bio je težak. Petar je imao tešku narav. Karakterno je bio tvrdoglav i djelovao je naglo. Reagirao je nepromišljeno, pa je neke njegove labilne postupke teško shvatiti. Naprimjer, u jednom trenutku pun vjerničkog žara i silne ljubavi, Petar poteže mač na rimsku vojsku do grla naoružano. A iste te noći pred običnim ljudima, bez oružja, niječe da poznaje Isusa. S jedne strane, samouvjeren je i ponosit, a plašljiv i malodušan s druge. Bilo je u njegovoj vjeri mnogo prostora za rast, a Petar je imao tu veličinu da to nije pokušavao zataškati, nije se pretvarao i glumatao, nego je bio iskren, transparentan prema Bogu, ali i samome sebi. Bio je spreman svoje pogreške priznati, za njih se kajati i za sebe ih jednostavno ostaviti. Bio je spreman raditi na sebi. U jednome od prvih Petrovih susreta s Isusom, kada nakon mukotrpnog rada i cjelonoćnog ribarenja, učenici razočarano gledaju svoje prazne i poderane mreže, Isus traži da, onako umorni i obeshrabreni, krenu iznova. Za čovjeka Petrova karaktera to nije bilo lako. Ali izborio se u sebi zato da posluša Gospodina. Uvidjevši da je on u pravu, pade do nogu Isusovih govoreći: Idi od mene, grešan sam čovjek Gospodine. U tom prizoru s početka druženja Petra i Isusa prepoznajemo početak svete Euharistije, gdje mi, mišlju, riječu, djelom i propustom, priznajemo svoje nedosljednosti i samovolje. Tom gestom sebi osvješćujemo i pokazujemo da smo odlučili iščupati iz svojih grudi i odbaciti natruhe zla koje nas putavaju u dosljednom nasljedovanju Isusa Krista. I želimo da u našim, tim grudima koje čistimo, zakuca novo, čisto i neokaljano srce. Ta osobina apostola Petra, koja je temelj za jasan stav, transparentan život i iskren odnos, omogućila mu je da nadraste samoga sebe i postane stijena na koju će se oslanjati drugi. Dragi slušatelji, želimo li
mi s Gospodinom rasti. Ako želimo, ne možemo se oslanjati samo na sebe, na svoje časti, na svoje diplome, na svoje umišljene veličine. Važno je primijetiti da bez obzira na to koliko je netko sposoban, lukav, oštrouman i samouvjeren, vješt i smion, moćan i slavan, snalažljiv, učen i uzvišen, samo je slab čovjek. Ali kada čovjek prizna to da je samo čovjek, da je grešan čovjek koji treba pomoć, u toj poniznosti pred Bogom, u toj krotkosti pred ljudima može početi rasti. Petar je tako rastao s Gospodinom. Dao se odgajati. Htio je čuti. Nije lako to što čujem prihvatiti, živjeti i da nas to promijeni. Taj rast nije uvijek lagodan. Da bismo mogli rasti, moramo prestati biti razmaženi kršćani i biti sposobni priznati svoje grijehe. Ojačati svoj karakter, priznati sami sebi da smo slabi i da trebamo Božju pomoć, da trebamo pomoć brata čovjeka. Ne možemo sve sami. Bog to zna i on je trebao nekoga. Pa i te slabiće poput Petra, koji nisu bili savršeni, ali bili su dovoljno jaki da više ne padaju u iste napasti i iste grijehe. Petar je naučio reći oprosti, ali ne s figom u džepu, nego sa suzom u oku. To njega razlikuje od izdajice Jude. Jedan i drugi izdali su Isusa, ali Juda, nažalost, ostaje kukavica. Nije smogao snage reći oprosti. Nije smogao snage podići oči i tražiti Isusov pogled milosrđa. Petar s druge strane ne odustaje. Diže se iz svoga pada hrabri i kreće za Kristom do kraja. Njegova je ljubav iskrena. On je naučio živjeti iskreno. To je veličina koju ne može dosegnuti ni jedna druga ljudska vještina. Njegova iskrenost najočitija je u osjećajnosti koju nije skrivao. Znao je briznuti u plač kada je uvidio svoju pogrešku. Ali znao je pokazati i zanosnu radost života. Jedna od najdirljivijih scena u Svetom pismu je ona kada je Šimon Petar čuo da je to Gospodin. Pripaše si gornju haljinu jer bijaše go, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lažicom. Kakvog li radosnog oduševljenja, punog poštovanja? Baca se u vodu i pliva prema Isusu, jer ne može dočekati da lađa do njega doplovi. Ali ne zaboravlja prema kome ide i najprije se oblači. Tako nas, dragi slušatelji, Petar uči kako se postaje duhovni div. Prvi korak je na tom putu prema Božoj volji za nas, prema poslanju koje nam je povjerio, znati reći oprosti. Neka nas prema oprosti ohrabri i pjesma.

Poštovani dragi slušatelji, večeras u emisiji Tebe tražim promišljamo o Božjem pozivu i poslanju. O tome kako je netko lijepo sročio da Bog ne poziva savršene, nego usavršava ponizne i one koje poziva, iskrene i vjerne. Pobliže razmatramo duhovni rast osoba opisanih u Bibliji kako bismo osnažili svoj rast s Gospodinom. Mnogo je situacija u našem životu koje nas ostavljaju bez teksta kada nam neki događaj, neki susret, neki čovjek, odnosno dragi Bog posredstvom njih otvori oči. Slično se dogodilo i Mateju, koji je po zanimanju bio carinik. Stoga je u očima svojih sunarodnjaka bio omražen. Mnogi carinici nepravedno su se bogatili varajući druge. Bili su zaslijepljeni materijalnim, proračunatim i korumpiranim. Zasigurno, Isus je mogao pronaći boljeg, poštenijeg, iskrenijeg, pravednijeg, prikladnijeg čovjeka od Mateja da ga pozove u najuži krug dvanaestorice svojih učenika i prijatelja. Zašto je pozvao baš njega? Ne znamo direktan odgovor. Možda baš zato da ljudima onoga vremena, a i nama danas, otvori oči kako bismo se prestali izgovarati i ispričavati. Da se Božji poziv odnosi na nekog drugog. Da Božji pogled zastaje uvijek na nekome drugome. I da njegova riječ vrijedi za nekog boljeg ili gorega od nas. A možda je baš njega pozvao i zato što nam taj čovjek, koji je iskusio i duboko osjetio što je ljudsko bogatstvo, a što nije, može iz prve ruke posvjedočiti što je u životu prava dragocjenost u koju vrijedi uložiti apsolutno sve. Evanđelje navodi da se Matej prije zvao Levi, a nakon obraćenja uzima ime Matej, što znači Boži dar. To je ime on opravdao podarivši čovječanstvu najdragocjeniji dar, poznavanje Isusa, njegove riječi i djela kroz evanđelje koje je napisao. A potom je dao i život kao svjedočanstvo vjernosti Bogu. Sve svoje vrijeme nakon susreta s Gospodinom Mate je posvetio davanju. Time čovjeku koji se grčevito drži za materijalnu stvarnost života daje najizvrsniju pouku što je to bogatstvo. On je prije susreta s Kristom bio jako siromašan. I mnogi su ljudi danas jako siromašni. Jedino što imaju je novac. Jedino što znaju reći i Bogu i bratu čovjeku je daj. Molim te Bože, daj mi ovo ili ono. Daj da mogu, daj da se dogodi. To je siromaštvo života. Ono se vidi po etiketama moje, koje ljudi lijepe na stvari, pa i na ljude koje im je Bog dao. Istinsko je bogatstvo onda kada daj postane izvoli. Nije bogat onaj tko mnogo može uzeti, kupiti, imati, prisvojiti, nego onaj tko može dati i na svojim leđima ponijeti. Vrijedno je ovdje, nakon Petrove riječi oprosti, izvući na površinu svoga srca i uma i riječ izvoli. Njome nam apostol Matej otvara oči za Božju blizinu. Otvara nam oči za spoznaju da bogatstvo i siromaštvo nije pitanje imetka, nego pitanje duha. Isti Božji pogled koji je zastao na njemu danas gleda tebe i mene i čeka kada ćemo mi svoje daj mi zamijeniti s izvoli. Treća biblijska osoba kojoj ćemo posvetiti ove trenutke kao poticaje nama samima
je i apostol Toma. On je bio tako sličan nama. Čovjek je. Nosio je muku sumnje u sebi. Možda je malo nepravedno reći da je on bio nevjeran. Bio je itekako vjeran, samo ga nisu zanimale jeftine priče. Nije u vjeri letio u oblake, nego je tražio konkretnost. Pa i po cijenu toga da se o njemu govori da je nevjeran, da je skeptičan i sve druge etikete koje bi mu ljudi mogli prilijepiti. Njega je zanimalo što će reći Bog, a ne što će se govoriti među ljudima. Bog mu je doista progovorio, samo ne na način na koji ljudi očekuju. Ne kroz lijepe riječi, laskanja, uvjeravanja i tepanja. Progovorio mu je kroz svjedočanstvo rana. Ne može čovjek proći ovim svijetom bez rana. A mnogi bi htjeli tako, htjeli bi Isusa bez rana. Zato nam je Toma poseban poticajan lik, jer on, unatoč svojoj slabosti, traži Isusa s ranama i prihvaća ih. Danas bi ljudi htjeli sve bez muke, kruh bez motike, zdravlje bez brige, istinu bez borbe, ljubav bez žrtve, vjeru bez vjernosti. Htjeli bi život bez stvarnosti. Ali to je polovičan život. Toma nam pokazuje kako ne biti polovični. Tako da se prihvate rane, vlastite i tuđe. Od njega možemo naučiti to da u vjeri ne postoji ali. Ne možemo svoju vjeru graditi na ali izgovorima i predomišljanjima. Ja vjerujem, ali crkva mi ne treba. Ja sam kršćanin, ali sakramenti su zastarjeli. Želim Bogu ispovjediti grijehe, ali ne treba mi svećenik, obraćam se direktno Bogu. Tome nije bilo prilikom prvog dolaska uskrslog Isusa u zajednicu apostola. Ne znamo zašto i gdje je bio, no jasno je da Gospodin dolazi tamo gdje su svi skupa, jedan uz drugoga, bez okretanja leđa, govorkanja iza leđa i šaputanja sa strane, bez egoističnog osamljivanja. Jer on ne gazi svoju riječ i ne prilagođava je duhu vremena koje boluje od individualizma. Krist dolazi u okupljenu zajednicu, u crkvu, i tamo traži Tomu koji sumnja. Dragi slušatelji, brate i sestro, poznate su nam misli. Znam da je to pogrešno, ali Bog me ne vodi. Znam da nanosim bol bližnjemu, ali on će oprostiti. Riječ ali u vjeri odraz je sumnje. Ne one glomazne, a pomalo smiješne u razmišljanju postoji li Bog ili ne. Nego one potmule, podmukle, koja malo pomalo, diskretno i indirektno, krade Boga iz čovjekove svakodnevice. Nije teško vjerovati u velike istine, u presveto trojstvo, uskrsnuće i vječni život, nego je teško strpljenje i opraštanje. Teško je podnositi rane. Nije teško upozoriti drugoga na krive korake, vidjeti njegove greške, nego vidjeti svoje. Nije teško izdržati velike progone i udarce nekih daleko, nego podnijeti svakodnevne pljuske onih blizu. Tu je svaki čovjek manje, a trebao bi biti više Toma, jer to je pitanje vjerodostojnosti i vjernosti Gospodinu. To je pitanje vjerničkoga, ljudskog karaktera. Toma je bio karakterni vjernik, iskustveni, koji se ne zaletava u fantaziranja, nego je realan.
Nije on negativac, nije ni simpatični lik sumnjivca, ni cinika. Nije tražitelj znanstvenih dokaza, nego istinski svjedok koji se bori sa svojim sumnjama. On želi gospodina upoznati do kraja. Kao što se do kraja on, gospodin naš, za nas predao. Ne može se zadovoljiti površnošću. Nije mu dovoljno vidjeti, nego je spreman ići do krajnosti. Želi se suživjeti s Isusovim dnom, s najintimnijim i najbolnijim iskustvima. Ne traži samo njegovu sjajnu stranu. Ne ostaje na divljenju, uspjehu i ostvarenjima, nego želi sve, pa makar to bile i otvorene rane. Jedini način kako odbiti od sebe sve te ali napasti je ustrajna i iskrena molitva. Nakon što nas je Petar naučio reći oprosti, prijatelj i apostol Matej riječ izvoli, Toma, taj naš dobar prijatelj, nas uči kako ćemo reći molim. Riječ molim podrazumijeva sugovornika. Tu nas Toma izaziva da promislimo o svojim molitvama. Kada netko može malo pružiti, malo se od njega traži i očekuje. Ali od onoga koji može mnogo, očekuje se mnogo. A od Boga koji može sve, Toma od Boga ne očekuje malo. On kaže, ako ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. I kada mu Bog to omogući, njegova je molitva, Gospodin moj i Bog moj. Makar se čini kako izraz sumnje, Tomina je molitva zapravo izraz dubokog poštovanja i vjere u svemogućega Boga. On od Boga traži da bude Bog. Ne mogu naše molitve biti polovične, riječite, a lišene osobnog zalaganja, da tako kako govorimo doista bude. Iskrena molitva nije zadovoljavanje stanjem kako bude, bude i gotovo. To bi bilo bježanje od odgovornosti, linija manjeg otpora i zatvaranje u lažne prošnje. Na usnama jedno, a u srcu drugo. A imamo li hrabrosti biti takvi molitelji koji će biti krajnje iskreni? Onda će Bog i od nas očekivati više od samog gledanja sa strane i slušanja što se govori. Tražit će da prinesemo svoje ruke, svoje živote u rane koje zadaje nemilosrdni svijet. Tužni su, dragi slušatelji, vjernici kojima su usta puna, a ruke prazne Boga. Labava je vjera koja ovisi o nečijem pričanju i skriva se u sjeni odustajanja kada život stisne. Želimo li biti vjernici? Dokažimo da smo ljudi i svjedočimo da vjerujemo u Boga svemogućega. Želimo li biti vjernici? Prestanimo laskati kad je sve dobro, a okretati glave kada zagusti. Nego prinesimo ruku u rane koje ljudi zadaju jedni drugima i pomozimo Bogu da ih izliječi. Neka nas u tome stavu, u tom pogledu, prati i podiže i pjesma.

0: Dragi slušatelji, braćo i sestre, danas u emisiji Tebe tražim, najboljega radija, Hrvatskog katoličkog radija, u biblijskim osobama promatramo kako se i mi kao i oni, unatoč svojim slabostima, možemo približiti Bogu. Malo bi se sada odmaknuli od novog i preselili se u stari zavjet. Pred nama je lik starozavjetnog Jone, proroka, čije srce kucalo uz Božje kad mu je Božji ritam odgovarao, ali dok je hod uz Boga zahtijevao malo napora i odricanja od komotne šetnje, Jona se pobunio. Svim silama nastojao je izbjeći povjerenu misiju. Nikako se nije mogao pomiriti s Božjom voljom da pođe propovijedati u zemlju neprijatelja. Ne samo da mu nije bila draga ta zadaća i da joj se opirao, nego je doslovce pobjegao od Boga i sakrio mu se. Slijedom dramatičnih događaja, Jona se ipak utječe Bogu koji ga izbavlja iz nevolja. Međutim, nakon odrađenog zadatka, ponovno se gubi u svojoj zlovolji i ljutnji. Bilo mu je krivo što se Bog smilovao Ninivljanima, koji po njegovim mjerilima to ne zaslužuju. Poput Jone, mnogi su ljudi danas razmaženi u vjeri. Osobno mi je često na srcu i na misli rečenica da danas ima jako puno onih koji su kršteni, ali jako malo onih koji vjeru žive iskrena srca. Na svim razinama vjerničkoga područja. Tako se lako mi vjernici naviknemo na udobnosti, na ispunjenje želja i prohtjeva, a kada nešto nije po našem ili netko nije podložan našim zamislima, često napuštamo i Boga i brata čovjeka i odlazimo tražiti druge životne slasti. I ona nigdje to izravno ne spominje, ali očigledno je korijen njegova jada u nezahvalnosti. Naime, još je u djetinjstvu na svojoj koži osjetio snagu Božje milosti. Prema predaji, njegova je majka bila ona udovica u Sarfati Sidonskoj, koja je ugostila proroka Iliju. Kada se njezin sin Jona razbolio i preminuo, nakon Ilijine molitve Bog čini čudo te dječak oživljava. Upoznao je Božu riječ, pobožnost i molitva nije mu bila strana. Spreman je bio u vrijeme nesreće obećati Bogu svoju odanost i pjesme zahvalnice. I Bog ga izbavlja. A čovjek, što čovjek čini, on zaboravlja. Bog nas, dragi slušatelji i iskreni Božji tražitelji, kroz Jonin primjer poziva da pođemo danas, možda i večeras, ma kako nam to bilo nevoljko i naporno putovanje, u Ninivu svoga srca. Kako ćemo pronaći put do toga mjesta? Jednostavno tako da slijedimo tragove izdaja i zataja kojima smo se priklonili, korake tračeva koje nismo zaustavili, toplinu suza koje su zbog nas potekle, zvuk grubih riječi koje smo izgovorili i muk laži kojima smo se opravdavali. Naći ćemo to mjesto ako slijedimo miris večera koje smo propustili i udarce vratiju kada smo se svađali, kada nismo stali u svoje, nego ih napuštali. Ili još jednostavnije, možemo samo slijediti tragove svojih misli da se to nas ne tiče, da je to poziv upućen nekome drugome, trećemu, četvrtomu. Tko je grdno sagriješio protiv Boga i brata čovjeka? Teške su to riječi. I trebaju biti. Jer one su putokaz na teško mjesto gdje se talože. Ne tuđe, ne nepoznate, ne neprijateljske, nego naše opakosti, zbog kojih nismo više sposobni primijetiti da ima tu očiju koji vide i srce koje osjeća, ma kako mu se skrivali. Ima i toliko radosnih i lijepih dionica života, toliko ima dobrih ljudi oko nas, toliko ima trenutaka za koje ne znamo biti zahvalni sve dok ih ne izgubimo. Zato je važno, opet ponavljam, dragi slušatelji, tražitelji Boži, da pođemo u Ninivu, Ninivu svoga srca, u kojoj treba napraviti reda. Nije to samo jedno mjesto na geografskoj karti. To je svako mjesto na kojem smo živjeli raspušteno i uobraženo, samodostatno, sebično i nezahvalno. To je mjesto za koje mislimo da je zakriveno od pogleda, pa u njemu ne treba poštivati pravila, ne moramo biti pristojni i kulturni, ne moramo imati obzira i poštovanja, ne moramo se niti obraćati drugome ako nam to ne paše. Tko bi se nadao da će na takvom skrivenom mjestu naći Boga? Što bi on tu uopće tražio? Ali kaže Sveto pismo, Niniva bijaše grad velik do Boga, 3 dana hoda. Ma kako bio visoko, ne može dalje od Boga. Ma kako bio nisko, nije odbačen od Boga. Pred tom spoznajom, dragi vjernici, dragi slušatelji, ostavimo sklonost da primjećujemo samo tuđe mane i pogreške, koje jedva čekamo objaviti, misleći da ćemo tako svoj ugled podignuti u očima ljudi kojima se želimo dopasti. Ostavimo takva dokazivanja. Ostavimo djetinjaste igre skrivača iza prozirnog stakla. Bog nije naivan. Bog nije napuštao Ninivu. Bio je ondje pažljivo brojeći koliko ima ljudi. I nije mu sve jedno što će se sa svakim od njih dogoditi. Zato i tebe i mene danas šalje u Ninivu naših života. Znamo li mi koliko tu ima ljudi? Koliko ima tužnih, poniženih i ranjenih, umornih ljudi u Ninivi našega srca? I zašto se tako osjećaju? Koliko je tu zalutalih koje treba ispratiti, a koje treba prihvatiti? Jesu li još uvijek ljudi to što se broji u gradu našega srca ili našu ljubaznost i gostoprimstvo potkradaju idoli, stvari, novac, pozicije? Promatrajući i onu u sebi, najpotrebnije će biti uz dosadašnje oprosti, molim, izvoli, naučiti govoriti i živjeti riječ hvala. Dragi slušatelji, zaustavili smo svoje misli večeras na 4 osobe koje je Bog izabrao. Osobe koje nisu bile savršene, ali su dopustile Bogu da ih vodi, mijenja, oblikuje i pomoću njih čini svoja predivna djela. Mogli bismo i trebali nastaviti to traganje do Božjeg poziva i poslanja u biblijskim osobama. Mogli bismo promišljati o tome kako je apostol Pavao bio progonitelj kršćana, a Bog ga je izabrao, trebao ga je da čini njegova djela. Zato ga je ponizio, promijenio i uzvisio. Mogli bismo se zaustaviti i na Marti, koja je bila ljubomorna, ohola u služenju, imala je problema s prioritetima. A Isus ju je opomenuo i poučio. a ona je poslušala. Čak i sveti Josip htio je odustati na početku kada je pred njega Bog stavio ogroman zadatak, ali nije odustao. Dopustio je Bogu da ga vodi i živio je u neposrednoj blizini Isusa i Marije. U njegovom povjerenju u Boga njegova je sva veličina. Sve to vrijedi i za nas. Nismo savršeni. Nitko od ljudi nije. Ali dopustimo li Bogu da nas oblikuje i usavršava, ispunit ćemo njegov poziv. Budite sveti, jer sam ja svet. Neka nam u tome pomognu, dragi slušatelji, iskreni Božji tražitelji, svi sveci Božji. Sveti Ivan Pavao II. Pomaže nam mišlju koju moramo kao poputbinu nositi sa sobom. Mi nismo zbroj naših slabosti i pogrešaka, nego zbroj očeve ljubavi prema nama. Dopustimo mu da nas u toj ljubavi mijenja. Tražimo iskreno Gospodina. Tražimo ga najprije u Svetom pismu. Razmatrajmo, budimo iskreni i Gospodin će nam progovoriti u našim konkretnim situacijama. Otkrivat će nam svoju blizinu i govoriti nam toliko koliko u tom trenutku možemo nositi. Duh Sveti bit će s nama, a naš odnos prema njemu neka se gradi svakodnevno na 4 stupa, a oni su: hvala, molim, oprosti i izvoli. Hvala vam, dragi slušatelji, da smo i večeras na najboljem radiju u emisiji Tebe tražim razmišljali na temu Bog ne poziva savršene, nego usavršava pozvane. Ustrajmo, borimo se u tome i prema tome da iskreno svakodnevno živimo svoju vjeru. I ono što vas molim, evo pred nama je prvi petak i prva subota u mjesecu, kada vjernici napose časte Isusovo srce i mole za nova sveta duhovna zvanja, nemojte ovih dana zaboraviti sklopiti ruke, raspoložiti srce i reći Bogu nešto lijepo za nova sveta duhovna zvanja, za plodnost Božjeg poziva u našem narodu, u našoj crkvi. Hvaljen Isus i Marija.
1: Tebe tražim. Emisija o izazovima u životu vjernika. Utorkom u 20 sati.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Muzika Sakra, upoznavanje s baštinom duhovne glazbe u svijetu i kod nas. Muzika Sakra, razgovori, slušaonice, susreti, predstavljanje CD izdanja, njihovih autora, kao i predstavljanje samih crkvenih zborova. Muzika Sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, jednoj od posljednjih emisija prije redovite ljetne pauze, tema je Antonio Vivaldi i njegov neprocjenljiv doprinos sakralnoj glazbi. Na samom početku poslušat ćemo jedno rijetko izvođeno djelo Domine ad adiuvandum me, Vivaldive oznake 593 u G-duru za dva zbora, dva orkestra i dva kontinua, a sastoji se od tri stavka. Prvi allegro Domine ad adiuvandum me, drugi andante molto gloria patri i treći andante allegro sicut erat in principio.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra u društvu smo mono skladateljskom društvu, možemo tako reći, s djelima manje poznatim i manje izvođenim, jednog od najvećih skladatelja ikada sakralne glazbe, a bio je to talijanski skladatelj Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi rođen je u Veneciji 4. ožujka 1678. godine, a umro je u Beču 28. srpnja 1741. godine. Otac Giovanni Battista Vivaldi bio je vrsni violinist, a služio je u Duždevoj kapeli crkve Svetog Marka u Veneciji. Svoga je sina poučavao violinu od najranije mladosti, te ga je ubrzo uveo u Duždevu kapelu, najprije kao pomoćnika, a zatim i kao unaprijed imenovanog nasljednika. Mladi je Antonio također polazio satove kod jednog od najuglednijih majstora orgulja tog vremena, Giovannia Legrandzia, i zahvaljujući tome poznanstvu susreo se s nizom uglednih orguljaša, a zbog svoje naobrazbe i s najvećim venecijanskim glazbenim umjetnicima. 1703. godine, u 25. godini, zaređen je za svećenika, no službu je ubrzo napustio, pretpostavlja se iz zdravstvenih razloga. Naime, kao asmatičar, mršav i krhak, nije bio sposoban za aktivno sudjelovanje u svećeničkim dužnostima, te bi svakim napadajem gušenja morao prekinuti Božju službu. Drugo, više legendarno objašnjenje, govori da je za vrijeme mise iznenada otišao u sakristiju zapisati temu fuge koja mu je sinula za vrijeme služenja svete mise. Pošto je bio uhvaćen na djelu, inkvizicija je takav čin proglasila ludošću i zabranila mu služenje misa u buduće. No, zbog svoga je kratkotrajnog svećeničkog iskustva stekao do danas nadimak riđokosi svećenik ili crveni svećenik. 1713. imenovan je profesorom violine u Seminario Musicale del Ospitale della Pietà u Veneciji, gdje se školovala ženska siročad, a uz tu će instituciju ostati vezan sve do 1740. godine. Svoj skladateljski talent započet će razvijati upravo pišući djela za te mlade glazbenice, a zahvaljujući njihovim interpretacijama, za njega će se pročuti čitavom Venecijom. Koncerti su se u nevelikoj i za brojnu publiku pretjesnoj kapeli zavoda La Pietà održavali jedanput tjedno. Neprestano pišući dao je oduška svom velikom skladateljskom talentu, a ta je glazbena literatura isticala vrijednost izvođača onima što se danas smatramo Vivaldijevim zaštitnim znakom, virtuoznošću i stilom. Tada je nastao takozvani lombardski stil. S vremenom je Vivaldi došao na glas izvan svoga grada, pa i države, a posjećivali su ga mnogi instrumentalisti kako bi dobili zapise njegovih skladbi. Evo nešto malo dio iz životopisa, nastavit ćemo nešto kasnije, a sada slušamo Magnificat, Veliča, Vivaldijev oznake 610 u G-molu za sola, zbor i orkestar. Stavci su sljedeći: Adagio Magnificat, Allegro et exultavit, Andante molto et misericordia, Presto fecit potentiam, Allegro deposuit potentes, Allegro esurientes, Largo allegro adagio suscepit Israel, Allegro manum poco sicut locutus, i largo andante allegro gloria patri. Magnificat, Antonio Vivaldi.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, Antonio Vivaldi i njegov neprocjenljiv doprinos sakralnoj glazbi. Nastavljam s njegovim kratkim životopisom. 1713. godine, kada je imenovan profesorom violine u Seminario Musicale dell'Ospedale della Pietà u Veneciji, skladao je i svoju prvu operu, Ottone in Villa. Djelo je nastalo u Vicenci, a ovaj izlet u svijet kazališta potaknut će ga da izrazi svoj dramski temperament i na stvaranje oko 40-ak opera čije su partiture do danas uglavnom izgubljene. Upravo mu je ova vrsta opera omogućila da svoja djela izvede na najvećim svjetskim pozornicama. Od 1718. do 1722. 4 godine obilazio je prijestolnice kulture i u njihovim kazalištima uprizorivao svoje opere. 1723. postaje prava europska zvijezda, te često odlazi na gostovanja kao cijenjeni virtuoz. Od 1725. do 1735. 10 godina nalazi se na velikoj europskoj turneji. Osim u domovini, bio je hvaljen u Austriji, Njemačkoj i Nizozemskoj, te je čak i Sveti Otac Papa zahtijevao čuti tog virtuoza koji posvuda izaziva senzaciju. Nije sigurno je li na bilo kakav način bio vezan uz carski dvor, a naredne godine ostaju tajanstvene u njegovu životopisu, jer se o njemu ne pojavljuje niti jedan zapis, čime mu se izgubio svaki trag. 1732. pojavljuje se u Padovi, a 1735. La Pietà, koja od 1713. djeluje kao akademija, poziva ga kao koncertnog majstora. Vivaldi dalje nastavlja nizati uspjehe na europskim pozornicama, pa se tako 1738. godine nalazi u Amsterdamu, a 1739. u Firenci, Anconi i Veroni. Ista je godina označila preokret u njegovu životu. Poljski je kraljević u prosincu u palači Foscarini organizirao svečanosti, operne predstave, zabave na vodi, utrke, bikova, serenade, a glazba je imala značajnu ulogu. 21. ožujka 1740. Akademija La Pietà priredila je večer posvećenu Vivaldijevoj glazbi. Umjesto da svoj međunarodni ugled učvrsti novim skladbama, Vivaldi se odlučio prezentirati svoja već izvođena djela. Nakon te večeri u općoj nezainteresiranosti nestao skladatelj kojemu je laskala cijela Europa. Napušten i zaboravljen, umro je od interne upale u Beču. Pokopan je 28. srpnja 1741. na bolničkom groblju u grobnicu za siromahe. Iza sebe je ostavio 13 za života objavljenih zbirki instrumentalne glazbe, 425 koncerata za soliste i orkestar, od toga 228 za violinu, 61 koncerto grosso, 23 simfonije, 46 opera, 38 kantata, oratori Judita Triumfans i nebrojenu crkvenu glazbu. Iz te velike zbirke, koja broji više od 800 opusa, u nastavku slušamo uvod u Dixit Dominus, Vivaldijev oznake 636 u G-duru, sa sljedećim stavcima: Allegro, Canta in Prato, Recitativ Sacra Fulgescit Nobis i Allegro Avene Restricte Sinceri.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, Antonio Vivaldi i njegov neprocjenljiv doprinos sakralnoj glazbi. Pored zaista kratkih izvadaka iz njegovog životopisa, slušali smo do sada Domine ad adiuvandum me, Magnificat i uvod u Dixit Dominus. Na samom završetku poslušat ćemo velebno djelo Dixit Dominus, isto rijetko izvođeno barem kod nas, Vivaldijeve oznake 594 u D-duru, sa sljedećim stavcima. Allegro Dixit Dominus, largo donec ponam, allegro virgam virtutis tue, andante tecum principium, adagio allegro juravit Dominus, allegro Dominus ad dextris tuis, largo allegro molto judicabit, andante de torrente, allegro gloria patri i allegro sicut erat. Antonio Vivaldi, Dixit Dominus.

0: U večerašnjoj emisiji Muzika sakra, Antonio Vivaldi i njegov neprocjenljiv doprinos sakralnoj glazbi. Uz rijeđe izvođene ili rijetko izvođene njegove skladbe, naravno duhovnog sadržaja, odnosno duhovne sakralne skladbe, Antonio Vivaldija proveli smo ovih ugodnih sati vremena uz ovu zaista fantastičnu, tako svima dragu, svima pitku i svima prepoznatljivu, a opet tako uzvišenu sakralnu glazbu jednog od najvećih talijanskih skladatelja, a možemo slobodno reći našeg susjeda, jer je većinu života proveo u Veneciji gdje se i rodio, Antonija Vivaldija. Večerašnju emisiju za vas su priredili za tonskim pultom Eva Leš, te urednik i voditelj Josip Delivelio.
1: Muzika sakra, emisija o crkvenoj i duhovnoj glazbi.
2: Muzika sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Budućnost redovništva i duhovnih zvanja u Hrvatskoj bila je tema današnjeg susreta hrvatskih biskupa i članova Hrvatske redovničke konferencije. Na izvanrednom zasjedanju u Zagrebu hrvatski biskupi razmatrali prvu papinu encikliku Magnifica Humanitas i upoznali se s pripremama za peti susret hrvatskih katoličkih obitelji. Novi apostolski nunci u Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli, u Zagrebačkoj prvostolnici slavio prvu misu s vjernicima. Budućnost redovništva i duhovnih zvanja u Hrvatskoj bila je tema susreta hrvatskih biskupa i članova Hrvatske redovničke konferencije održanoga danas u zgradi HBK. Za naš radio govori predsjednica Hrvatske redovničke konferencije sestra Lidija Bernardica Matijević.
4: Nas trenutno toliko niti ne zabrinjava brojčani pad, koliko nas više zabrinjava starosna dob. Zajednice su nam opterećene drugim stvarima. Mi nikada ne gubimo nadu i ne gubimo nikada iz vida, evo, život po evanđelju, to autentično svjedočenje. Evo, razgovarali smo o svim izazovima koje nas zaokupljaju, pa tu su evo moderni putovi kojima su mladi izloženi, a to je često i neodlučnost ili nije moderno živjeti zahtjevnost redovničkog poziva. Samo evo, moramo pronaći prave puteve, pravo mjesto i vrijeme kako doći do mladih osoba, jer oni su danas izloženi drugim događanjima. Dakle, vjernički život se kompletno promijenio. Prema tome, to su evo mjesta gdje mi trebamo danas biti prisutni i posvetiti pažnju kako bi upoznali mlade, s njima razgovarali i nekako ih potakli da razmišljaju, da donesu pravu životnu odluku, bilo za redovnički poziv ili za bračni.
3: Monsignor Ivica Petanjak je na službu krčkog biskupa izabran iz reda kapucina.
5: Ovi susreti između biskupa i redovnika i redovnica važni su, prije svega smo jedna crkva. I stalo nam je do duhovnih zvanja, dakle duhovna zvanja obuhvaćaju i dijecezanske svećenike i redovnike i redovnice, jer smo svi u toj istoj Kristovoj lađi i stalo nam je da idu naprijed kako biskupije, tako redovničke zajednice, jer osobito sada kad gledamo ženske redovničke zajednice, kao da su stagnirali, a znademo kolika je velika važnost i prisutnost redovnica recimo u župama, koja je bila evo osobito drugoga svjetskoga rata pa sve do današnjih dana, i to svi sada osjećamo, dakle manjak njihove prisutnosti, kao i kod svećenika. Dakle, evo sad svaka mlada misa, svako redovničko zavjetovanje, to je već jedan izazov ovome svijetu, jer se mladima danas nude tolike perspektive i sada netko da je spreman taj način života ostaviti i započeti jedan drugi način života, to je najveća propovijed.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Tiskovni ured HBK objavio je priopćenje s temama izvanrednog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije održanog jučer u Zagrebu pod predsjedanjem zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše. Priopćenje je u cijelosti dostupno na stranicama IKE, a ovdje izdvajamo.
6: Posebna tema bila je prva enciklika Lava 14. o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, Magnifica Humanitas, koja, kako je rekao nadbiskup Kutleša, nastavlja veliku liniju socijalnog nauka crkve od Lava 13. i Rerum Novarum, ali je usmjerava prema novim stvarima našega vremena, digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji i globalnoj tehnološkoj revoluciji.
7: Za nas u Hrvatskoj ova enciklika snažan je poticaj da uđemo na gradilišta našega vremena, u škole i sveučilišta, medije i društvene mreže, političke i gospodarske procese. Potrebno je odgajati svećenike, Bogu posvećene osobe i laike, a osobito mlade za razborit etički evanđeoski odnos prema digitalnim tehnologijama, kako bi i u virtualnom prostoru crkva bila znak nade, dijaloga i civilizacije ljubavi.
6: U radnom dijelu zasjedanja biskupi su zajednički promišljali o spomenutoj enciklici Magnifica Humanitas, uzvišena čovječnost. Moć umjetne inteligencije i neslučajni obzori njezina razvoja predstavljaju nešto sasvim novo, novu epohu, te izazivaju nova pitanja na koja crkva današnjega vremena treba pružiti svoj odgovor. Biskupi su dali snažne poticaje da se enciklika što prije prevede na hrvatski jezik, te da se na svim crkvenim razinama enciklika pomno proučava i da se što više uprisutnjuju snažne papine poruke spomenute u enciklici, ističe se u priopćenju. Biskupi su upoznati i sa završnim pripremama za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će biti održan 19. i 20. rujna u Osijeku i u Aljmašu, pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, a sve potrebne informacije o susretu nalaze se na mrežnoj stranici shko2026.hr. Biskupi na susret pozivaju sve obitelji iz domovine i inozemstva, napose obitelji osoba s invaliditetom kojima crkva želi posvetiti osobitu pozornost, te i ovim nacionalnim susretom pridonijeti njihovu još snažnijem uključivanju u život i poslanje crkve u Hrvatskoj i hrvatskome društvu. Dodajmo još da su za novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa biskupi izabrali svećenika Požeške biskupije, velečasnog Krunoslava Siroglavića. Nakon zasjedanja biskupi su sudjelovali na euharistijskom slavlju, koje je u Zagrebačkoj katedrali predvodio novi apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli.
3: Kako smo čuli, nadbiskup Girelli je svoju službu apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj započeo misnim slavljem

0: jeziku.
1: Dragi biskupi, svećenici, redovnici i redovnice, braćo i sestre u Kristu, radostan sam što sam u Hrvatskoj kao apostolski nunci i prenosim vam pozdrave i blagoslov pape Lava 14. Hvala vam od srca na vašem toplom dočeku.
0: U homiliji koju je pročitao zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, nunci Đireli spomenuo je i osobnu povezanost sa svetim Nikolom Tavelićem, svetim Leopoldom Mandićem i blaženim Alojzijem Stepincem. Na kraju je poručio:
2: Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima, te nadvladati suparništva iz prošlosti, kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja. U nastojanju da se ostvari taj miran suživot među narodima, neka evanđelje bude prava snaga obnove i neka molitva prati našu želju za mirom.
3: Crkva u svijetu.
0: U svijetu obilježenom podjelama, ratovima i sukobima među narodima, potrebna je misionarska crkva koja će donositi mir i nadu čovječanstvu, poručuje Papa Lav XIV. Tijekom jučerašnjeg susreta sa sudionicima Generalne skupštine papinskih misijskih dijela u Vatikanu, javio se Aldo Sinković.
4: Papa je istaknuo da crkva po svojoj naravi ima postanje navještati Krista, kneza mira, te pozov vjernike na trajnost, misionarsko obraćenje i obnovljeni apostolski žar. Naglasio je kako je danas posebno važno tražiti nove načine evangelizacije svijeta opterećenog napetostima, sukobima i ratovima. Pozivam vas da shvatite hitnost trajnog misionarskog obraćanja i da zajedno tražite načine kako bi misionarska crkva bila u stanju liječiti svijet, rekao je Papa i dodao da Krist uvijek mora ostati u središtu svakog evangelizacijskog djelovanja. Ove godine obilježava se dvije važne obljetnice: 100 godina svjetskog misijskog dana i 110 godina od osnutka Papinske misijske unije. Papa je podsjetio da svjetski misijski dan potiče katolike diljem svijeta na molitvu, duhovnu i materijalnu potporu mladim crkvama te na jačanje misionarskog duha u svim zajednicama. Tema ovogodišnjeg svjetskog misijskog dana glasi Jedino u Kristu, ujedinjeni u poslanju, čime se naglašava važnost jedinstva vjernika u zajedničkom navještanju evanđelja. Papa je podsjetio na skorašnju beatifikaciju američkog nadbiskupa Fultona Sheena, koja će se održati 24. rujna u St. Louisu. Fulton Sheen bio je, prema papinim riječima, svjedok vjere, nade i ljubavi, koji je desetljećima putem radija i televizije približavao evanđelje milijunima ljudi. Njegove su se propovjedi 50. i 60. godina prošlog stoljeća širile i po Hrvatskoj. Na kraju je papa zahvalio svim djelatnicima papinskih misijskih djela na njihovom služenju, te ih ohrabrio da nastave širiti poruku Kristova mira u svijetu koji je danas više nego ikad potreban pomirenja i nade.
5: Sveti Otac imenovao je doktoricu Mariju Monserrat Alvarado, predsjednicu i glavnu operativnu direktoricu EWTN Newsa, prefekticom Dikasterija za komunikacije. Doktorica Alvarado rođena je u Ciudad de Mexico, a akademske kvalifikacije stekla je na priznatim američkim sveučilištima. Od 2023. godine djelovala je kao predsjednica i glavna operativna direktorica EWTN Newsa, informativnog odjela Eternal World Television Network, koordinirajući međunarodne medijske platforme koje na 7 jezika proizvode sadržaje za televiziju, tiskane medije, radio, digitalne medije i društvene mreže. Doktorica Monserrat Alvarado službu u dikasteriju će preuzeti 1. studenoga.
6: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Između studenog 1885. i siječnja 1887. godine u Ugandi su za katoličku vjeru poginula 22 mučenika. Prvi misionari su u Ugandu došli 1879. godine i djelovali do 1882. kad su bili protjerani, ali su se već za 2 godine mogli ponovno vratiti. Mladi kralj Mwanga dopustio je misionarima njihovo djelovanje. Među njegovim dvorjanima bilo već podosta kršćana, pa su tako dvojica kršćana otkrila zavjeru protiv kralja, ali su i posredovali da urodniku bude oprošteno, što više da ga se zadrži u službi. Čini se kao da su tu pogriješili, jer je urotnik nastojao pridobiti kraljevo povjerenje, ali protiv kršćana, u čemu je i uspio, prikazavši ih kao neprijatelje kraljevstva. Prvi je pogubljen Josip Mkasa, 17. studenoga 1885. godine, a potom je kralj sazvao sve dvorjane i zatražio da se kršćani javno očituju. Oni su to i učinili, predvođeni Karlom Luangom, s kojim su noć prije proveli u molitvi, pripremajući se za smrt. Odvedeni su i spaljeni 3. lipnja 1886. godine. Svetima ih je proglasio papa Pavao VI. 18. listopada 1964. godine na misijsku nedjelju za vrijeme 3. zasjedanja 2. Vatikanskog sabora. Među tim mučenicima crkveni postupak za proglašenje blaženima Matiju Murumbu naziva najljepšim cvijetom u kruni uganskih mučenika. Karlo Luanga proglašen je 1934. zaštitnikom katoličke akcije i mladeži u Africi.